0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אתמול עם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד. הוא המריא בשעות הצהריים ושעה כ-4 שעות באמירויות. כתבנו ירון אברהם מתכן כי נתניהו נסע במטוס פרטי לאבו דאבי, וכי הביקור עצמו נועד לשיחה שברובה התקיימה בארבע עיניים. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שראש המודיעין המצרי אבס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר כדי להזירו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו לאחר ששתי הזרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. בחודש ספטמבר 2023 הוטט לישראל שהמצב בעזה קשה ועלול להתפוצץ. הגורמים הישראלים השיבו לו לפי הדיווח שהמצב בשליטה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התכן כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. הדיווח של שליחנו לוושינגטון, ברק רביד.
2: הנשיא טראמפ אמר בראיון טלפוני אתמול כי הוא סבור שבהמשך השבוע קיימו שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם. שני מקורות אזוריים אישרו את דבריו של הנשיא טראמפ ואמרו ששיחות נוספות באמצעות המתווכים הקטרים צפויות להתקיים השבוע, ייתכן שאפילו היום, אבל הפערים בין הצדדים עדיין מאוד גדולים. מצד אחד, האיראנים רוצים להתמקד בהסרת המצור הימי האמריקני, מצד שני, ארצות הברית רוצה ויתורים גרעיניים. בשלב הזה לפחות, נראה שיהיה קשה מאוד להגיע לפריצת דרך.
1: בריטניה בודקת אם איראן עומדת מאחורי הפיגוע שסוכל אמש, סמוך לבסיס חיל האוויר במדינה. הדיווח של שליחנו אל הצמחיוף.
3: חמישה בני אדם נעצרו, שלוש מכוניות מסחריות גדולות גם כן נתפסו, כאשר החשדות הן גם מחזקה של חומרי נפץ וגם תכנון של פיגוע טרור. האיראנים בעצמם אימו שמטרות בריטיות שמספקות תשתית לאמריקנים יחשבו כמטרות לגיטימיות. הבריטים בודקים עם מי ששלח ותכנן את הפיגוע הזה היו גורמים באיראן.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום. צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. צפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: עולים לגולן, שם חוות הפיתיה, אלון גור, שלום לך.
2: אלן, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר גמור, שלומכם שם?
2: האמת שמצוין, כל טוב, ממש.
1: עובדים?
2: עובדים, כן, ציונת הפיתיה. עגלת קפה עובדת היטב, עם תוצרת הפיתיה ועוד דברים טובים על הנוף שלנו בחווה. זהו, אחלה דברים.
1: החקלאות עובדת.
2: כן, זה סיונת הפיתיה, עכשיו כותפים את רוב הטונות, רוב היבולים שלנו, זה ממש על החגים, זה ככה יצא תזמון טוב. וזהו, ובכל הגזרות עכשיו מתכוננים לחגים, לתיירות, ואחלה.
1: איזה כיף. כן, חוץ כן. מפיתיה, נגיד שאתם מגדלים גם, נכון, פטל ועוד כל
2: כן,
1: מיני פירות
2: פטל,
1: מיוחדים.
2: זה יותר נישתי אצלנו הפטל, ועכשיו אנחנו שותלים בוסטן. שלטובתו אנחנו מגייסים Head Start של להחזיר את חוות הפיתיה, שזה עסק שקמתי לפני 5 שנים, ועבד יפה מאוד, אבל ככה היה נראה שזה הולך לכיוון אישורים, ובזמן שאני במילואים בעזה, אני מקבל הודעה שסוגרים לי את העסק.
1: תסביר, בוא באמת נתעכב על זה, כי אתה יודע, דיברנו לא מעט, גם חווית טרור אצלך,
2: כן, כן.
1: ודיברנו על כל הדברים האלה, אבל בסוף, הקושי הגדול ביותר של אדם כמוך שהחליט להיות חקלאי וציוני ולהתיישב, הקושי הגדול מגיע מהמדינה.
2: כן, תראה, אני חייב להגיד ביושר שיש חוק תכנון ובנייה, ואני צריך לעמוד בו. כשיזמתי את הרעיון הזה, הלכתי למועצה הקודמת, וכמנהגה של מועצה אזורית גולן, מחבקים ותומכים, ובתמימות חשבתי שזה יצליח ענייני הסדרה. בוא נגיד, לא חשבתי שזה יקרה כשאני במילואים בשנת מלחמה, כי בסך הכל היה לנו קמפינג מאוד מאוד פשוט של אוהלים בתוך השטח, אנשים נחשפו לפיתיה והיו ממש בתוך המטה, וגם יצא שפיזית שמרו לי על המקום, כי באמת אנחנו סבלנו מבלי סוף פריצות. בזמן שהייתי במילואים גם הגיעו אליי חבר'ה לגנוב ממני פרי, תפסנו אותם על חם. זה אחד מבאמת כל כך הרבה מקרים שחבר'ה באים ממש לשדוד אותנו. וחבל שבעניין הזה המדינה לא חזקה כמו שרשות מקרקעי ישראל חזקה לצורך העניין.
1: עכשיו הבעיה הייתה אותנו. בעיה של עירוב השטח לחקלאות עבור כן, תיירות.
2: כן, כן.
1: הקדמת את המאוחר.
2: כן, ובוא נגיד, הפקח באמת בא אליי בצורה מאוד מאוד מכבדת ואמר לי, חבר, אתה לא יכול לעשות את זה בשטח חקלאי. אמרתי לו, אני מבין, כל מי שהבטיח לי לא הצליח לעמוד בהבטחות שלו ולהסדיר לי את הדבר הזה. וזה נסגר, והבנתי, אוקיי, אנחנו אנשים שומרי חוק בסך הכל. חבל, חבל, חבל שכשבאים חבר'ה לשדוד אותי, אז אני נתקל באמת במשטרה עם הידיים קשורות מאחורה, ואולי זה אפילו לא ידיים קשורות, אולי זה גם חוסר רצון וחוסר מוטיבציה. אז חבל שבמובן הזה המדינה לא פועלת כל כך טוב כמו שרשות מקרקעי ישראל יש לה שיניים, אז חבל שלמשטרה אין שיניים כאלה. וזהו, אז אמרנו, אוקיי, התיירות עובדת, עובדת חזק, מגיעים אלינו לחוות הפיתיה, לקמפינג הגיעו אלפי אנשים, מי שירצה ייכנס לגוגל וירשום חוות הפיתיה ויראה איזה ציון יש לנו של 5 כוכבים של מאות אנשים שדרגו אותנו. זה פשוט היה קמפינג מדהים ששילב חקלאות ותיירות בדיוק כמו שהמדינה רוצה ובדיוק כמו שהאשכול רוצה ורוצה לקדם תיירות חקלאית. וזה העניין שזה מגיע לסטטוטוריקה, אז כנראה שאין לגופים האלה מספיק יכולת להסדיר את הדברים האלה. ואז הלכנו

0: גלת קפה שהיא מוסדרת, נמצאת מחוץ לחווה על הנוף. מומלץ מאוד מאוד מאוד להגיע. קוראים לה גלת קפה יואבה. ויש לנו...
1: אתם מגבעת יואב, כן, למי שככה לא מכיר, מי שגור.
0: נכון, בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז אנחנו ממש על הנוף, זה מחוץ לגבעת יואב, זה ממש ליד מצפה אופיר. ואנחנו חוגגים את סוף עונת הקיץ בהופעה של חמי רודנר ב-9 לאוקטובר. בקיצור, אנחנו רצים קדימה. ורוצים לשתף את הציבור בהדסטארט שאנחנו עושים. לטובת שתילת המתחם הזה, שיהיה כתיף עצמי ויהיה בוסטן. וחלק מהתשורות בהדסטארט, ההדסטארט עובד לפי תשורות, זאת אומרת, אתה שם כסף ובעצם מקבל איזושהי תשורה על הכסף הזה, אז יש לארוחה
1: לחיילים. זה מכניסה לקטיף עצמי, בין אם לקבל שתילים של פיטאיה, פפאיה, טענה, דברים בדיוק. כאלו, ואפילו ארוחה ביואבה,
0: וארוחה לזוג,
1: ארוחה משפחתית, כן. דברים כאלו, אתם אומרים, בואו, סוג של, אתה יודע, הלוואה מהציבור, מהקהל שלכם, שבעצם כל הצדדים מרוויחים בה.
0: לגמרי. ושוב, באמת הדבר בעיניי הכי יפה בהדסטארט הזה, זה האפשרות מגיעים אלינו המון חיילים שנמצאים במילואים בגולן. ואנחנו אנחנו הנקודה החמה שלהם שתמיד מחבקת אותם ודואגת להם והם מגיעים אלינו ואנחנו מפנקים אותם, אז חלק מהתשורות יהיה להזמין חייל לארוחה, להזמין זוג חיילים לארוחה, או להזמין צוות, או להזמין פלוגה. אפשר להזמין לפלוגה ערב על הנוף אצלנו ולעשות להם איזושהי אתנחתה מהלחימה. זה הכיוון.
1: זה הרעיון.
0: בגדול, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו משלבים בו כמה שיותר את האידיאלים שלנו.
1: אתה יודע, אלון, אתה בעצם החקלאי החדש. החקלאי החדש הוא לא רק עובד אדמה, הוא גם יזם. כי רק ככה אפשר בעצם להיות חקלאי ולשמור על האדמה. אי אפשר רק לגדל ולהצמיח ולמכור ולשווק, כי זה סופר קשה.
0: תראה, אני חייב להגיד שיש פה המון המון המון, כמעט כולם למעשה, הם נטו חקלאים, ובאמת חלקם מצליחים מאוד יפה להתפרנס מזה, אבל אנחנו נמצאים באזור הכי יפה בארץ, רמת הגולן, הגליל העליון, זה מקומות שחייבים לשלב בהם תיירות. גם הדמוגרפיה כל כך עולה במדינה שלנו שהצורך בשטחים פתוחים, הצורך בטבע, הצורך בחקלאות, בלראות איך הפרי מגיע לאנשים הביתה לצלחת, אני רואה את האנשים שמגיעים אלינו, הם פשוט נדמים. אם זה מהנופים שיש לנו בעגלת קפה ובחווה, ואם זה מהפירות המיוחדים שאנחנו מגדלים, וזה חגיגה באמת, זה ווין ווין לחלוטין. וגם השמירה, הנוכחות שלנו שמה, כי באמת, כשאני הגעתי לעסק, העסק היה פרוץ מבחינת גנבים. הסתובבו לנו בשטח בלי בעיה.
1: אני לא יכול שלא לשכוח את סיפור הנרגילה. אתה יודע, זה משהו שנצרב בי, לא יכול לשכוח.
0: וואלה, כן, כן. לגמרי, תראה, זה היום יום שלנו, ואני חייב להגיד לך שמאז שאנחנו, מה שנקרא, אגרסיביים יותר בדבר הזה, אז כבר באמת חבר'ה לא מתקרבים אלינו, והלוואי וגם המשטרה תהיה לצידנו. יש פה באמת, בשיח בינינו יש עכשיו כל כך הרבה נושאים של טרור חקלאי ושל חקלאות ושל ציונות ושל תיירות ושל כל השילוב הזה.
1: לא, אבל אתה יודע, אני גם אוהב את זה שאתם באים ואומרים, ניסינו, חשבנו שיהיה אפשר לשלב משהו, הבנו שזה לא מסתדר עם החוק, אנחנו אנשי חוק, עוצרים את זה, פונים לנתיב אחר, זה משהו מאוד מאוד חשוב.
0: עם הרבה כבוד לגופי התכנון, אבל החבר'ה שם במשרדים צריכים להבין שיש צורך בשטח. גם דיברנו על הדמוגרפיה שעולה פה והצורך בשטחים פתוחים ובלראות בעיניים את החקלאות, ואנשים צריכים את זה, יש צורך אדיר. של ישראלים לבוא לצפון וליהנות מהצפון, בעיקר אחרי מה שהצפון עבר.
1: זהו, נגיד שאתם הייתם...
0: יודעים איך לאכול את זה.
1: הייתם בשיא שלכם בספטמבר 2023, חודש לפני האסון הגדול, אתם הייתם על גג העולם.
0: לגמרי, בדיוק ב-23 לספטמבר 23 חגגנו עם הופעה של ג'ימבו ג'י את פסטיבל הפיטאיה הראשון, לצערי הוא גם האחרון מאז. אבל אנחנו פה לא עוצרים, אז אנחנו...

0: חוגגים כל, את כל פסטיבל הפיתאיה כל שנה, ורוצים את עם ישראל איתנו.
1: קח אותי רגע לכמה משפטים על הפיתאיה עצמה, פרי דרום אמריקאי, כמה זמן לוקח לגדל אותו?
0: זה פרי סובטרופי שהגיע לפה בשנות ה-90 על ידי פרופסור יוסי מזרחי מאוניברסיטת באר שבע, הוא טיפח את הזנים פה. ואבא שלי בשנת 2000 הגיע למיצוי עם גידולי בננה שצרכו הרבה מים והחלפות שטחים, משהו שפחות מתאים למושבניקים עם שטחים קטנים. אז הוא חיפש משהו מעניין, נתקל בגידול הזה. זה גידול מאוד מאוד מיוחד שפורח בלילה. שלוש שנים מרגע השתילה עד שאתה מקבל יבול.
1: פרח לבן, מהמם, לבן יפה, צהוב,
0: יפה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים פרח יפה יפה שפורח בלילה ל-12 שעות.
1: אגב, אתה אומר פורח בלילה, הפרח שלו כל כך יפה ובוהק, צהוב לבן, שלא סתם המאביק הטבעי שלו הוא הטלף.
0: נכון.
1: זה חיה באמת, מעופפת שזוללת ומגיעה לפרח הזה.
0: נכון, בלילה. אז בארצות המקור שלו באמת מי שמפרה אותו זה הטלפים, השי לילה וכל מיני מעופפים, בארץ הם לא קיימים מהסוגים האלה, הספציפיים לפיתאיה, ולכן אנחנו מבצעים את ההפריה בכל לילה, בקיץ, מיוני-יולי ועד נובמבר, כל לילה עוברים עם שואב אבק, שואבים את האבקנים, מערבבים את כל הזנים ביחד, מייצרים מגוון ביולוגי כמה שיותר גדול, ואז אחרי זה מפרים את הפרחים בחזרה.
1: שואב אבקנים.
0: שואב אבקנים, בדיוק, כן, כן.
1: ואז אתה אומר, מהרגע ששאבת לרגע שהתחלת לגדל, כמה זמן עד שאתה כותף את הפרי?
0: זה בדיוק חודש לוקח לו הפריה והכנתה. וחודש מהלילה שבו הפרינו אותו, יצא לנו פרי. אז באמת בדיוק לפני חודש היינו בגלי פריחה רציניים מאוד, והיום אנחנו כותפים את הפירות. אפשר להיכנס לאינסטגרם של חוות הפיתאיה ולראות את, את כל התהליך, הכל נמצא אצלנו שם, כל התמונות.
1: זה במשפחת הסברסים?
0: זה משפחת הקקטוסים. הקקטוסים. משפחת הקקטוסים וגם הפיתאיה.
1: כלומר, זה אזור מקסיקו, נכון? האזור הזה של דרום ארצות הברית, אני יודע, פיניקס.
0: המקור הוא כנראה מקסיקו, היום וייטנאם לצורך העניין, זה הגידול המרכזי של וייטנאם. הייתי עכשיו בסין, יש שם פיתאיה בכל מקום. אז גם המזרח, כל מה שנמצא על הקו הסובטרופי, מגדל היום הרבה מאוד פיתאיה, וגם בישראל יש כבר לא מעט, יש איזה בין 500 אולי לכיוון ה-800 דונם. לנו יש, אנחנו בערך 10% מהשוק. יש מגדלים מצוינים בעיקר לאורך מישור החוף של פיתאיה. וזהו, ונהנים מאוד מהגידול הזה. ממש תענוג, באמת. עכשיו הגדלנו לעוד שטחים ו...
1: העסק עובד,
0: זה...
1: אנחנו כמובן שמחים בשמחתכם, וכמובן כל מי שרוצה לשמוע יותר על השותפות איתכם בהדסטארט, כן. מוזמן להיכנס, לכתוב חוות הפיתאיה, הדסטארט, לשם מגיעים, ואתה יודע, העסק שלך חשוב מאוד, כמו שאר העסקים שעוסקים בחקלאות, עוסקים בתיירות, עוסקים בצפון, אנחנו כאן כדי לתת לכם את הבמה.
0: כן, ואם אנשי הסטטוטוריקה שומעים אותנו, אז הגיע הזמן שיקחו צעד קדימה ויתחילו להסדיר את זה, ושאנחנו נפסיק להיות עבריינים, על ידי עשיית טוב ופיתוח וציונות על גבולות הצפון. כי אני מכיר את כל החבר'ה של התיירות החקלאית, כולנו מרגישים עבריינים, בסך הכל לא בדיוק...
1: אני חושב שאמרת את זה הכי נכון, כשיש תיירות בשטחי חקלאות, אין פרוטקשן, אין עבריינים שמגיעים ומתקרבים. כי יש אורות,
0: בשטחים,
1: אורות
0: כן?
1: ונוכחות, כן.
0: בדיוק, בדיוק, אנחנו מיישבים את השטחים האלה, במקום שהם ילכו וידרכו, לעשות בהם דו שימוש, ולייצר כמה שיותר מגוון של דברים להוציא משטח אחד, כי כמו שאמרת, להתפרנס מחקלאות זה באמת צריך... צריך המון המון המון המון
1: מזל
0: בשביל הדבר הזה.
1: גם מזל.
0: הרבה דברים. כן.
1: אלון גור, גבעת יואב, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה לכם.
1: להתראות.
0: להתראות, יום טוב.

0: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: מיהיה עוד אחד?
2: יא.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
13: מחר זה מתחיל צ'מפיון 72 שעות חוזר ובגדול אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה מחר מ8 בבוקר באולמות התצוגה כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חקלאי הצפון.
1: שלום לאסף שוורץ, מנהל המטעים של קיבוץ עירון בצפון, שלום לך.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, שנה טובה.
1: שנה טובה, חג שמח. תשמע, אני שומע כבר על הקול שלך שטוב לך.
2: כן, אנחנו נמצאים בתקופה חדשה, בתקופה של תקומה, חזרנו הביתה, חוזרים למקים את המטע שלנו מחדש. מאוד מאמינים בחקלאות, מאוד מאמינים באיפה שאנחנו נמצאים, ורואים ומקווים לעתיד טוב.
1: איזה יופי. בוא ספר לנו, כשאתה אומר תקומה, מה היה שנעצר, ואת מה אתם מחיים?
2: אז ככה, אנחנו למעשה, קיבוץ כולו היה מפונה בתקופה של למעלה משנה וחצי. במהלך הזה כמובן שאף אחד לא היה בתוך הקיבוץ, אני נשארתי גם מתוקף תפקידי כמנהל המטע וגם כחלק מחבר כיתת הכוננות, אז אני כן נשארתי בקיבוץ, אבל במטע עצמו נאלצנו לעקור מטעים, גם בגלל חוסר טיפול שלא הצלחנו להגיע ולטפל בחלקות, וגם חלקם נשרפו וחלקם דרכם עברו טנקים של הצבא, אז הם הרסו גם עצים רבים. ועכשיו, אחרי החזרה, אז אנחנו גם ממש בתקומה מאוד מסיבית במטע, צירפנו לתוך הקהילה שלנו בית ספר של אדם ואדמה, שמצד אחד הוא בא ועוזר לנו במטעים, בכוח אדם,
1: אדם מדהים. ואדמה מבית השומר החדש, צעירים, בני נוער,
2: נכון, נכון,
1: שחוץ מזה צעירים. שהם חקלאים ועוזרים לכם, הם גם מתאהבים בצפון, ומתיישבים בעצם יחד איתכם.
2: אז הם
1: איתכם.
2: גם מתיישבים, והם גם נותנים מה שנקרא, סוף סוף תודה, רואים גם חבר'ה צעירים במדרכות, חבר'ה צעירים שגם באים ואחרי שעות העבודה שלהם עוזרים לחבר'ה מהגיל השלישי, חלקם הלא קטן באמת, כמו שאמרת, מתאהבים ורואים, ואני מאוד מאוד אשמח לראות את חלקם או את רובם חוזרים לכאן, לפה לעירון, וגם נכנסים בכלל לצוות של המטע, כי באמת זה אנשים שהציונות והחקלאות זה נר לרגליהם.
1: איזה יופי, דיברנו כל כך הרבה על החשיבות של חיבור בני הנוער לקרקע, לאדמה, ואין דבר יותר ציוני וחשוב מאשר לשים אותם ולהניח אותם במטעים על גבול הצפון.
2: בדיוק, ומהניסיון שלי, לא כל כך רב, אבל של כמה שנים טובות, אז אם מגיעים חבר'ה שגם הם עוד רוצים ומאוד חלמו על זה בתקופת הצבא שלהם, ש ורואים את זה כי איזושהי פנטזיה שאחרי הצבא הם יעבדו בחקלאות, זה מהר מאוד מתנפץ לשני הצדדים בפנים, כי מצד אחד זה לא מה שהם חלמו ורצו, כי העבודה היא מאוד קשה, ומצד שני של החקלאי שהוא לא מצליח לקבל את התפוקות שהוא עליהם משלם.
1: תפוקות וגם, אתה יודע, וגם שקט תעשייתי לדעת, נכון, שהוא לא יעזוב, נכון, עוד חודש.
2: וזה משהו של חניכי של אדם ואדמה, אתה רואה שהדבר לא קורה ככה, כי זה משהו שהם גדלים אליו מגיל מאוד צעיר, מכיתות י', י' א', י' ב', הם פה, אנחנו כבר רואים את השינוי הגדול של ילדים שחזרו לפה, שהיום הם בכיתה י' א', שהם סך הכל ילדים בני 16, אבל הם, החבר'ה שלי בצוות במטע רבים, מי ייקח את מי בכל בוקר שיגיע, כי הם יודעים מה הם מקבלים בסוף היום.
1: בוא נדבר אז באמת מה המשימות של בני הנוער באדם ואדמה, מה מגדלים?
2: אז ברגעים אלה ממש שאנחנו מדברים עכשיו, אז עכשיו הם חלקם נוטעים מטע תפוח חדש, אנחנו נאלצנו לעקור במקום מטע תפוח, אחרי שהם סיימו לנטוע מטע גס, וחלק השני של הצוות עכשיו כותף אבוקדו בעמק החולה.
1: איזה זן?
2: אטינגר.
1: אטינגר. אז יש כתיפה ויש התחדשות, נטיעות, ואני מעריך שהם גם פורסים טפטפות ועושים הכל.
2: עושים הכל, הם עושים הכל. מה שמיוחד בהם זה שהם באמת, הם באים לשטח, הם לא באים כדי לסיים את יום העבודה, הם באים, הם רוצים לדעת למה. ואיך, ומה מה, מה שאני עושה כן תורם לי, ומה עושה לי, ואיך זה נותן לעץ טוב יותר. ולמעשה יש להם איזושהי מחויבות, אני רואה את זה כאילו הם זה אני, הם רואים את המטע כחלק מהם, ולא באנו היום ונעשה את היומית שלנו ונלך הביתה. זה משהו שאתה לא תראה אצל שום עובד.
1: שמע, גם יש את הביחד הזה שלהם. אני זוכר, כשאני גדלתי בקיבוץ שלי ועבדתי אמנם במדגה, אבל כשאתה עובד עם חברים שלך, אז יש את האהבה, יש את הצחוקים, יש את הכיף. שהעבודה, אתה עושה אותה ונהנה תוך כדי. כמו שאמרת, זה לא עבודה סיזיפית וקשה שאתה רק רוצה לסיים אותה.
2: זה בימים אלה, אם תשימו לב מסביבכם, בני נוער, כרגע נמצאים בבתים שלהם. הם לא בבית ספר, והחבר'ה שלנו של אדם ואדמה, אצלנו במטע, הם הסכימו וויתרו על החופש לשבת בבית ולא לעשות כלום, ולבוא במודע, לעבוד במטעים. מה שאתה לא רואה, חבר'ה בני נוער אחרים, כרגע בשעה הזאת שאנחנו מדברים, שזה 10:45 בבוקר או 10:30 בבוקר, הם ישנים. חבר'ה של אדם ואדמה כבר עוד מעט מסיימים את יום העבודה שלהם.
1: ואתה יודע מה? כשאני חושב על זה, הם גם מבינים את הדבר המאוד מאוד חשוב של מאיפה מגיעים הפירות הביתה. זה לא מגיע מהסופר, זה לא גדל בסופר, וגם כשהם הולכים לסופר, או ההורים שלהם הולכים לסופר, הם יודעים להגיד להם, תחפשו את התוצרת של חקלאי הצפון.
2: תוצרת ישראלית, נכון מאוד? הם יודעים להעריך איכות.
1: איזה יופי. ספר לי קצת על עצמך באופן אישי, אמרת כיתת הכוננות, לא עזבת לרגע, מבחינה ביטחונית, מרגישים יותר טוב?
2: תשמע, אף אחד לא יודע, אם היית שואל אותנו את כולנו לפני השביעי, אז היינו בטוחים שלא יכול לקרות פה שום דבר, אבל אחרי השביעי ואחרי מה שאנחנו יודעים מה קורה בצד השני, אז אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה יוליד יום אחר, אבל אנחנו מאוד סומכים על הצבא, אנחנו מאוד שומעים את הצבא פועל ועובד. אנחנו רוצים יותר, מה שנקרא, שהמדינה לא תיתן לנו איזושהי תרומה, חס וחלילה, אנחנו לא זקוקים לנדבות של אף אחד, אבל כן תיתן תמיכה בחקלאות, כי החקלאות פה זה מה שהוא, אם לא אנחנו, אז לא יהיה פה שום דבר אחר. אז כן לתת תמיכה בחקלאות, אם לתת עזרה במים, אם לתת תמיכה למכון, אם לתת תמיכה בנטיות מתקדמות, לבוא ולהגיד, בוא נראה איך החקלאות הופכת להיות חקלאות כמו בשאר המקומות באירופה, ולא להשוות אותנו רק במחיר מול המחיר באירופה, כי מדינות באירופה, כשמשווים אותה מחיר, הן מקבלות תמיכות מאותן מדינות שימשיכו לגדל.
1: וספציפית אתם בגליל העליון, שאנחנו יודעים שאין מאגרי מים, ואתם לא מקבלים מים מותפלים ולא מים מושבים, אתם הכל שואבים מהנחלים, ולא תמיד יש מים בנחלים, והמים מאוד מאוד יקרים בגלל שהם מאוד
2: כן,
1: מאוד איכותיים.
2: כן, זה מים יקרים וזה עובדים יקרים, והכל הוא יקר. אין פה משהו שאנחנו יכולים להגיד שהוא זול, אבל אנחנו לא בוכים. אנחנו עושים את העבודה על הצד הכי טוב שאנחנו יכולים, ונותנים חקלאות טובה ועושים חקלאות טובה. אבל רוצים שבמצב כמו שעכשיו, שנצליח לעודד גם חבר'ה צעירים מוכשרים שיבואו לעבוד בחקלאות, זה כבר לא הפלחים של פעם, שיבואו חבר'ה מוכשרים שסיימו תואר ראשון ותואר שני, שנוכל ונצליח לשלם להם, לפחות אם לא כמו בהייטק, אבל כמו במשרות בחירות אחרות, ככה נצליח לשאוב לפה גם אוכלוסייה טובה ואיכותית לחקלאות.
1: אין ספק שהדור הבא, זה דור שרוצה, כמו כולנו, רוצה להתפרנס.
2: נכון,
1: ולא,
2: נכון.
1: ולאו דווקא רק מטעמי ציונות הוא יעבוד נכון, את הקרקע. נכון. רוצים גם להרוויח, וזה סופר חשוב. אנחנו מקווים מאוד שהחקלאות, אני אגב מאמין בזה ממש, באמונה שלמה, הגלגל בסוף יתהפך. אם בעבר, כשבנו את המדינה, החקלאים היו אנשים חזקים, כי באמת התוצרת הייתה אצלם, והיה קושי ביבוא, אני בטוח שהגלגל יתהפך שוב והחקלאים יחזרו למקומם הנכון. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך ודרכך גם
2: רבה.
1: לחזק את צעירי אדם ואדמה שמגיעים אליכם ומסייעים, וזה פשוט דבר מדהים. אסף שוורץ, קיבוץ סימון, מטעים, תודה רבה.
2: תודה.

0: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכון מוביל בקון מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: בספטמבר הזה, חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
11: יש בי וואי דייס,
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף לתקנון.
14: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
16: עלם.
15: כפוף לתקנון.
16: יש BYD's.
15: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף את הקנון.
18: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
19: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
20: היי, כאן הודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
10: כללית, איתכם בכל מצב.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יש BYD. הללויה, יש
3: BYD. ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף לתקנון.
5: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
8: ביטלקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
18: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
3: בטרקלין חשמל,
2: כפוף לתקנון.
4: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
5: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
6: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
11: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
12: בטרקלין חשמל,
11: כפוף לתקנון.
13: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
14: אבל למה בלילה?
13: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בכולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
16: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
19: עלם!
18: כפוף לתקנון.
19: יש בי-ווי-די!
18: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: כפוף לתקנון.
20: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
23: היברידיות?
24: יש.
23: סוב?
24: יש.
23: מחירים טובים?
24: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר אתמול באיחוד האמירויות בעיצומה של הסערה סביב השאלה על ההתראה שקיבל לפני 7 באוקטובר ממנהיג האמירויות מוחמד בן זייד. כמו כן, בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 23 והזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, כאמל פנה לנתניהו אחרי ששתי אזהרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. בחודש ספטמבר באותה השנה, הוטט לישראל שהמצב בעזה קשה ועלול להתפוצץ, נכתב שהגורמים הישראלים השיבו להם שהמצב בשליטה. דובר צהל עדכן שחוסל אמש צלף מארגון הטרור חמאס בדרום הרצועה, שבעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום. נשיא ארצות הברית טראמפ עדכן כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים, מדווח ברק רביד.
0: הנשיא טראמפ אמר בראיון טלפוני אתמול כי הוא סבור שבהמשך השבוע קיימו שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם. שני מקורות אזוריים אישרו את דבריו של הנשיא טראמפ ואמרו ששיחות נוספות באמצעות המתווכים הקטרים צפויות להתקיים השבוע, ייתכן שאפילו היום, אבל הפערים בין הצדדים עדיין מאוד גדולים. מצד אחד האיראנים רוצים להתמקד בהסרת המצור הימי האמריקני, מצד שני ארצות הברית רוצה ויתורים גרעיניים. בשלב הזה לפחות נראה שיהיה קשה מאוד להגיע לפריצת דרך.
26: משלחת מיוחדת של יחידת הרחפנים של איחוד הצלה תמריא היום ליוון כדי לסייע בחיפושים הנרחבים אחר הישראלי עמי יוגב, שהוכרז כנעדר בהר האולימפוס מאז 20 בספטמבר. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. נבחרת ישראל הפסידה אמש 3-0 לאירלנד, אחרי שבוע שהאירים אימו להחרים את המשחק ממניעים פוליטיים. השחקנים עלו לדשא עם סרטים שחורים על הזרוע, לזכר מה שהם הגדירו הקורבנות בעזה. הם סרבו ללחוץ את ידי השחקנים הישראלים. בעוד שבוע ייפגשו הנבחרות שוב, הפעם במשחק שאותו יערכו האירים בסרביה ללא קהל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
26: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: מתנות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון. בחרו מסלול, הוצאו לטייל צפונה.
6: יש בי וואי דייס.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף לתקנון.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
17: תספרו צ'קו.
16: הנה אחד.
18: מי עוד אחד?
16: יא!
19: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
20: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
21: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
22: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
23: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
24: טרקלין חשמל.
23: כפוף לתקנון.
22: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
25: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
1: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66.
6: It better be ג'ילי.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
10: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
4: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון. Show is hot out here. No.

0: זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: יש BYDs.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
16: ביטלקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
18: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
19: אבל למה בלילה?
18: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז סאפה נוסע ברכב ורוד מטלי.
20: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
21: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: אתם מאזינים לחדשות 12, לרדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: ה-5
0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע רצף הדיווחים בנוגע לאזהרות שקיבלה ישראל לפני 7 באוקטובר, בוול סטריט ג'ורנל דווח שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 23 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו לאחר ששתי אזהרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. אמש חשף ירון אברהם שראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בעיצומה של הסערה סביב השאלה על ההתראה שקיבל לפני הטבח מהמנהיג מוחמד בן זייד. בעוד 29 ימים התקיימו הבחירות לכנסת. חברת הכנסת מרב כהן מביחד, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, מזהירה היום כאן ב-7-9 מפני ניצחון נוסף לנתניהו.
1: ביבי הוא בוודאות התבסס קודם כל על קולות של מפלגות חרדיות שקורות להשתמטות, ובמידה מסוימת גם על ערבים. מדוע? יחד עם החרדים הוא מגיע לסביבות 50, ואז מה יהיה? יהיה לו ממשלת מעבר שנסמכת על חרדים שהודיעו שהם הולכים להביא עוד עשרות מיליארדים למשתמטים, ומעט לעט הוא גם יעלה לרגל לערבים, כי הוא יצטרך רוב להחלטות נקודתיות.
0: דובר צהל עדכן שחוסל אמש צלף מארגון הטרור חמאס בדרום הרצועה, אחרי שבעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד צהל. וגם נגד אזרחי מדינת ישראל, הוא פעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום. משלחת מיוחדת של יחידת הרחפנים של איחוד הצלה תמריא היום ליוון, כדי לסייע בחיפושים הנרחבים אחר הישראלי עמי יוגב, שהוכרז כי נעדר בהר אולימפוס מאז 20 בספטמבר. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
16: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: חג סוכות שמח ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: שעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. יום רביעי 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
3: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
4: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: גם יונדאי טוסון בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: יש BYD, הללויה, יש
10: BYD. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
0: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו צ'קו.
12: הנה אחד.
14: והנה עוד אחד.
12: יא.
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית כל מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
15: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: הרשאה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
3: בטרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השיבוב באפליקציה.
9: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: הפתעה בחסות ויקטוריה כפולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
3: בטרקלין חשמל,
2: כפוף לתקנון.
4: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז סאפה נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
9: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: יש BYDs!
19: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
20: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: כפוף לתקנון.
21: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
22: עלם!
21: כפוף לתקנון.
22: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
23: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, המדינות המתפחות במסע ומתן לוחצות על איראן להסכים לוויתורים בתוכנית הגרעין שלה, בניסיון לחדש את השיחות עם ארצות הברית, לאחר שטראמפ אמר שהוא מסרב להצעה של טהרן. למרות זאת, איראן לא הראתה לפי שהסימנים שהיא מוכנה לכך. בכיר בממשלה של אחת המדינות המעורבות בשיחות, אמר שאיראן תהיה מוכנה להתפשר על תוכנית הגרעין, ואפילו הייתה קרובה לכך בשיחות, אך היא דורשת בתמורה ערבויות מפורשות לכך שישראל לא תתקוף אותה שוב לאחר שיושג ההסכם. בעוד 29 ימים התקיימו הבחירות לכנסת. חברת הכנסת מירב כהן מביחד ויושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, הזהירה היום בתוכנית 7-9 מפני ניצחון נוסף לנתניהו.
25: ביבי הוא בוודאות התבסס קודם כל על קולות של מפלגות חרדיות שקורות להשתמטות, ובמידה מסוימת גם על ערבים. מדוע? יחד עם החרדים הוא מגיע לסביבות 50, ואז מה יהיה? יהיה לו ממשלת מעבר שנסמכת על חרדים שהודיעו שהם הולכים להביא עוד עשרות מיליארדים למשתמטים, ומעט לעט הוא גם יעלה לרגל לערבים, כי הוא יצטרך רוב להחלטות נקודתיות.
5: עדכון להטסים ולמבקרים בנמל התעופה בן גוריון. אחרי שאתמול קראו לציבור להימנע מהגעה עם רכב, הבוקר מעדכנת רשות שדות התעופה שהתפנו מקומות חנייה. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
26: אחרי שאתמול ברשות זו התעופה הוציאו הודעה חריגה שקוראת לציבור הנוסעים שלא להגיע ברכב פרטי לנמל התעופה בן גוריון, עדכון משמח על כך שהתפנו מקומות חנייה ולכן ניתן להגיע עם הרכב הפרטי. כך או כך אין ספק שמדובר באירוע חריג מאוד, ודאי בתקופה שבה עוברים יותר ממיליון נוסעים שממריאים ונוחתים בנתב"ג בימים האחרונים של שיא עונת התיירות של חגי תשרי.
5: 17 שוהים בלתי חוקיים הותרו הבוקר באתר בנייה בקריית אונו. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוב חתם על צו סגירה לאתר. השוהים נעצרו ועברו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
27: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
28: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
29: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. צפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
27: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
28: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

אופק הדנק, פריצת השנה, עם הסינגל החדש שלו, נתתי לך בית. 10:06 בשביל הצפון, שטראוס, בשיתוף כל רגע, שלום לכם, בוקר טוב. יום שני שמח.

0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
1: שלום שלום לכם, בוקר טוב, שטראוס בשביל הצפון. חול המועד סוכות כאן ברדיו כל רגע 91.5 וגם 96 FM. כל בוקר אנחנו כאן 10 עד 12, בונים לכם את הלוז, בונים לכם את המסלולים, בונים לכם את היום, כל יום, עם המשפחה והילדים, עם גיוון מטורף של מקומות נפלאים, שיצרו בשבילנו המון המון משפיעני רשת, שמצטרפים לבשביל הצפון שטראוס. כל משפיען, כל משפיענית, בנו את המסלול שלהם, שהוא מגוון, הוא מורכב מהמון המון דברים. הוא מורכב מאוכל, הוא מורכב מכינוכים, הוא מורכב משמורות טבע, הוא מורכב ממקומות יפים. אז לאורך כל השבוע הזה אנחנו נשתף אתכם כמובן ברשמים, במסלולים שבנו עבורנו ועבור שטראוס בשביל הצפון, כל משפיעני הרשת. כבר עכשיו מוזמנים להיכנס לבשביל הצפון מאקו, ולראות שם את כל המסלולים. אפשר ללחוץ גם לפי אזורים. בא לכם את הגליל העליון הבוקר, מחר בא לכם את הגליל התחתון. אולי ביום רביעי את הגליל המערבי נגיד? אז מוזמנים? פשוט לוחצים על האזור שאתם רוצים, מקבלים את כל המסלולים של משפיעני הרשת, שבנו לנו פשוט מסלולים נפלאים. 10 עד 12 כאן ברדיו כל רגע בכל בוקר, אנחנו עושים גרסה רדיופונית לשטראוס בשביל הצפון, מדברים עם בעלי עסקים ובעלות העסקים, מפרגנים בשידור, שזה פשוט התגשמות החלום בשבילי. בכל בוקר לדבר כאן עם אנשים על העסק שלהם, לתת להם את זמן האוויר. בטח ובטח אם הם בעלי ובעלות עסקים מן הצפון שלנו, מן הגליל והעמקים. בטח ובטח אחרי השבעה באוקטובר. בטח כשאנחנו רוצים לחזק את הצפון, שהרי מה הדרך הכי טובה לחזק את הצפון? להגיע לפה. אז כל הצפונים של הגליל והעמקים ששומעים אותי עכשיו, קדימה לקרוא לכולם בקו מרכז דרומה, כולם להצפין בכל המועד סוכות הזה. בואו נגיד שאתמול לפי עומסי התנועה שהיו בכל כביש אפשרי בכיוון צפון, אתה יודע שכרגע יש כאן המון המון אנשים. עד 12 בצהריים עם הצוות של שטראוס בשביל הצפון, יובל יונה עורכת, אליאס מרג'י, על האותות ועל המוזיקה. אנחנו כאן, זיו המויד מאחורי המיקרופון. ממש מתחילים, מיד ועכשיו. עד 12, שטראוס בשביל הצפון, מטיילים בצפון, מחזקים את הצפון ונהנים מהמסלולים הכי שווים.

0: שרית חדד. לא יודע מה היא מאחלת לו, אני מאחל לכם בוקר טוב, בוקר של מסלולים שווים.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: מטיילים בצפון, בכל המועד סוכות מחזקים את הצפון. אתם יודעים מה? לא רק בכל המועד סוכות, בכלל. תעשו לעצמכם הרגל, אחת לכמה זמן עולים צפונה, פוגשים את המקומות הכי שווים, את המסלולים הכי שווים, אוכלים במקומות הכי טעימים, ובעיקר מבקרים במקומות הכי סודיים שרק המקומיים מכירים, על בוריים. הדרך הכי טובה לחזק את הצפון היא להגיע לצפון. נכנסים לאתר בשביל הצפון מאקו, ונפגשים ופוגשים עשרות מסלולי יום שנבנו עד הפרט האחרון. המסלולים הכי שווים שיכולים להיות, בעזרת משפיעני רשת מצוינים. אנחנו כאן ברדיו כל רגע מלווים אתכם השבוע, החל מהשעה 10 בבוקר, בכל בוקר, בכל המועד סוכות. יאללה, אנחנו למסלול הראשון הבוקר, בוקר טוב לליאל אלי, כולם יודעים, כולם מכירים, בואו נראה את המסלול של ליאל אלי בנתה לנו הבוקר. הוא מתחיל ב-11:30, אז קחו את הבוקר ברגוע. וב-11:30 כולנו ניפגש בסביך החלון בקרמיאל, עם דוכן קטן שמוכר חציל בטיגון עמוק דמוי צ'יפס עווה וקריספי, שהפך לאחת מתחנות האוכל המוכרות בחרמיאל. סביך מורכב לפי שיטה קבועה עם הירקות הכי טריים שמגיעים מהירקן באותו בוקר. זה נמצא ברחוב העמק אחת קרמיאל. סקרנתי, נכון? הנה, אני רואה מעבר לזכוכית שסקרנתי. ברור, כן. סביך החלון קרמיאל, כך הבוקר שלכם נפתח. כך ליאל אלי ממליצה. אחרי הסביך, זה זמן טוב מאוד לנסוע משהו כמו 20 דקות ולהגיע, גבירותיי ורבותיי, ליער הקופים ביודפת. פארק ייחודי שבו ניתן לפגוש מקרוב קופים, קנגורו, בעלי חיים נוספים בסביבה טבעית, חוויה נהדרת לכל המשפחה. עכשיו, בגלל שעבדכם הנאמן היה שם לפני כמה שבועות עם הילדים, אני חייב להגיד לכם, המלצה מעולה של ליאל אלי, 14:00, שעה לדעתי מצוינת להגיע ליער הקופים ביודפת, חוויה מדהימה בתוך היער, גם עם קופים. כבר בחלק הראשון, אחרי ש

לזוז, לא לעשות פעולות או תנועות ידיים אל עבר הקופים, כי אז הם גם מתעצבנים וגם זה סתם מייצר שם בהלה אצל הילדים, אבל הם כל כך מתוקים וזה כל כך כיף, וכמובן אפשר לצלם עם הזכרות מצוינות. יער הקופים, המלצה חמה שלי אלי וגם שלי. אחרי יער הקופים, שזאת חוויה, יש שם חוויה ואפשר לקחת את הזמן, נוסעים בערך חצי שעה, מגיעים באזור 16:00 למתחם החורשה, קפה היידי במשגב. בית קפה בלב חורשת אלונים עם אווירה כפרית ושקטה. רבים מהירקות והסבים מגיעים ממגדלים מקומיים באזור משגב. תכתבו בווייז פארק אוסטרליה משגב ותגיעו. זה חוויה, אחת החוויות. נגיד אני רואה כאן עכשיו תמונה עם שולחן עץ שעליו כל הטוב שבעולם, גם במשקאות קרים, גם במשקאות חמים, גם באיזשהו מאפים יפים כאלה, כשהנוף זה פשוט יער, ירוק, הכי כיף שיש. 8 דקות משם, באזור השעה 17:00, אתם בקרמל שוקולד, סדנת שוקולד, יש! היום ממש לא נגמר מבחינת ליאל אלי, סטודיו משפחתי שמציע חוויות שוקולד לכל הגילים. סדנות שוקולד, פרלינים, מארזי מתנה, המשתתפים והמשתתפות מכינים ומכינות את הפרלינים בעצמם במהלך הסדנה, פעילות מענה לזוגות, למשפחות, לקבוצות. שוב סקרנתי, זה לא אני בכלל, זה ליאל אלי, מתוך בשביל הצפון מקו. המקום הזה נמצא בפארק תעשיות משגב, רחוב ירוק. כן, כן, ככה תלחצו ותגיעו למקום. היי, מה אתם חושבים שליאל אלי סיימה את הלוז שלה ב17:00? ממש לא. ב20:00 אתם מוזמנים לאומניה בדיר אל אסד, מסעדת שף בשרית גלילית מבית היוצר של פאדי דבח, מאימפריית הבשרים של דבח. מסעדה מקומית המשלבת מטבח גלילי מודרני עם חומרי גלם מהאזור, דרך מצוינת בעיני ליאל אלי, וגם בעיניי אגב, לסיים את יום הטיול בארוחה איכותית. הכתובת? דבח מול, קניון דבח בדיר אל אסד. אני מרשה לעצמי שפתוח שם, אני מרשה לעצמי להגיד שפתוח שם ראשון עד שבת מ12:00 עד 23:00. אין סיכוי שתגיעו כמעט ויהיה סגור. אומניה. המסלולים הם בגדר הצעה בלבד ומתבססים על המלצות צוות בשביל הצפון. לפני ההגעה יש לוודא מול בתי העסק את שעות הפתיחה וכי המידע המופיע בתיאור רלוונטי. זה היה המסלול של ליאל אלי. יש עוד המון המון מסלולים. איך אתם פוגשים את המסלולים האלה? פשוט נכנסים, לוחצים בשביל הצפון מקו בגוגל ומגיעים לאתר מטורף שבו עשרות משפיעני רשת פרסמו באהבה גדולה את המסלול שלהם לכל המועד סוכות, שכדרכו מגיע לכל המקומות היפים בצפון. מגיעים צפונה לחזק את הצפון עם המסלולים החשבים, עם המנות שחייבים לטעום, וכמובן עם כל הפינות והסודות שרק המקומיים מכירים. אנחנו כאן בכל רגע, בכל בוקר, עם שטראוס בשביל הצפון, 10-12, הגרסה הרדיופונית. השבוע מטיילים בצפון היפה שלנו, מחזקים את הצפון היפה שלנו. בעזרת המיזם הנפלא הזה, שטראוס בשביל הצפון. עשר ותשע עשרה עכשיו, עם השילוב היפהפה והמרגש בין עידן עמדי לאושר כהן.

0: מסמר, ניקח מהר.
1: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח. ועכשיו במבצע, עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: יש ב-Y-Days.
10: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון. סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
12: בטרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
13: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: כולם רוקדים עכשיו, זה מה שבטוח? לא בטוח. יש אנשים שעושים דברים אחרים עכשיו חוץ מלרקוד, אבל אהבתי את השאיפה. שטראוס, בשביל הצפון, כל בוקר כאן, בכל המועד סוכות, בכל רגע, 91.5 ו-96 FM, 10 עד 12. עכשיו, לחדר החדשות.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. נערה בת 16 נפצעה פצעים בינוניים לאחר שרימון הושלך בלילה לעבר בית במעלות תרשיחה. במשטרה נמסר שהרקע לאירוע פלילי ושנסיבות התקרית נחקרות הבוקר. צעיר בן 25 נפצע פצעים קשים בתאונת דרכים אמש בין שני כלי רכב ברחוב יודפת בנוף הגליל. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה, נסיבות התאונה נחקרות. המשטרה סיכלה במהלך פעילות ביפיע ניסיון לביצוע מעשה פלילי. במהלך הפעילות תפסו הכוחות רכב מבצעי שזהותו תושטשה והותקנו עליו לוחיות זיהוי מזויפות שלפי החשד נועד לשמש לביצוע פשע בטווח הזמן המיידי. באירוע אחר ביפיע הותר ונתפס ג'יפ שעבר שינויים מבניים בלתי חוקיים כדי להפוך אותו לממוגן ירי. שני כלי הרכב הועברו לתחנת המשטרה למיצוי ראיות ובסיום ההליך המשפטי בכוונת המשטרה לבקש את חילוטם.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות בעונה, במהלך היום ייתכן גשם מקומי קל. מחר הטמפרטורות ירדו וייתכן טפטוף. ביום רביעי ייתכן גשם מקומי ברובו קל וצפויה ירידה נוספת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים.
4: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: דופק בדלת.
1: בהחלט, עוד היה, פרפרים, 10:36, שטראוס בשביל הצפון.
2: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
1: הבוקר הזה אני רוצה לספר לכם על מקום כל כך יפה, כל כך מושקע, כל כך כיף של אנשים, מה זה טובים. על הוואדי, קפה במשתלה. כבר סקרנתי. על הוואדי, עגלת קפה שהקים יאיר שטרית ביישוב אושעיה, צמוד למשתלה ולבית בד. העגלה מציעה מנות ישר מהטבון לצד תפריט כליל, קפה טוב שאפשר ליהנות ממנו בישיבה מול נופו הפתוח והמרהיב של הגליל, של גן לאומי ציפורי. בקיצור, מראות יפהפיים. העגלה עם כשרות מהדרין, נושא שמאוד מאוד היה חשוב ליאיר, עוד רגע אני אדבר איתו כאן. עסק של מילואימניקים, גבירותיי ורבותיי, סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה. יאיר שטרית, הבעלים של על הוואדי, קפה במשתלה, בוקר טוב, שלום לך יקירי.
3: בוקר טוב, מה העניינים?
1: מה שלומך? איזה קול, איזה אנרגיות, כל הכבוד.
3: בטח, תמיד.
1: ככה אפשר, ככה צריך להתחיל שיחה. תשמע, אני רוצה שנדבר על, על העסק המדהים שלך, על על הוואדי, שזה לא עגלת קפה. אגב, כבודן של עגלות הקפה הפרוסות ברחבי ישראל בשנים האחרונות, כבודן במקומן לגמרי, אבל משהו בעל הוואדי, קפה במשתלה, מנחס למקום הזה כל כך הרבה, אני קורא לזה כיווני אוויר מכל מיני מקומות. יכולת להרים בו שהיה עגלת קפה, וכן, יכול להיות שהיו באים הרבה מאוד אנשים, כי יש לך את הנוף, ויש לך את המחשבה לפרטים הקטנים בתפריט, ויש לך תפריט ילדים, ותפריט למבוגרים, וכל אחד יכול למצוא את עצמו, ויש לך את כשרות מהדרין של רבנות עמק ישראל, והכל נפלא. אבל בחרת את הלוקיישן, ממש לצרף, תכף תדבר על ההקשר, בין עגלת קפה, המקום שבו באים לשבת ליהנות מהנוף, לבין המקום של משתלה, המקום אולי הסמיכות לבית בד. תספר רגע על החיבור בלוקיישן הזה בין כל הדברים האלה שהזכרתי.
3: אז יפה, כל מה שנגעת בדיוק מזכת את מי שאני. מדובר פה על להריח אנשים, מדובר על אוכל קולינריה, ומדובר פה על חקלאות. שלושת הדברים שזה באמת זיקוק שלי עצמי, שלושת הדברים שאני הכי מתחבר אליהם, הכי מחוברים, וזה המקום שהוא מזקק את זה. פשוט ככה, אנשים, אוכל, חקלאות.
1: וואו, כמה זמן אתה מחזיק את המקום הזה, אם אפשר לשאול?
3: אז אנחנו חוגגים עכשיו שנה, כי בנטו הייתי במילואים הרבה זמן, והמקום היה סגור. אז אנחנו עכשיו במין תהליך שיקום כזה של להחזיר את הלקוחות ותפריטים ועניינים, אבל בסדר, ברוך השם אין תלונות.
1: כשאתה אומר שיקום, אתה מתכוון לשנים האחרונות שקשה לקחת עסק וליצור איתו איזשהו רצף?
3: לגמרי, לגמרי. כל פעם יש משהו חדש, וכל פעם אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, ולהיות מילואים זה משהו אחד, אבל להיות עסק של מילואים בצפון זה משהו אחר לגמרי.
1: תספר עד כמה שתוכל כמובן על ימי המילואים ששירתת את מדינת ישראל, עד כמה שאפשר על התקופה הזאת, כמות זמן, איפה היית, מה שאתה רוצה לספר כמובן.
3: אז אני הייתי גם בדרום ברצועה, שייך ל-252, אוגדה 252, לאחר מכן עברנו ל-146, אוגדה צפונית בלבנון. פעילויות שם ופעילויות שם, זהו, 340 ימי מילואים.
1: וואו.
3: כן.
1: בשיחות שלנו בכל בוקר כאן בשטראוס בשביל הצפון אנחנו מצדיעים לאנשים. בגלל שאתם בעלי עסקים בצפון, אז אנחנו כבר מצדיעים לכם, בהיותך מילואימניק מצדיע לך על אחת כמה וכמה. רוצה לשאול אותך שאלה על המחשבה לגבי התפריט, כי אמרתי שאפשר, כל מי שמגיע על הוואדי קפה במשתלה בהושעיה יכול למצוא כל דבר, הוא יכול למצוא אנשים שנמנעים מגלוטן, והוא יכול למצוא מנה לטבעונים, והוא יכול למצוא כל מיני מנות ספיישל, והוא יכול למצוא מה שילדים אוהבים. ואיך אתה אוהב להגיד, אתה אוהב להגיד שעל הוואדי זה בעצם תחנת מעבר לפני שאתם יוצאים לטיול המרכזי של היום, נכון?
3: חד משמעית, זה ממש כאילו, זה בדרך לכנרת, בדרך לגולן, בדרך לכל המקומות היפים שיש בצפון. אפשר לבוא לפה, או לבוא לאכול, לפתוח שולחן, או אפילו קפה, מאפה, משהו בקטנה, ולהמשיך את הדרך. מקום מושלם בשביל זה.
1: אגב, אם יורשה לי לומר, יאיר שטרית, עומסים בכביש 77 בצמוד לא שהיה, זה טוב לך מאוד.
3: כן, ככה אומרים, אבל אני נגד עומסים, לא משנה מה, זה סיוט, אבל זה חלק מהעניין, מה לעשות.
1: איזה יופי.
3: חלק מהחגים.
1: טוב, מי שעומד בכביש 77, אתמול היה הרי פקק של 10 שעות בערך חצוף על הושעיה, אז מי שרוצה רגע לעצור מהפקק שנייה ולנשום, פשוט קחו ימינה, תעלו להושעיה ותשבו שם בעגלה של על הוואדי של יאיר. ליד העגלה, אתה מגדל תבלינים.
3: נכון, יש לידי משתלה, זה לא שייך לי, אבל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה.
1: כן.
3: קודם כל, הבית קפה שלנו, העגלת קפה, נמצאת ממש בתוך ארוגות תבלינים, הכל ירוק, הכל תבלינים מהמשתלה. זה ממש מרחק הליכה קצרה, ויש שם הכל מתבלינים, עד פרחים, עד צמחי בית, גינה, במחירים מאוד נגישים, מאוד אחלה של משתלה.
1: וואו. סוכה בעגלה.
3: סוכה בעגלה ברור, סוכה ענקית, מקושטת.
1: איזה יופי.
3: כן, כן.
1: איזה כיף. גבירותיי ורבותיי, על הוודי, קפה במשתלה, עם משהו מהשיחה הזאת.
3: אני רוצה רק להגיד לכולם,
1: בטח, בטח.
3: שזה הזמן באמת לצאת לצפון, באמת לפרגן, באמת להיות חלק, אנחנו באמת עם נפלא ותומך, וזה הזמן באמת להראות את זה, לעלות לצפון, לתמוך עסקים, באמת, וגם להגיד תודה רבה לשטראוס, באמת על כל העזרה, על כל התמיכה, הם מאוד מאוד עזרים, מאוד תומכים, זהו, תודה רבה לכולם, באמת.
1: לי חשוב להגיד שבמרחב של אל הוואדי, יש כל מיני, יש פינת ילדים כזאת חמודה, קצת צעצועים על הדשא הסינתטי, קצת מרחב גדול, בזמן שאתם יכולים קצת לנשום, להסתכל לנוף, להיות עם קצת מבוגרים ולדבר, יש מקום מתאים גם לפרוס סמיכת תינוק, מזג אוויר, בכל מועד סוכות, פו טפו יאיר.
3: מדהים, עכשיו פצצה.
1: וואו, מברך אותנו ממש.
3: באמת, המקום מקורה, צל מלא, כיף גדול.
1: איזה כיף גדול. וגם תקבלו מיאיר המלצות לטיולים בצפון. אתה מכיר פה את השטח, אני מניח.
3: מכיר מלא, אבל זה לא ייגמר אם אני אתחיל למנות לך. באמת, יש פה בלי סוף, כאילו, מעמק ישראל, ועד ציפורי, גן לאומי ציפורי, ולהמשיך כאילו צפונה יותר, זה כל אחד ומה שהוא אוהב.
1: וואי, זה מטורף מה שאמרת, כי מי שמגר פה באזור ומכיר, אם אתה מגיע לאושעיה, אתה עושה 360, אתה בכל חטא שאתה שולח, אתה יכול למצוא משהו.
3: חד משמעית, בדיוק, בגלל זה אני אומר, ממש, אתה במרפסת שלנו, ממש רואה את הכל, את נצרת ואת ציפורי ואת כל עמק ישראל, זה הקטע של המקום, ממש ככה.
1: תגיד, כשאומרים על הושעיה, טובי בנינו, טובי אנשינו, טובי אזרחינו, אתם מגיבים בצניעות, או שאתם יודעים שאתם כאלה?
3: מה אני אגיד לך, תראה. לא, באמת, באמת, באמת, זה באמת אנשים באמת ברמה טובה, באמת, באמת, מלאכי הארץ נקרא לזה.
1: איזה כיף.
3: כן, כולם.
1: יאיר שטרית, הבעלים של אל הוואדי קפה במשתלה, אנחנו נבוא לבקר וכולם יבואו לבקר. תודה רבה לך.
3: ברוכים הבאים, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
3: להתראות, ביי ביי אחלה.
2: השעה בחסות ויקטוריה, פעולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע, עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
4: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
5: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
4: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: יש ב-Y-Days.
3: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף לתקנון.
7: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
8: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: ענן בן ארי עם חנניה בגרסת הרמיקס של גיל לוקאסי. יס,
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: יאללה, אנחנו עם המסלול של רזי טראבל. מתחילים ב-10 בבוקר עם סמסם בקדמת צבי. בית קפה ומאפייה מקומית עם קפה איכותי, מאפים טרים ואווירה כפרית. פתיחה נהדרת ליום טיול בדרך אל צפון, רמת הגולן והחרמון, עם מנות דגל ודברים טעימים של החיים. המושבה, קדמת צבי. קדימה להגיע. 11:30, לפי רזי טראבל, אתם כבר בשמורת עין דבשה, כ-25 דקות נסיעה. מסמסם בקדמת צבי כמובן. מסלול קצר וקסום לאורך פלג מים צלול, עם גשרים, צמחייה עשירה, פינות ישיבה מוצלות, אחת מפינות הטבע היפות והפחות מוכרות באזור. הכתובת שלכם, שמורת עין דבשה, סמוך לגונן. באחת בצהריים אתם באירוח הדרוזי האותנטי עם האוכל הביתי המדהים של נסיבה בבוקעתה. הכנסת אורחים חמה והיכרות עם התרבות המקומית, מקום נהדר לעצירת צהריים באווירה המשפחתית. כ-250 מטרים מהכניסה הראשית בבוקעתה, אתם פשוט תראו את זה, נסיבה, אירוח דרוזי. איברהים כנאפה בבוקעתה, אתם ב-2:30 שם בצהריים, ורזי טראבל שולח אתכם לקינוח, אחת הכנאפות המוכרות באזור, רחוב 25B בבוקעתה, 3:30 אתם בברכת רם עם האגם הטבעי המרהיב ששוכן בלב מכתש געשי קדום, מוקף במטעים בנופי החרמון, נקודת הצפית מהיפות ביותר בצפון. ברכת רם, צפון רמת הגולן. תודה למסלול של רזי טראבל. עוד עשרות מסלולים שבנו עבורנו משפיע נרשת באתר בשביל הצפון מקו. המיזם הנפלא ביחד עם שטראוס. סוגרים שעה ראשונה, יובל יונה, אליאס מרג'י, זיו אמויאל. מיד שעה נוספת.

0: שעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל,
3: כפוף לתקנון.
5: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: גם יונדאי קונה בסוכולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: חג שמח מרדיו כל רגע.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, המדינות המתפחות במסע ומתן לוחצות על איראן, להסכים לוויתורים בתוכנית הגרעין שלה, בניסיון לחדש את השיחות עם ארצות הברית, לאחר שטראמפ אמר שהוא מסרב להצעה של טהרן. למרות זאת, איראן לא הראתה לפי שהסימנים שהיא מוכנה לכך, בכיר בממשלה של אחת מהמדינות המעורבות בשיחות, אמר שאיראן תהיה מוכנה להתפשר על תוכנית הגרעין, ואפילו כבר הייתה קרובה לכך, בשיחות עם סגן הנשיא ג'יי די ואנס, אך היא דורשת בתמורה ערבויות מפורשות לכך, שישראל לא תתקוף אותה שוב לאחר שיושג הסכם. עדכון להטסים ולמבקרים בנמל התעופה בן גוריון. אחרי שאתמול קראו לציבור להימנע מהגעה עם רכב, הבוקר מעדכנת רשות שדות התעופה שהתפנו מקומות חנייה. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
4: אחרי שאתמול ברשות שדות התעופה הוציאו הודעה חריגה שקוראת לציבור הנוסעים שלא להגיע ברכב פרטי לנמל התעופה בן גוריון, עדכון משמח על כך שהתפנו מקומות חנייה ולכן ניתן להגיע עם הרכב הפרטי. כך או כך אין ספק שמדובר באירוע חריג מאוד, ודאי בתקופה שבה עוברים יותר ממיליון נוסעים שממריאים ונוחתים בנתב"ג בימים האחרונים של שיא עונת התיירות של חגי תשרי.
15: שרפה פרצה במבנה מגורים בקריית גת. צוותי כבאות והצלה פועלים בזירה למניעת התפשטות האש וסורקים את המבנה לאיתור לכודים. לוחמי מג"ב עצרו נהג גרר בחשד שגנב שלושה רכבים ממרכז הארץ באישון לילה ועשה את דרכו לשטחי יהודה ושומרון. הנהג נעצר לאחר שהחל להתנהג באופן מחשיד ועיכב את התנועה בכביש. כלי הרכב הגנובים הושבו לבעליהם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
18: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. צפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: דקות שמח ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
2: כן, אוקיי, בסדר גמור.

אליי בוטר והלהקה עם החדש עד שאת לא חוזרת. 11:06 דקות, שעה שנייה של שטראוס בשביל הצפון, כאן בכל רגע, בכל המועד סוכות, בכל בוקר, 10 עד 12.

0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
1: That's right. שעה שנייה, שטראוס בשביל הצפון. ברוכים הבאים, ברוכות הנמצאות. רדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM. כבר 30 שנים באוויר שלכם, באוזניים של הגליל והעמקים, אבל כבר הרבה מאוד שנים, כבר הרבה מעבר לכך. גם באתר, גם באפליקציה וגם בערוצי הרדיו בטלוויזיה אפשר לשמוע אותנו. מוזמנים להתחבר אלינו ברשתות החברתיות. אנחנו מביאים שם תוכן שווה שווה שווה. תתחברו אלינו בטיקטוק, באינסטגרם, בפייסבוק. עד 12 בצהריים, שעה שנייה של שטראוס בשביל הצפון. כי בכל המועצוקות הזה, שטראוס, רדיו כל רגע והמון המון משפיעני רשת בשביל הצפון. אפילו תרתי משמע, גם שולחים אתכם לשבילי הצפון, פיזית, וגם עושים בשביל הצפון, בשביל לחזק את הצפון, בשביל לחזק את העסקים המקומיים. אז שטראוס עושים את זה כבר שנים, תומכים בעסקים הנפלאים בצפון שבאמת באמת מגיע להם. גם אנחנו כאן בכל רגע עושים את זה כבר המון המון שנים. והפרויקט המעולה הזה של שטראוס בשביל הצפון, אגב, כנסו בגוגל, תלחצו שטראוס בשביל הצפון, תקבלו אתר מדהים שבו תוכלו לפגוש עשרות מסלולי יום קולינריים, כל מיני המלצות למפגשים וביקורים בעסקים מקומיים ברחבי הצפון. אני אומר צפון, אני מתכוון לצפון, אני מתכוון גליל עליון וגליל תחתון, אני מתכוון לגליל המערבי, אני מתכוון לרמת הגולן, אני מתכוון לכל חור אפשרי בצפון המדינה. המלצות אין ספור בשבילכם, משפחות, זוגות, קבוצות, ילדים, מבוגרים. המלצות הכי מגוונות שיש על המסעדות הכי שוות, על המנות הכי שוות, על האתרים הכי יפים, על שמורות הטבע, על הנופים, וכמובן על כל מיני פינות סודיות שרק המקומיים מכירים. עכשיו גם אתם, המון המון מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. ואנחנו כאן בכל בוקר 10-12 גם מדברים איתכם ואיתכן, בעלי ובעלות העסקים הצפוניים שלנו, לדבר על העסק שלכם שזה הכי כיף בעולם, וגם כל הזמן, אחת לכמה דקות, לספר לכם על עוד מסלול שבנה לנו משפיען רשת כזה או אחר. האמת, בקפידה רבה ובמחשבה יפה יצאו כאן מסלולים מדהימים. מסלול ראשון לשעה הזאת, ממש, ממש, ממש. בעוד רגעים אחדים. יובל יונה עורכת את שטראוס בשביל הצפון, אליאס מרג'י, על האותות. זיו המויאל אנוכי. בוקר יום שני חגיגי שיהיה לכם בכל המועד סוכות הזה. ברוכים תהיו שהצטרפתם, שמרו על עצמכם, סו בזהירות, ובואו לחזק את הצפון עד 12.

רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: הוורת, המגפיים של ברוך. 11 ועוד 18 דקות. שטראוס בשביל הצפון.
1: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: נכון מאוד. ועושים זאת בין השאר, קודם כל, כי הדרך הכי טובה לחזק את הצפון זה להגיע פיזית למקומות, לשמורות הטבע, למסעדות, לאתרים. פשוט תתחילו לעשות את הדרך צפונה אם עדיין לא התחלתם. הדרך הנוספת היא כמובן שמשלימה את הדרך הראשונה, להיכנס לבשביל הצפון מעכו, ולקבל שם עשרות מסלולי יום קולינריים, מפגש וביקור עם העסקים המקומיים שאני מבטיח לכם שלא הכרתם, רבים מהם, כל המנות הנהדרות, הנופים מוצרי הנשימה, הכל הכל בהשתתפות המון המון משפיעני רשת שחברו למאקו שטראוס ומביאים את המסלול שלהם. כל משפיען, כל משפיענית, כותבים את מסלול הטיול שלהם. אנחנו כאן בכל רגע, בכל יום, מ-10 עד 12, עושים את הגרסה הרדיופונית שלנו, וזה הזמן להצטרף למסלול הטיול של לוטם ביס מושלם, ראשיית הרשת. מכירים? עוקבים? לוטם ביס מושלם. לוטם בוחרת להתחיל ב-9 בבוקר בקפה יונה בנהריה. קפה יונה מציע קפה משובח, מאפים טריים, אווירה נעימה בלב נהריה. לא לפספס את הסנדוויץ' יונה. ג'בט המחמצת, גבינת קממבר ממושב בנמי בגליל המערבי, ריבת אגסים ביין מראש הנקרה, חסה, שמנת, טימין וחומץ בלסמי מצומצם. וואו, מה זה? סדרות הגעתון 17, נהריה, המקום כשר מהדרין ונגיש. 9 בבוקר, פותחים את הסיפור עם מסלול הטיול שלנו בקפה יונה בנהריה ממסלול הטיול של לוטם ביס מושלם. לוטם, לאן תקחי אותנו אחר כך? נוסעים משהו כמו רבע שעה, מגיעים ב-10:30 לגן לאומי אכזיב. רצועת חוף מרהיבה, עם לגונות טבעיות, בריכות ים, מפרצים קטנים ונקודות תצפית על קו החוף. מקום מושלם לטיול קצר, רחצה או פיקניק מול הים. גן לאומי אכזיב. רבים מכם אני מניח כבר היו, וכולם יודעים שתמיד תמיד שווה לחזור, גן לאומי אכזיב. בדרך חזרה אולי דרומה, יש ללוטם ביס מושלם כמה תחנות באזור של קריית טבעון. אז נוסעים בערך שעה מגן לאומי אכזיב לקריית טבעון, התחנה הראשונה ב-1:30 בצהריים באמלי. בית קפה שכונתי עם קפה איכותי, מאפים טריים, אווירה מקומית נעימה, לא לפספס את עוגת הגבינה הבסקית הממכרת. אוה. כיכר בן גוריון אחת קריית טבעון, נגיש וקשר רבנות צוהר. אמלי רוסטרס באינסטגרם. יש פה תמונות פשוט משגעות. נשארים באזור, נוסעים משהו כמו 8-10 דקות, מגיעים ב-3:30 למעיין אל רואי ופארק הקטר בקריית טבעון. שילוב נהדר של טבע והיסטוריה. מצד אחד מעיין קטן וצלול שמתאים לשכשוך בימי הקיץ, ולצידו פארק הקטר ותחנת רכבת העמק המשוחזרת עם קרונות וקטר היסטוריים הפתוחים לביקור. המקום מחובר בשביל הליכה נעים ומוצל ומתאים במיוחד למשפחות. זה נמצא בשכונת אלרואי בקריית טבעון, מעיין אלרואי ופארק הקטר. נוסעים 3 דקות משם, מגיעים,

כמובן, באזור השעה 5 בערב, לטנטי בצ'י. טנטי בצ'י, קריית טבעון, מסעדה איטלקית חמימה עם פסטות טריות, פיצות ומנות קלאסיות באווירה משפחתית. הפורמט הזה של שטראוס בשביל הצפון, אני לא ידעתי שהוא יעורר בתיאבון מ-10 ודקה בערך כל בוקר. השקדים 35 בקריית טבעון, אתם תגיעו לטנטי בצ'י, המסעדה האיטלקית המעולה בטבעון. כשגרתי בטבעון, אכלתי שם בערך פעם בשבוע, כי זה ממכר ואי אפשר להפסיק. המסלולים של אוטם ביס מושלם, וכל המסלולים שנמצאים בשביל הצפון מקו, הם בגדר הצעה בלבד, ומתבססים על המלצות צוות בשביל הצפון. לפני ההגעה יש לוודא מול בתי העסק את שעות הפתיחה וכי המידע המופיע בתיאור רלוונטי. איזה כיף, שטראוס בשביל הצפון, קדימה, מחזקים את הצפון, עולים לצפון, מטיילים בצפון, קונים בצפון, אנחנו מרשים לעצמנו לומר, 11:22, שטראוס בשביל הצפון עכשיו בעין אל תבורי.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
1: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובארץ. בעולם. החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון, בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: יסו.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: אנחנו כל רגע, 91.5 ו-96 FM בכל בוקר כאן, ברדיו כל רגע, ביחד עם שטראוס והמון המון משפיעני ומשפיעניות רשת, מוכשרים ומוכשרות, בונים לכם את הטיולים ואת מסלולי הטיולים לכל המועד סוכות. מה ששמעתם בדיוק. אנחנו רוצים לחזק את הצפון. שטראוס כבר עושים את זה הרבה מאוד שנים. מחזקים את הצפון, תומכים בבעלי העסקים ובעלות העסקים המקומיים. ואנחנו כאן בכל בוקר בגרסה הרדיופונית שלנו בכל רגע, 10 עד 12, עם שטראוס, משפיעני הרשת ורדיו כל רגע, בשביל הצפון, תרתי משמע. בנינו בשבילכם מסלולי יום קולינריים, עשרות כאלה. כל בוקר אנחנו מספרים לכם עליהם כאן בשידור. יש לכם אפשרות גדולה להיכנס לבשביל הצפון מאקו, ולפגוש שם את כל המסלולים, לאט לאט לעבור על המסלולים ולבנות לעצמכם את המסלול היומי בכל המועד סוכות. ככה בדיוק. 11:30 עכשיו זה זמן לעבור לחדר החדשות.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. הגבר בן ה-30 שטבע בכינרת בשבת הוא מנחם ממן מאלת שהתגורר בעבר בצפת. הוא נמשה מהמים בחוף הנפרד וצוותי הצלה שהוזעקו לזירה קבעו את מותו במקום. כתבנו מציין שנסיבות התביעה טרם ברורות. המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות באירוע ירי לעבר בית ורכב בערבה שבגליל, שהתרחש על רקע סכסוך מקומי. בעקבות דיווח על ירי ללא נפגעים, הגיעו למקום שוטרים, ובמהלך סריקות סמוך לבית ספר באזור, זוהה חשוד שניסה להימלט והוא נעצר יחד עם חשוד נוסף. בחיפוש במקום אותרו אקדח ושתי המחסניות כשהם מוסלקים. החשודים, תושבי המקום, בני 23 ו-41, שוחררו בתנאים מגבילים, והחקירה בעניינם נמשכת.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות בעונה. במהלך היום ייתכן גשם מקומי קל. מחר הטמפרטורות ירדו וייתכן טפטוף. ביום רביעי ייתכן גשם מקומי ברובו קל וצפויה ירידה נוספת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
5: לקום, אני מבקש לקום.

0: 11:35.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: בשביל הצפון שטראוס, ביחד עם מקו ורדיו כל רגע. המסלולים של משפיעני הרשת, גבירותיי ורבותיי, בכל בוקר 10 עד 12. המון המון המון מסלולי טיול מטורפים ומגוונים, הישר אל המקומות הכי שווים. אנחנו ודרכנו לאצבע הגליל, ביחד עם המסלול שהכין לנו רובי מיכאל המלך. המסלול של רובי מיכאל מתחיל ב-9 בבוקר בפרישטיק. מכירים? פרישטיק, בית קפה גלילי בקונספט של farm to table, המחבר בין משק חקלאי וגינה אורגנית, מטבח עונתי ואירוח באווירה טבעית ונינוחה. המקום נמצא בלב כפר נופש ויטראז' ריזורט, מדובר בבית קפה ומתחם אירוח באווירה אינטימית, תפריט מקומי, נוף פתוח של רמת הגולן, מקום נהדר לפתוח בו את הבוקר עם ארוחת הבוקר. איפה אתם שואלים? נו נו, תגיד כבר. הפרדס 32 בבית הלל. המקום הנפלא. המקום נגיש, כשר רבנות מבואות חרמון, חנייה בשיפה. פרישטיק. באינסטגרם, פרישטיק.קפה. וואו, איזה דברים יש פה. אני כל כך אוהב את הסלטים האורגניים האלה שמורכבים מהכל והכל כל כך טעים. כרבע שעה נסיעה משם, ב-10:30 רובי מיכאל שולח אותנו לאסטריקה, נו כמובן. מסעדת שף כשרה שבה מכינים הכל בעבודת יד, מהממרחים, דרך הלחם ועד הבשר. אפשר לאכול במקום או לקחת כריך לטיול. זה נמצא באזור התעשייה הדרומי, לשם 37 בקריית שמונה. נגיש כמובן וכשר כמובן, מהדרין רבנות קריית שמונה. אסטריקה. ממשיכים עוד רבע שעה נסיעה משם, אל עבר שמורת הטבע תל דן, לשם אתם תגיעו לפי רובי מיכאל באזור 13:00. אחת משמורות הטבע היפות בישראל, עם מסלולי הליכה בין פלגי מים, צמחייה עשירה ואתרים ארכיאולוגיים. מסלול טיול באפיק נחל דן ובמעיינות גן עדן, פלגי מים הופכים ברגע ויוצרים אפיקי זרימה שלאורכם יער גדות מפותח שהוא פינת חמד קסומה, מקום מושלם להתרעננות בלב הטבע. לא לפספס לפי רובי מיכאל גם את עץ פו הדוב. מעניין. עץ גדול וחלול שהוא אטרקציה לילדים. יאללה, דרכנו לשם. שמורת טבע תל דן. 4 דקות נסיעה משמורת הטבע תל דן, אנחנו ב-15:00 כבר במלביהו. מלביהו בקיבוץ דפנה. מקום מקומי שמתמחה במלבי וכינוחים מקוריים שמוכנים מחומרי גלם איכותיים. כינוח מושלם באמצע יום הטיול, זהו. 5 מילים שמספרות הכל על המקום הזה. כינוח מושלם באמצע יום הטיול. זה נמצא במתחם המקולת בקיבוץ דפנה. נגיש וקשר. באינסטגרם, מלביהו. כרבע שעה נסיעה משם, דרגנו ב-15:30 בערך לעיוני חמרה ופיצריה גלילית. מסעדה גלילית שמשלבת מטבח מקומי עם השפעות דרוזיות וים תיכוניות, תוך שימוש בחומרי גלם עונתיים מהאזור, מקום נהדר לעצירת צהריים. מה כבר יכול להיות רע, גבירותיי ורבותיי, במטולה היפה שלנו? זה נמצא בראשונים 21 במטולה, עיוני חמרה ופיצריה גלילית. איזה כיף. רובי מיכאל, אני חייב לפרגן לך בגדול, מסלול מדהים, שעוד לא הסתיים אגב. כי ממטולה אנחנו יורדים משהו כמו 18 דקות נסיעה, כשבשש בערב אנחנו נגיע לכביש 9, כמובן, בצומת הגומה, האח הקטן של כביש 90, אותו המבורגר אהוב, בשירות עצמי ומהיר, המבורגר מקומי, מרכיבים גליליים טריים, בירה מצוינת, דרך נהדרת לסיים את הטיול, ולהגיע למחוז חפצנו בשלום. המנה המומלצת בכביש 9, בורגר צפוני, 200 גרם של בשר בקרטרי, עם צ'אנקים של צ'דר אנגלית מיושנת בתוך הקציצה וגאודה מעל, לצד בירלה, לגר ארומטית שנוצרה עם מבשלת מלכה, נגיש כן, כשר לא, וכביש 9 זה מקום טעים ביותר. אם מתאים לכם. המסלולים הם בגדר הצעה בלבד ומתבססים על המלצות צוות בשביל הצפון. לפני ההגעה יש לוודא מול בתי העסק את שעות הפתיחה וכי המידע המופיע בתיאור. רלוונטי. איזה כיף זה לספר לכם על מסלולי טיול, ואז תוך כדי אנחנו גם לומדים, מכירים את הצפון, כי המטרה שלנו בסוף, בסוף, בסוף, בכל המועד סוכות, מ-10 עד 12 ולך כל השידורים שלנו כאן ברדיו כל רגע, לחזק את הצפון. בא לנו לשמוע את החדש של עומר אדם, זה אפשרי? כן, כן, עדיין חדש. זה שיר שעושה קצב כיפי, ונקרא ריו דה ג'נרו.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מי שמבין, נכנס. נס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: 11:49.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: טוב, אז ככה, שטראוס, רדיו כל רגע אנחנו, והמון המון משפיעני רשת בשביל הצפון בכל המועד סוכות. בנינו בשבילכם עשרות מסלולי יום קולינריים, מפגשים, ביקורים עם עסקים מקומיים, מנות נהדרות, נופים עוצרי נשימה, תומכים בעסקים הנפלאים בצפון, שהכי מגיע להם. ומי כמונו, רדיו כל רגע ושטראוס, שעושים את זה כבר המון המון המון שנים, נוגעים בקהילה, תומכים בעסקים המקומיים, יותר טוב מלהוביל את הפרויקט הנפלא הזה של שטראוס, בשיתוף מאקו, ובאתר בשביל הצפון מאקו, אתם יכולים לפגוש את כל עשרות המסלולים שבנו עבורנו, משפיעני ומשפיעניות רשת. מסלולים פשוט מצוינים. אז אם אתם אוהבים טבע, בעלי חיים, אוכל טוב, ביום הזה שאני מקריא עכשיו, יש הכל. הנה מסלול הטיול בגולן, שהכינה לכם משפחת ספיר, כמובן. 10:00, אנחנו במרפסת בקיבוץ מרום גולן, בית קפה שצופה אל נופי רמת הגולן והחרמון, עם ארוחות בוקר, קפה טוב, אווירה שקטה. דרך נהדרת לפתוח את יום הטיול עם החברים הטובים שלנו בקיבוץ מרום גולן במרפסת. 5 דקות נסיעה משם, אנחנו כבר בחוות מרום גולן בקיבוץ מרום גולן, אחת מחוות הסוסים הוותיקות בישראל שמציעה מסלולי רכיבה על סוסים בין נופי הבזלת של הגולן, חוויה מושלמת למשפחות ולחובבי טבע. זה נמצא בקיבוץ מרום גולן. חשוב מאוד לבדוק לפני שמגיעים את ימי הפעילות ושעות הפעילות. כ9 דקות נסיעה משם, אנחנו כבר במצפה רונן, אין זיוון, באלקבר. פוטראק של 2 חברים שמכינים קריספי צ'יקן, כריכים וסלט קיצר מצוין באין זיוון. אלקבר נבחרה לאחת מ-20 עגלות הקפה הטובות ביותר לשנת 2025 באתר מאקו, ידעתם? מדובר בבר פתוח בטבע עם נוף מרהיב של הגולן, אוכל מצוין, משקעות, אווירה מיוחדת, מקום נהדר לעצירה רגועה מול הנוף, כאמור במצפה רונן, אין זיוון. אוח, איזה תמונות יש פה. אי אפשר להישאר אדיש לסיפור הזה. 2:30, המסלול של משפחת ספיר לוקח אותנו אל עבר קטיף דובדבנים ותותי עץ במשק לוי שעל. קטיף דובדבנים ותותי עץ, מקום מקסים וחוויה לכל המשפחה. בואו ניסע כ10 דקות משם, ונגיע ב16:00 למסעדת הבוקרים בקיבוץ מרום גולן, מסעדת בשרים ותיקה, שנולדה ממסורת הבוקרים של מרום גולן, ומגישה בשר מקומי באווירה כפרית, מקום מושלם לארוחת ערב עשירה, לארוחת צהריים מאוחרת עשירה, הכל מהכל. זה היה המסלול של משפחת ספיר. במסגרת הפרויקט הנפלא של שטראוס, ביחד עם מאקו ורדיו כל רגע, בשביל הצפון. כל יום אנחנו כאן בכל רגע, מ10:00 עד 12:00, מדברים איתכם ואיתכן, בעלי ובעלות העסקים המקומיים. עושים ביחד כמובן כיף עם הרבה מוזיקה ובוקר טוב של חול המועד סוכות. ולא פחות חשוב, מפגישים אתכם עם עשרות מסלולי יום קולינריים, וכמובן מפגשים, ביקורים מרגשים עם עסקים מקומיים, מנות נהדרות, נופים עוצרי נשימה. כיף גדול. שטראוס בשביל הצפון, גם מחר ב10:00 אנחנו כאן. מקווים שגם אתם. סוגרים שעתיים של שטראוס בשביל הצפון, אומרים תודה רבה ליובל יונה, אליאס מרג'י ואני זיו אמויאל. מיד אחרינו ירין דורון יהיה כאן, עם תוכנית האקטואליה שלנו מדברים ברדיו. ולמה לי פוליטיקה עכשיו? לא עכשיו, אחרי חדשות של 12 בטח ידברו קצת פוליטיקה. המשך האזנה נעימה, בשורות טובות.

0: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
1: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: היי, ככה שומי. העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי. מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
10: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
9: מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חקירת תת-אלוף במילואים ישראל שומר הסתיימה, מסתמן כי לא יוגש נגדו כתב אישום. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
17: הסתיימה חקירת תת-אלוף במילואים ישראל שומר בפרשת תואר המידות. שומר נחקר בחשד להתנהלות אסורה במסגרת יחסים עם קצינה שהייתה כפופה לו. לדברי גורמים, המסקנה שהתגבשה בתום החקירה היא כי בין שומר לבין הקצינה התקיימו יחסי מרות. אך הקשר ביניהם היה בהסכמה. מסתמן כי נגד שומר לא יוגש כתב אישום פלילי. לפי גורמים המאורים בפרשה, הקצין צפוי לעמוד להליך משמעתי בעניינו.
16: ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני. כתבנו בדרום איתי גלאון עם הפרטים.
18: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השיבה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
16: בית המשפט המחוזי קבע חשוד בהשלכת מלחיות לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ישוחרר למעצר בית. אחרי שבית משפט השלום החליט אתמול לשחררו, המשטרה הגישה ערעור למחוזי והשופט החליט גם הוא לשחררו למעצר בית. תאונה קטלנית בכביש 232. לוחמי האש חילצו מרכב בוער גבר שנהרג בתאונה, המשטרה פתחה בחקירה, הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. על פי עמותת אור ירוק, 337 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה, בהם 10 בשבוע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
13: שלום לכם, היום מורגישה ירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי. בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
16: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שמח ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
2: ישנו קו מחבר בין המפלה הספורטיבית שחווינו אתמול מול שונאינו מאירלנד לבין השבעה באוקטובר, המחדל הגדול ביותר מאז קום המדינה. ולקו הזה קוראים יוהרה, שחצנות והמחשבה הלא צנועה שאנחנו הכי טובים מכולם בכל מה שאנחנו עושים. למה מי זאת נבחרת אירלנד? מדינה קטנה ונחשלת שלא הצליחה אפילו לשמור על שלמותה בטריטוריה הצפונית שלה. מי הם חמאס? חבורה של ערבים, טיפשים, פרימיטיביים, יחפנים עם רובה. אנחנו, הישראלים, אנחנו הרי המצאנו את הכדורגל, נכון? יש לנו תקשורת ספורט ששנים מפמפמת לנו שאנחנו באמת שווים משהו. ככה גם עם הצבא שלנו, אתם זוכרים? הצבא הכי חזק במזרח התיכון, אנחנו המצאנו את הטילים הכי חכמים, המצאנו את הטנק האגדי. מספרים שיש לנו את חיל האוויר הכי טוב ויעיל שקיים בעולם. וגם המוח שלנו. טוב. טוב ממוחם של הגויים. אנחנו האור של כל החושך, אנחנו עם סגולה. ועם השחצנות, היהירות והחשיבות העצמית הזו, אנחנו חיים עד שמדי פעם אנחנו חוטפים סתירה מצלצלת. ומלא לחטוף שלוש מאירלנד האנטישמים ולהבין שמקומנו הוא בדרג זין, אבל השבעה באוקטובר זה מחדל שאי אפשר לסלוח עליו. מחדל שאחריו אנחנו חייבים לשנות דיסקט. להתחיל להבין שאנחנו לא המצאנו את הגלגל. לא כולם מורתעים מאיתנו, אנחנו לא באמת מעצמה, אנחנו מדינה שעפה על עצמה. ואחרי כל זה, רק תבינו איך במדינה הזו, מדינה של קומבינות וקיצורי דרך, יוצאים פה עד היונטים וארטיום דולקופיאטים ואלופי עולם בג'ודו ובגלישת רוח. זה בעצם הנס הגלוי. הם היוצאים מהכלל בים של חשיבות עצמית מופרזת, חשיבות שלא באמת קיימת.
0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.

שלום לכם, צהריים טובים, מהדורת יום ב', 28 בספטמבר 2026, 29 ימים לבחירות. אנחנו איתכם ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5, אלו התדרים, אנחנו זמינים גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט, ברשתות החברתיות, גם בוואטסאפ 052-596-96. ואנחנו לא לבד, אנחנו כאן יחד עם אפרת אביטל שמפיקה אותנו עם נטה לוינסון על האתר, יובל יונה בדיגיטל על הפיקוח הטכני יניב שוורץ, עופר סלומון בחדשות יפציע עם מבזקי החצי. נדבר על הרבה דברים מקומיים, נדבר גם על סיפור מטורף אחד שמגיע מבריטניה. נקפוץ לתאילנד בהמשך. וכמובן, יחד עם שטראוס, נעשה לכם סדר באטרקציות הכי טובות שיש בכל המועד סוכות. בשביל הצפון. אנחנו גם ננתח ספורטיבית את האירוע שהיה אתמול בהונגריה, דברצן. אירוע מביך ומביש. אבל אתם יודעים, כגודל הציפיות, גודל האכזבה, ורובנו התאכזבנו כי הייתה לנו ציפייה מהנבחרת. ובאמת, אנחנו לא דיברנו בימים האחרונים על מי היא נבחרת אירלנד, חוץ מזה שהם לא רוצים ללחוץ את ידינו, חוץ מזה שהם בטוחים שהיה ג'נוסייד, חוץ מזה שהם לא זוכרים ולא יודעים מה היה בשבעה באוקטובר, לא דיברנו על הכדורגל שלהם. והם הרבה יותר טובים מאיתנו, וגם את זה היה צריך להגיד, ולהוריד את הציפיות. אני גם אשם בזה. טוב, אנחנו יוצאים לדרך, האזנה נפלאה.

0: 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, אנחנו רוצים לפתוח במשהו שיכל בעצם לתפוס כותרות בכל העולם, בינתיים הוא תופס כותרות באנגליה, הפיגוע הקשה שנמנע, וזה נמנע, תכף תשמעו, באמת כנראה, ממש במקרה. שלום לאסף רוזנצוויג, עורך חדשות החוץ, N12, שלום לך.
1: צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אז אנחנו מדברים על בסיס חיל האוויר, נכון? הבריטי, שנמצאים שם בעצם כוחות אמריקאים.
1: נכון, בסיס חיל האוויר בריטי, למעשה זה גם בסיס באופן רשמי, זה בסיס של חיל האוויר האמריקאים שפועל שם, בסיס פיירפורד באנגליה, והבסיס הזה שימש גם לפני המלחמה באיראן, אבל במיוחד במלחמה באיראן ל... המראה של נוסעי קרב, או בעיקר מפציצים, בעיקר מסוג B1, מפציצים אמריקאים שיצאו לתקיפות באיראן. סיפור הזה גם קשור להרבה בפוליטיקה הבריטית, של האם הם מאפשרים לזאת הברית לתקוף משטחם, הבסיסים שלהם, הם סיפרו לעצמם סיפורים, שזה בעיקר פעולות הגנתיות נגד שיגורים מעבר מצב הרמוז, אבל בשורה התחתונה זה בסיס קריטי, אסטרטגי, ששימש מטוסי קרב אמריקאים, מטוסים אמריקאים שהשתתפו במלחמה באיראן.
0: וכל הידיעה הזאת על אותם עצורים שבעצם נעצרו רגע לפני, רעולי פנים רגע לפני שהם פורצים, מתכננים פיגוע גדול בתוך הבסיס, זה מגיע ברקע המתיחות בין אירופה לבין רוסיה, ועכשיו בעצם הבריטים מנסים להבין מי תכנן את אותו פיגוע.
1: נכון, אז הבריטים אומרים כמעט במפורש, גורמים רשמיים עדיין לא, אבל כלי התקשורת היום כבר כולם בכותרות כמעט חד משמעיות שאיראן קשורה, או שנבדק הקשר, הגורמים הרשמיים אומרים נבדק הקשר של איראן לפיגוע הזה. נכון לעכשיו לא מדברים על רוסיה כמי שלכאורה עומדת מאחורי הפיגוע הזה, עיקר האצבעות המאשימות עדיין, שוב, עדיין לא רשמיים, מופנות לאיראן, בעיקר על רקע הקשר שלו למלחמה. המשמרות המהפכה בחודש יולי הזהירו במפורש, הם הזהירו בבריטניה ובבסיסים שמשמשים את ארצות הברית מהם, כמו שהם אימו על מדינות אחרות באירופה, בולגריה, קפריסין, דברים כאלה. אז אמנם זה מגיע בשיא המתיחות של אירופה עם רוסיה, אבל זה כמעט באופן מפורש מובהק קשור לאיראן, עדיין לא קיבלנו תוך...
0: שר החוץ הבריטי יעק אומר, לא כדאי לשער השערות, נחקור ונגיע למסקנה, כרגע הכל כמובן שמועות. אנחנו יודעים...
1: בהקשר הבריטי אגב, בסוף השבוע נפגש שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, עם שר החוץ של איראן, אבסטר הקצ'י בניו יורק, שהוא לייצר את האום, וכל כלי התקשורת בבריטניה דיווחו שהוא הזהיר אותו שבריטניה מזהירה את איראן מפני כל מעורבות עוינת ופגיעה בבריטניה, בריבונות של בריטניה, ואז מגיע הסיפור הזה, כך שאנחנו...
0: אז זהו, אנחנו מדברים...
1: של השפעה של בריטניה על איראן.
0: אנחנו מדברים, וגם אתם מפרסמים ב-N12, בעצם על אותה חקלאית גיבורה שהייתה במסיבה, חזרה, ראתה משהו חשוד ככה מחוץ לבסיס, הזיקה את המשטרה, ושם בעצם הכל התפוצץ. הבריטים היו על זה? עקבו אחריהם? ובכלל, מי אלה החשודים?
1: החשודים עוד לא אומרים מי הם. היו פרסומים שאותה חקלאית שדיווחה למשטרה וככה הזיקה את הכוחות בשעת לילה. היא טענה שחלק היו רעולי פנים, חלק היא טענה שהם בעלי חזות מזרח תיכונית, לפי הציטוטים והדיווחים שם. ככה פרסומים שהם משאירים מעט מקום לספק. לגבי האם בריטניה באמת היו על זה, אז אפשר בעצם ללכת שנקרא למקור הכי גלוי שלנו בעולם, וזה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאתמול אומר ככה און רקורד מול המצלמה באופן מאוד ברור, היינו אחריהם הרבה זמן, עקבנו אחריהם הרבה זמן. כל אחד יכול להחליט עד כמה הוא לוקח ברצינות את כל מיני אמירות של טראמפ, אבל הוא אומר במפורש שזה כאילו זה לא איום ש... שנקרא נולד מהרגע להרגע. זה משהו שלפי מה שמבינים מדבריו ניתן היה לדעת עליו, עקבו אחריו, כנראה גם המודיעין האמריקני, גם המודיעין בבריטניה. אם נרצה לספקולציות, אז אולי גם המודיעין הישראלית, שהרבה פעמים עוזר לסייע לסכל מתקפות טרור בעולם. כנראה שזה לא משהו שככה קפץ מתחת לאף ומשפיע לאף אחד.
0: וכרגע מנסים לקשור את הקשר הישיר הזה בין אותם חשודים שנתפסו, אם כן עקבו אחריהם, לא עקבו אחריהם, לבין טהרן, ימים בהחלט סוערים. אגב, נכון, זה מה שעוסקים בו בבריטניה היום.
1: כן, זה חד משמעית בראש הכותרות, זה בשערי העיתונים של הרוב הגדול של העיתונים המובילים, טלגרף, טיימס, איי ניוז ועוד רבים וטובים, זה לגמרי, לגמרי, החדשות המרכזיות.
0: ושוב, זה מציף דיון, האם בריטניה צריכה לקחת חלק במלחמה הזו נגד איראן או לא, כך או כך.

0: בשעות האלה בדרך כלל, במיוחד בחופשים, במיוחד בכל המועד סוכות. אסף פרמן הוא פרמדיק וראש צוות רפואה של יחידת החילוץ גולן, מתנדבים של משטרת ישראל. שלום לך אסף.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אז כמו שאמרתי, בדרך כלל אתם עסוקים, אם כי אנחנו רק בתחילת עונת הטיולים, יש עוד הרבה דברים לפנינו, ואתמול אתם בעצם מגיעים לאירוע שבו תיירת בשנות ה-70 לחייה נופלת מגובה של 20 מטרים במהלך טיול בנחל ג'ילבון. קח אותנו רגע לאירוע.
1: אז אכן, אתמול בשעות הצהריים, בסביבות 12:15 לערך, קיבלנו הודעה על תיירת שנפלה מגובה רב בנחל ג'ילבון, בחלק העליון שלו. ככל הנראה היא נפלה משביל ההליכה אל תוך המים, לפחות זה מה שהבנו באותו רגע. מיד קפצנו לדרך, נסענו לנקודה, בדרך התקנו כוחות נוספים, הזמנו עזרה של מסוק צבאי שיעזור בפינוי מהיר שלה לבית חולים עקב התיאור הדרמטי של האירוע.
0: כלומר, אתם עוד לפני שאתם מגיעים אליה ובעצם מבררים את מצבה הפיזי, אתם מכל הסיפור שמספרים לכם, אתם מבינים שצריך בדחיפות להזעיק מסוק.
1: אנחנו בדרך כלל כשאנחנו יוצאים לאירוע עושים כמה דברים במקביל, כמובן נוסעים בבטחה לכיוון האירוע, אבל הדברים האלה לוקחים זמן, וכל הזמן שיש לנו אנחנו מנצלים אותו לתחקר גם נוכחים שנמצאים במקום, גם את המדווח, גם גורמי חירום אחרים שקיבלו את הדיווח, ומנסים לבנות תמונת מצב הכי מדויקת ונכונה. אחד, איפה המקרה בכלל, כי הרבה פעמים דיווח יכול להתקבל על מסוים שיש לו הרבה כניסות והרבה דרכי ההגעה שונות ומשונות, אז האיתור של המחולץ של הנפגע שלנו הוא הרבה פעמים שון ועיקרי, ואחרי זה גם להבין מה האירוע, מה מצפה לנו כדי לדעת אם באמת לקצר טווחים וזמנים, וכמו אתמול למשל להקפיץ מסוק מתוך הבנה שהפצועה היהודית צריכה להגיע לבית חולים במהירות, ולא רק לחלץ מהנחל אלא יש עוד המשך, צריך להגיע גם לבית חולים.
0: עכשיו, לרוב פציעות כאלה שנפילות מגובה, נכון? זה חילוץ מאוד מאוד דרמטי ואיטי, כי אתם בעצם צריכים לשמור גם על הפציעה, נכון? לא עושים דברים ככה בצורה בזיזה.
1: אז יש בעולם הרפואה תמיד איזון בין המהירות והדחיפות הנדרשת לבין באמת למנוע נזק נוסף, ויש איזשהו סדר עבודה וכללים מסוימים שבהם צריך לעמוד. כאן כמובן הייתה באמת דחיפות ומאוד הרבה זריזות בעבודה אל מול הצד שני של באמת לא לגרום יותר נזק.
0: ובאמת אתם מפנים אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה, שם אומרים לנו שהיא מאושפזת במחלקה לטיפול מוגבר טראומה, כשהיא בהכרה מלאה במצב בינוני, יש שברים, אבל היא מתאוששת לאט לאט. ספר לי על התקופה הזו, אתה יודע, אני ככה בשיחה המקדימה איתך אמרתי שאתם בטח לא יכולים להגיע אפילו למקום עבודתכם, נגיד אתם מתנדבים, כלומר יש לכם עוד עבודה ומשפחות, ועדיין אתם מבלים לא מעט בשטח בחילוצים.
1: אז נכון, זה נכון גם לתקופה הזאת של חופשת סוכות ובין הזמנים הנוכחי, גם לתקופת יולי-אוגוסט כמובן, יש לנו עונות שהן יותר עמוסות ופחות עמוסות, כרגע אנחנו רק בתחילת שבוע של סוכות, אז אנחנו עוד לא יודעים מה ילד יום, מה ילד השבוע. אנחנו כולנו מקווים שלא נזדקק לצאת לחילוצים, אבל המציאות בדרך כלל מוכיחה אחרת.
0: ואיך משלבים את זה עם היום-יום, עם המשימות שלך כאבא, כבעל משפחה, כעובד, נגיד ביקב רמת הגולן?
1: מורכב, אבל הולכים בין הטיפות. בוא נגיד דבר כזה, היחידה עצמה מורכבת ממספר גדול של אנשים, כ-70, אני זוכר נכון, או לא בדיוק אולי למילימטר, אבל לא לכל חילוץ מגיעים כל המחלצים, וכל אחד עושה את השיקולים שלו, מתי הוא יכול לצאת, ואם הוא רלוונטי, גם מבחינת התפקיד המקצועי שלו, גם מבחינת המרחק שלו מהחילוץ, ובסוף אנחנו מגיעים לאיזשהו תמהיל שלכל חילוץ יש לנו את מספיק הכוח אדם הנדרש, עם רמת המקצועיות הנדרשת מכל חילוץ. זאת אומרת, בסוף עומדים בזה, כמובן שמי שאין לו זמן ולא יכול לצאת באמצע יום או בשבתות או בלילות, והוא בן אדם עסוק עד מעל הראש ולא מסוגל לעשות ג'אגלינג בין חיים לבין חילוץ, אז הוא באמת לא נמצא איתנו. בסופו של דבר מדובר באנשים...
0: אבל אתה אומר, אני מקבל, אתה מקבל את הרוח הגבית, גם ממקום העבודה וגם מהמשפחה, שכשיש טלפון מצלצל, במספר חירום אתה עוזב הכל.
1: אז התשובה היא כן ולא, כמובן שכן, כי עובדה

0: שאנחנו כולנו ממשיכים להגיע, אבל זה חייב לעשות בצורה חכמה, נגיד, ומדויקת, כי אני לא יכול להיעלם ממקום העבודה מתי שאני רוצה. אני כרגע נמצא בתפקיד שבאמת מאפשר לי הרבה פעמים להיות אדון לשעות שלי, ואני משלים את העבודה אחרי זה. זה לא שמישהו עושה את זה במקומי, אנחנו פשוט מקבלים החלטות ומשלמים, נושאים בנטל של המחיר אחר כך. הולכים לישון יותר מאוחר, שנים פחות שעות, מוצאים זמן אחר לבלות עם המשפחה, אבל כן, כולם משלמים פה מחיר מסביב, גם המשפחה, גם מקום העבודה, אין ספק, וזה גם המקום להודות להם, גם למשפחות שלנו, לאנשים ולבעלים של אנשי היחידה, לילדים שלנו כמובן, למנהלים שלנו, למקומות העבודה, כל אלה שבאמת מאפשרים לנו את החופש היחסי הזה.
1: ואתה יודע, אני שוב ידגיש, אתם מתנדבים, שמשטרת ישראל עושים את זה כמובן בהתנדבות מלאה, עוזרים להרבה מאוד מטיילים, אנחנו כאן ברדיו מזמינים את הציבור הישראלי לעלות, לטייל, כמובן לקחת את זה בחשבון, בביטחה, ברצינות, עם בקבוקי מים, עם ביגוד מתאים, עם כל הדברים האלו, אבל בעת צרה חשוב לדעת שיש אתכם. ואם מישהו נקלע לצרה, אז כמובן שהטלפון והמוקד הוא מוקד משטרת ישראל, הם יודעים להפעיל אתכם כמו שצריך.
0: אמת, ובאמת דברים נכונים, תמשיכו לצאת לטייל, לא לפחד לצאת לטייל, רק באמת להתאים את המסלול, להתאים את המים שאתם לוקחים, ואוכל והכל.
1: אני רוצה להודות לך, אסף פרלמן, פרמדיק, ראש צוות רפואה של יחידת החילוץ גולן, כאמור אותה תיירת, בת ה-70 שנפצעה אתמול כשנפלה מגובה של 20 מטרים, מצבה בינוני עם שברים, היא מאושפזת בבית החולים רמב״ם בחיפה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, המשך יום טוב.

0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות עם עופר סלומון, נחזור ננסה להבין מדוע נתניהו יצא במטוס פרטי לפגישת בזק עם בן זייד מהאמירויות, מדוע זה קרה? כבר חוזרים.
1: מדברים ברדיו
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: רדיו כל רגע החדשות.
9: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. הגבר בן ה-30 שטבע בכינרת בשבת הוא מנחם ממן מאלת שהתגורר בעבר בצפת. הוא נמשה מהמים בחוף הנפרד וצוותי הצלה שהוזעקו לזירה קבעו את מותו במקום. כתבנו מציין שנסיבות התביעה טרם ברורות. המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות באירוע ירי לעבר בית ורכב בערבה שבגליל, שהתרחש על רקע סכסוך מקומי. בעקבות דיווח על ירי ללא נפגעים, הגיעו למקום שוטרים, ובמהלך סריקות סמוך לבית ספר באזור, זוהה חשוד שניסה להימלט והוא נעצר יחד עם חשוד נוסף. בחיפוש במקום אותרו אקדח ושתי המחסניות כשהם מוסלקים. החשודים, תושבי המקום, בני 23 ו-41, שוחררו בתנאים מגבילים, והחקירה בעניינם נמשכת.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית, תחול לעלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות בעונה, במהלך היום ייתכן גשם מקומי קל, מחר הטמפרטורות ירדו וייתכן טפטוף, ביום רביעי ייתכן גשם מקומי ברובו קל וצפויה ירידה נוספת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: בכותל המערבי ממש עכשיו מתקיים מעמד ברכת הכהנים. מי שנמצא שם הוא רפי בן שטרית, אביו של אל רואי זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר, מקום שני במפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת לעתיד. שלום לך רפי.
11: שלום וברכה, מועדים לשמחה לך ולמאזינים.
0: קודם כל, מעמד הכהנים, משהו שאתה מקפיד לעשות זאת?
11: מה, זה מעמד מיוחד, זה מעמד מרגש, מעמד קדוש. אפשר לראות פה את כל עם ישראל, מכל הגוונים, מכל הצבעים, כל הפסיפס הישראלי הנפלא, מגיע לפה למעמד מרומם, ואני כאן, במשפחה, וגם עם מטה ירושלים של ישראל ביתנו, שנמצא כאן איתי.
0: אתה יודע, אני שמעתי ככה את הדיווח על כך שראש הממשלה נתניהו יצא בבהילות במטוס פרטי, כן לא פחות, לפגישת בזק עם אמיר איחוד האמירויות בן זייד, וחשבתי עליך, כי אתה יודע, זה קצת תמוע שאחרי כל הפרסומים, כן הייתה שיחת הזרה, לא הייתה שיחת הזרה, משהו שיכול בוודאי להשפיע על קמפיין הבחירות ועל השיח בימים הקרובים, מה לדעתך רצה ראש הממשלה לעשות בפגישה הזו?
11: תשמע, מתרבות מה שנקרא, אנחנו כל בוקר קמים לידיעה נוספת, כל פעם זה עיתון אחר, ועיתונים מאוד מאוד רציניים.
0: אגב, התזמון צריך להגיד תמוע.
11: כן, התזמון תמוע, הטיסה החשאית תמורה, מה נאמר בה, מה נסגר בה, אתה יודע, יש פרסום שמקבל אימות מהרבה מאוד מקומות, שאכן הייתה שיחה בין MBZ, מה שנקרא מוחמד בן זיאד, נשיא האמירויות עם ראש הממשלה נתניהו, לפני השבעה באוקטובר, שבו נשיא האמירויות בעצם מזהיר, מטריע, מניח בפניו התרעה על משהו חמור שעומד לקרוא מול חמאס. ראש הממשלה שומר את הידיעה לעצמו, לא מעביר אותה לגורמי הביטחון.
0: אתה רוצה להגיד לי שגורמי הביטחון בישראל לא ידעו וראש הממשלה ידע?
11: תשמע, הדברים האלה צריכים לחקר ולהיבדק. יש שלל גרסאות. השורה התחתונה היא שחווינו את האסון הגדול ביותר בתולדותינו. יש כאן ראש ממשלה שמכהן 20 שנה, אמנם לא ברצף, שהוא אבי אבות אבותיה של הקונספציה, לפיה החמאס הוא נכס, ואת החמאס צריך להכיל ולהכיל, והזרמת הכסף הקטרי, וכל הדברים האלה שדיברנו עליהם ודשנו בהם. כל הנושאים האלה של ההתראה, כן קיבל התראה, לא קיבל התראה, אגב, גם ממה שנקרא המודיעין המצרי, כן? כל הדברים האלה צריכים לחקר במסגרת...
0: כולל מערכת הביטחון, כולל מערכת הביטחון שאם וכן היה התראה והיא לא ידעה מזה, זה גם משהו שצריך לשאול שאלות.
11: ברור לגמרי. גם מערכת הביטחון, שבק, צהל, כל גורמי הביטחון, גורמי אמן, חייבים לחקר בוועדת חקירה ממלכתית, למסור את גרסאותיהם המלאות, מה שנקרא, לבוא ולשפוך אור כדי שנדע בעיקר לתקן את המחדל היום והנורא בתולדותינו. לא יכול להיות שטבח כזה יחליק אותו והפכו אותו לעוד איזשהו תאריך שאפשר לדלג מעליו. קרה פה אסון נורא בקנה מידה קולוסלי. יש פה ממשלה שאחזה בהגה, שעד היום נאחזת בקרנות המזבח, שמתחמקת מאחריותה, בורחת מאחריות שלה, לא מוכנה להרכין ראש בפני המשפחות ובפני עם ישראל ולומר, קרה במשמרת שלנו, אנחנו אשמים, אנחנו אחראים, אנחנו לוקחים אחריות. מאז השבעה באוקטובר עסוקים רק בהימלטות מאחריות שלהם, ומנסים להשים את כולם ולייצר פה איזשהו נרטיב אחר. אנחנו לא ניתן לזה לקרוא, אנחנו נלחם בכל...
0: אתה יודע, רפי, אומרים בימין שהטיסה הזו במטוס פרטי, ככה מתחת לרדאר, נועדה לעדכן את מוחמד בן זייד באמירויות, על תקיפה אולי עתידית מול איראן, ובכלל ככה ליישר את הקו אל מול איראן.
11: אני לא יודע מה היה בשיחה הזאת, אבל אין ספק שהיא מעוררת תמיהה מאוד מאוד גדולה. אחרי שמתפרסם מידע כזה, ראש הממשלה טס בטיסה חשאית במטוס פרטי לפגוש את MBZ, זה משהו שמחייב דיווח לעם ישראל ולמדינת ישראל. האם היה פה מהלך נוסף של שיבוש הליכים, של תיאום עדויות, של העלמת ראיות? אנחנו רוצים לדעת האם באמת ראש הממשלה קיבל התראה לפני השבעה באוקטובר. אם קיבל, מה היה טיבה ומה הוא עשה איתה? הדברים האלה צריכים לחקר, הדברים האלה צריכים לחשף, ולא ניתן להשתחמוק מאחריותו. ראש הממשלה הוא אמון על הביטחון של אזרחי המדינה, ובשבעה באוקטובר קרה פה אסון גדול שצריך לחקר, כולל כל ההתראות שהוא קיבל או לא קיבל, ואם הוא קיבל את ההתראות האלה, מה הוא עשה איתם?
0: צריך לומר שלשכת ראש הממשלה ממשיכה להכחיש גם דיווחים שפורסמו בוול סטריט ג'ורנל, גם באטלנטיק ובעוד הרבה מאוד מקומות אחרים, גם כאן בישראל, בלשכתו של ראש הממשלה מכחישים, לא הייתה התראה מוקדמת, לא ממוקדת ולא כללית, ואנחנו נצטרך לחכות לאחרי הבחירות, לראות האם תקום ועדת חקירה ממלכתית.
11: אחרי הבחירות הוקם פה ממשלה אחרת, ממשלת תיקון ושינוי ותקווה, ותקים ועדת חקירה ממלכתית כבר בישיבתה הראשונה, ועדת חקירה ממלכתית תחקור את כולם על הכל 20 שנה לאחור.
0: אבל אתה רואה רפי את הסקרים, נכון? אתם צופים בסקרים.
11: אני צופה בסקרים, אנחנו רואים את הסקרים שלנו, גם את הסקרים שלנו. לפי כל הסקרים.
0: אין ממשלה לגוש השינוי כרגע.
11: כרגע מה שקורה בסקרים זה שהליכוד ירד מ-32 מנדטים ל-18 מנדטים. אין גם ממשלה לגוש החורבן והערב, גוש טבח השבעה באוקטובר, גוש טבח נתניהו, גם להם אין 61 וגם לא יהיה. אנחנו נקים ממשלה טובה לישראל. אנחנו אופטימיים.
0: איך עושים את זה בלי רע"מ?
11: עושים, מקימים ממשלה ציונית שמושתתת על מנדטים ציוניים בלבד. אנחנו אופטימיים, יש לנו גם את הסקרים שלנו, אנחנו עושים עבודה, אנחנו מדברים לציבור, ואני מאמין שבסוף גם המודל ההונגרי יחזור על עצמו גם פה. יהיה פה רוב מוחץ, ברור, חד משמעי, של מנדטים ציוניים. 63-64 מנדטים, תראיין אותי אחרי הבחירות.
0: אני לגמרי אשמח. אגב, כנראה בתור חבר כנסת, אני חייב שאלה לסיום, אתה יודע, ראש הממשלה היה אמור להגיע לאיזה ביקור סיבוב דווין בשוק בבית שען, הבנו שמי שככה היה אמור ללוות אותו מצד ימין היה ז'קי לוי, נועם ג'ומה ככה לא כל כך אהב את זה, בסוף זה נדחה, הוא הגיע רק למגדל העמק ודבריה. נועם ג'ומה מפרסם ראש העיר על כך שבכל המועד סוכות ראש הממשלה יגיע וכבר יבוא לכמה שעות ויכבד, זה משהו שאמור לקרות לפי מה שאתה מבין?
11: לפי מה שאני מבין זה לא קורה, לפחות לא נכון לעכשיו, אנחנו בכל המועד סוכות לא מכיר פרסומים כאלה. אני באמת לא יודע מה קורה בליכוד כיום. אני יכול לומר לך שמלחמות היהודים בתוך הסניפים, בתוך סניפי הליכוד, זה משהו מוכר וידוע, זה לא חדש. אני חושב שגם בבית שאני שהתפקחות, יש הרבה מאוד אנשים שהצביעו בעבר לליכוד ומבינים שהליכוד של היום זה לא הליכוד של פעם, ולא הליכוד של הוריהם והורי הוריהם. הליכוד נחטף על ידי נתניהו, זאת מפלגה של איש אחד, זאת מפלגה ששמה את הממלכה לפני המלך, שומר נפשו הרחק ממפלגת הטבח, טבח השבעה באוקטובר. ואני מקווה מאוד שזה מה שיקרה גם.
0: רפי בן שטרית, קודם כל, אביו של אלרועי, בן שטרית, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר, מקום שני בישראל ביתנו. תודה רבה לך על הדברים. חג שמח.
11: תודה רבה.
0: חג שמח. ואנחנו נחזור ונזכיר שבהמשך אנחנו נביא לכם עוד המלצה, המלצה חמה לביקור בצפון בשיתוף כמובן שטראוס. אנחנו נעשה לכם סדר בכל האטרקציות שיש כאן בצפון, והפעם אנחנו נקפוץ לקיבוץ יפתח. שווה לכם להישאר, וכמובן נזכיר גם את הפסטיבל, פסטיבל הצפון של השומר החדש שמתקיים בקריית שמונה, וגם לשם אתם יותר ממוזמנים. אנחנו רוצים לומר שלום לפקד מוחמד סבח, ראש משרד החקירות בתחנת מסגב. שלום לך אדוני.
6: שלום לך ולכל המאזינים.
0: אירוע שבו בעצם חשוד בירי בערבה נמלט לבית הספר, אתם מקפיצים כוחות, סוגרים על בית הספר, ובסופו של דבר מצליחים לתפוס אותו.
6: נכון.
0: ספר לנו.
6: בתאריך 25-9 בשעות הערב התקבל דיווח ירי בערבה, כוחות משטרה יחד תחנה מסגב, כוחות סיור בילוש, גם משמר לאומי וכוחות מג"ב. הגענו לאירוע עם קבלת הדיווח, הגיעו כוחות גדולים ופתחנו בחקירת נסיבות המקרה. ממנו עלה לנו שמדובר בסכסוך מקומי שהתפתח שעה לפני האירוע. בזמן האירוע הזה שני הצדדים תפרו את השני, ולאחר מכן
0: אני חייב רגע לשאול, אתה יודע, אתה אומר סכסוך מקומי, אנחנו מכירים את הסכסוכים במגזר הערבי, אנחנו מכירים את הסכסוכים כאן אצלנו בצפון. כשיש סכסוך כזה, נעצרים רק המעורבים הישירים, או שאתם גם עושים לפעמים שיחות עזרה לכל החמולה, מה שנקרא?
6: קודם כל אנחנו עושים שיחות עזרה לכל החמולה, וכמובן כשיש סכסוך מקומי ששני הצדדים לוקחים את החוק לידיים ותוקפים אחד את השני, אז משטרת ישראל, אנחנו קודם כל עוצרים לשני הצדדים, כי אף אחד לא לקח את החוק לידיים. בתיק הזה, והיום הזה ספציפי, גם נצרו חשודים משני הצדדים, בעקבות הסכסוך שהיה קיים, אבל הסכסוך, זמן קצר אחרי שהסכסוך הזה היה בין שני הצדדים, ואז בוצע ירי, ולכן משטרת ישראל קיבלה, נפתח אירוע במוקד 100, כוחות משטרה התחלנו לצמצם והגענו לאזור, הגענו לבית שבוצע עליו ירי, תוך כדי סריקות הצלחנו להגיע למקור הירי והבית שבוצע ממנו הירי.
0: אגב, הרבה מאוד פעמים הקורבן באירועים האלו לוקח כמה שעות עד שהוא הופך בעצמו לתוקף, ולכן אתם גם צריכים להתייחס לקורבנות בצורה מסוימת ולהזהיר גם אותם שלא יגיבו ולא ינקמו את האירועים האלו. סיפור שדורש מכם הרבה מאוד תשומת לב, הרבה מאוד כלים וכוח אדם. פקד מוחמד סבח, ראש משרד החקירות בתחנת מסגב, תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה רבה.
0: להתראות.
1: מדברים ברדיו. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם אגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
14: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
5: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
16: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
1: מדברים ברדיו.
0: בעוד שבוע בדיוק נציין כאן בישראל את יום הזיכרון לחללי חרבות ברזל ונרצחי השבעה באוקטובר, ואנחנו עכשיו רוצים לדבר לזכרו של גיבור ישראל אלירן אברג'יל, זכרו לברכה, שאומנם הוא לא מאזורנו, אבל הוא כן מאזורנו, כי את ההקפצה שלו בשבעה באוקטובר הוא בעצם קיבל כששעה כאן בתבריה אצל משפחת אלמנתו. אני רוצה לומר שלום לגרשון ז'ידובסקי, סגן מנהל אדמיניסטרטיבי במרכז הרפואי לצפון. שלום לך, גרשון.
17: שלום רב.
0: בעצם אתם החלטתם להקים קרן של מלגות לזכרו של אלירן.
17: נכון, ביוזמה ובשיתוף של עדן אלמנתו ועמותת ידידי המרכז הרפואי, בעקבות סיפור, שהוא באמת סיפור מיוחד שקרה כאן, הוחלט להפוך את האירוע הזה לאיזושהי שליחות, לאיזשהו ערך שיוכל בעצם להמשיך ולהכשיר את העובדות הסוציאליות היקרות שלנו בהתמודדות עם שכול וטראומה, וזאת לאור העובדה שבעצם עדן אלמנתו קיבלה את הבשורה הרשמית כאן בשטח המרכז הרפואי במיון, בבוקר ה-9 באוקטובר, אחרי כל ה... בלגן וכל הימים.
0: כלומר, עדן שעדיין לא יודעת מה עלה בגורל יקירה בשבעה, 8 באוקטובר, מבולבלת, מנסה להשיג מידע כמו כל עם ישראל, ובעצם מפנים אותה למרכז הרפואי לצפון, כי רוצים לספר לה?
17: מה שקרה זה שהגיעה למיון בעקבות העובדה שהיא קיבלה את הידיעה בדרך שהיא... בוא נהיה ככה, לא הדרך שבה אמורים לבשר. התקשרה לאלירן זכרו לברכה והטלפון צלצל בבארי, ומי שענה היה איזשהו קצין בשטח שבעצם הודיע לה בטלפון שהוא מזהה אותו והוא ללא רוח חיים, מה שגרם לה להתמוטטות ולהגעה שלה למרכז הרפואי. אני באותה תקופה החלפתי את קבת המרכז הרפואי, ואני בעצם שומע במכשיר הקשר, גרשון תכיר, שהגיע מישהי למיון, ומודיעים לה כרגע שבעלה נהרג. אני לא הכרתי אותה באותם ימים, רק שאלתי אותם, תגידו לי מה השם שלו, מי זאת? אמרו לי, עדן אברג'יל. והשם הזה נחפת לי כבר באותו יום, ובאותו רגע גם לא ידעתי איפה אני אפגש איתו בהמשך. אחרי שנה ראיתי כתבה של ברנו טגניה שבעצם מספר את האירוע. אם אתם זוכרים, היה את האירוע שאלירן עצמו הרים את ברנו טגניה לכתפיים בתקופת
0: ההפגנה. איזה כתבה, כן, איזה כתבה עם לוחמי מג"ב.
17: נכון, נכון, ואז הרים אותו, והוא בעצם שם הסיפור הזה התפרסם. ושם הבנתי שאותה עדן היא בעצם, שאלמנתו, היא זאת שהגיעה אלינו למיון שנה קודם לכן. ושם היא סיפרה את הסיפור המצמרר שגם גילתה בשבוע, ממש ביום האחרון של השיבה, שהיא בהיריון עם ארי יהודה החמוד, שלימים גם הפכה להיות פשוט שכנה שלי. כי כשהגעתי יום אחד לאתר בנייה שבו בנינו את הבית, שאלתי מי הולכים להיות השכנים שלנו, ואמרו, יש לכם כאלה, כאלה וכאלה, ויש לכם גם אחורה צעירה אלמנה שאיבדה את בעלה בשביל האסירי, ושאלתי את המתווכים, מה השם שלה? אמרו לי, עדן אברג'יל. אמרתי, מה הסיכוי? איך יכול להיות? פשוט בית ממול. ושם נוצר הקשר שלי ושל אשתי יחד עם עדן, שנמשך עד היום, ועם הבן שלה.
0: שהתחושה היא תחושה של בת משפחה.
17: לגמרי, לגמרי. וביחד איתה שוחחנו ואמרנו שאין מצב שאנחנו לא עושים משהו להנצחתו, והיא עצמה עובדת סוציאלית במקצוע.
0: היא גם הייתה עובדת סוציאלית כשהיא באה אליכם באפיסת כוחות, בנפש בוכייה ומבקשת עזרה?
17: כן, כן, היא, זו הכשרה שלו, היא עבדה בזה ועסקה בזה, ולמעשה הדבר הזה גרם לאיזשהו חיבור שיצר את ההמשכיות הזאת לזכרו של באמת גיבור ישראל אלירן אברג'יל, שכל הסיפור הזה פשוט לא יכול היה להסתיים כסיפור, אתה מבין? אז החלטנו לעשות איזושהי מלגה שתכשיר את העובדות הסוציאליות במרכז הרפואי יחד.
0: זה דבר נפלא, ואני חייב אבל לשאול אותך, אתה יודע, יצא לכם לדבר קצת, אתה יודע, אחרי שהיא כבר עיקלה את הסיטואציה, אתה יודע, אי אפשר להתגבר על הדבר הזה, זה כאב שמלווה אותך יום יום, שעה שעה, אבל יצא לכם לדבר על אותו בוקר שבו אתה במקרה עם הקשר שומע, מגיע ורואה אותה היסטרית?
17: בוודאי, אני ברגע שנפתחה בעצם קבוצת הוואטסאפ של השכנים, אז שם הבנתי לגמרי שזאת אי, בעצם שם המעגל נסגר ושלחתי לה הודעה, עוד לפני שעברנו לגור שם, אמרתי לה, עדן, שלום, קוראים לי גרשון, אני עובד פה ופה, אשתי ככה וככה, אנחנו הולכים להיות שכנים, אני לא אספר לך כרגע מאיפה, אבל אני מכיר את הסיפור, ואנחנו כאן כדי לעזור, ואנחנו כאן כדי להיות לצידך, ונעזור בכל דבר שצריך, אנחנו מעטה ועד עולם איתך. והיא הייתה גם כן, אתה יודע, היא התמרירה ולא הבינה מאיפה הסיפור. אמרתי לה, זה ליום אחר, נספר לך. וכמובן שדיברנו על זה וסיפרנו לה, ואיכשהו תמיד היא אומרת שלירן שולח לה סימנים מלמעלה, שיש איזושהי יד מכוונת, שהאירועים האלה לא קורים סתם. אתה יודע, מה הסיכוי שבמקרה אותה אחת שקיבלה פה את הבשורה, ובסוף אני אשמע את זה במקרה בקשר, ובמקרה אני אגיע להיות בית מול בית, ונוכל להמשיך ולהעניק לסיפור הזה איזשהו ערך.
0: אתה יודע, יש כל כך הרבה סיפורים לצערנו הרב מהשבעה באוקטובר, סיפורים כל כך מרגשים, ואתה יודע, עם המידע הזה שהיא נושאת ברחמה במהלך השבעה והשלושים את בנו בעצם של בן זוגה שנהרג ונפל במלחמה בבארי, זה דברים מצמררים. אנחנו כמובן נמשיך ונעסוק וניתן במה, כמו שאמרנו, עוד שבוע יום הזיכרון הרשמי והממלכתי. אני רוצה להודות לך גרשון, תודה רבה לך ששיתפת אותנו. תודה רבה.
17: תודה.
0: כאן אנחנו חותמים את השעה הזו, נגיד תודה רבה לאפרת אביטל, לנטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, עופר סלומון באולפן, ירין דורון. בשעה הבאה אנחנו נטייל גם בגולן, גם בקו העימות בקיבוץ יפתח, אפילו נקפוץ לתאילנד, נדבר כמובן על המשחק, על ההשפלה הלאומית מול אירלנד. תישארו איתנו.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה ינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
4: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חקירתו של תת אלוף במילואים ישראל שומר הסתיימה, מסתמן כי לא יוגש נגדו כתב אישום. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
12: הסתיימה חקירת תת אלוף במילואים ישראל שומר בפרשת תואר המידות. שומר נחקר בחשד להתנהלות אסורה במסגרת יחסים עם קצינה שהייתה כפופה לו. לדברי גורמים, המסקנה שהתגבשה בתום החקירה היא כי בין שומר לבין הקצינה התקיימו יחסי מרות. אך הקשר ביניהם היה בהסכמה. מסתמן כי נגד שומר לא יוגש כתב אישום פלילי. לפי גורמים המאורים בפרשה, הקצין צפוי לעמוד להליך משמעתי בעניינו.
11: ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני. כתבנו בדרום איתי גלאון עם הפרטים.
13: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השבעה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
11: אירוע חריג בחולון, נער בן 15 נפצע קשה, ככל הנראה מפיצוץ רימון או מטען. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים וולפסון עם פציעות בגופו. בית המשפט המחוזי קבע, החשוד בהשלכת מלחיות לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ישוחרר למעצר בית. לאחר שבית המשפט השלום החליט אתמול לשחררו, המשטרה הגישה ערעור והשופט החליט גם הוא לשחררו למעצר בית. תאונה קטלנית בכביש 232, לוחמי האש חילצו מרכב בוער גבר שנהרג בתאונה. המשטרה פתחה בחקירה, הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. על פי עמותת אור ירוק, 337 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה, בהם 10 בשבוע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
15: שלום לכם, היום מורגישה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: חג סוכות שמח ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: 4 דקות אחרי השעה 1, שעה שנייה של מדברים ברדיו. תודה רבה למי שנשאר איתנו, תודה רבה למי שמצטרף ומצטרפת. אנחנו איתכם לעוד שעה אחת אקטואלית צפונית, אבל לא רק, אנחנו גם נקפוץ לצפון תאילנד. או יותר נכון, לאזור האיים. לא מבטיח לכם. 96 FM, 91.5 FM, אלו התדרים, אנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו. גם בוואטסאפ 052-596-96, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות, דיווחי תנועה. ספרו לנו איפה אתם מטיילים בכל המועד הזה. ואם כבר דיווחי תנועה, נעדכן אתכם שכאן בצפון. כביש 66 עמוס מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו, כך על פי הנתונים של נתיבי ישראל.

תגיד תודה רבה לאפרת אביטל שמפיקה אותנו, תודה רבה לנטע לוינסון באתר, ליובל יונה על הדיגיטל, תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופר סלומון בחדר החדשות. וכאמור, תודה רבה לכם. אנחנו בשיתוף שטראוס בכל יום, בכל המועד, נמליץ לכם על מקום בצפון לבקר, מקום נפלא ויפה. היום אנחנו נקפוץ לקיבוץ יפתח, על קו האימות, שם עגלת קפה נפלאה ויפהפייה, שממוקמת ממש עבורכם. אם אתם מטיילים באזור היפה הזה, אז תעצרו שם, תפרגנו להם. בהמשך, נדבר גם על הספורט ועל המפלה של נבחרת ישראל בכדורגל. וגם נעלה לגולן סיור בהדרכתו של אלוף במילואים. כל הפרטים מיד. אז אנחנו ממהרים, יוצאים לדרך, האזנה נפלאה, סו לאט ובזהירות. אם אתם מטיילים, תהנו, אבל תשאירו גם נקי אחריכם. Kings of Leon.

0: אתם יודעים כבר כמה ימים שהגשמים במזרח הרחוק, באזור תאילנד, באזור נפאל, הודו, פשוט אינם פוסקים. הצפות וכמובן נחלים שזורמים ושוצפים, הרבה מאוד ישראלים תקועים בכל המדינות שהרגע הזכרתי, ויש לפחות 62 הרוגים בצפון הודו, 21 הרוגים בנפאל, 8 במיינמר ובתאילנד, שם השגרירות הישראלית יצאה באזהרת מסע לישראלים. אנחנו רוצים לדבר עם ישראלי אחד שמטייל עכשיו ממש בתאילנד, שליחנו בתאילנד, אופיר מור יוסף, שלום לך.
1: שלום שלום, סוואדי קאפ, בין הבנון הלולתי לשק פירות.
0: איזה יופי, נגיד אצלכם כבר הערב הגיע, מספר לי ככה על מזג האוויר.
1: טוב, אז ככה, ספציפית כרגע, איפה שאני נמצא, בפטאיה, גשום. הקטע המטורף הוא שממש לפני שעה, השמש יצאה כאן לאיזה חצי שעה, ועכשיו שוב נהיה מבול, אז מה שנקרא מדינה טרופית. לגבי מה שקורה בבנקוק ספציפית, החל מיום חמישי ועד למעשה אתמול, הגשמים היו באמת משהו כאילו לא הגיוני.
0: שאפילו המקומיים מספרים לך שזה משהו שהם לא חוו, או שהם פחות מתרגשים מהתיירים?
1: זה משהו שהם לא חוו, 300 מילימטר ב-48 שעות, זו כמות שלצורך ההשוואה יורדת בבנקוק בחודש בערך, משהו כזה. באמת, כשהם שיציפו לחלוטין את רחובות בנקוק, בעיקר את צפון בנקוק ומזרח בנקוק, אני ארגיע שבאזורים המתוירים במרכז העיר וכאלה, המרצב יחסית רגוע. מה עוד אני אספר לך?
0: ספר לי על הישראלים שאתה פוגש, זה חבר'ה שהגיעו מבנקוק, אפשר לצאת מבנקוק? יש טיסות, אין טיסות, אוטובוסים בטח כבר חדלו מלנסוע בכבישים מוצפים?
1: זהו, לגבי תחבורה ציבורית, כמו שאמרתי, רק העניינים הם במרכז העיר שהכל בסדר. מה עוד אני אגיד שמבחינת הרכבת העילית, מי שמכיר את הסקייטריין בבנקוק, אז זה עובדת כרגיל. מה שפחות עובד זה יותר המוניות והאופנועים. אגב, למשל, נסיעה שלוקחת לי בדרך כלל, נגיד, גג שעתיים, לקחה לי 4.5 שעות, אוקיי? זה היה לפני יומיים.
0: כשמה רואים מחוץ לחלון? רואים כוחות ביטחון? רואים מה? אתה יודע, אנחנו כאן בישראל מדמיינים, אתה יודע, כמו חורפים אצלנו, שאתה מכיר את ערי החוף שמוצפות, ויש אנשים שעושים גלשן באמצע הרחוב, ככה אנחנו מדמיינים את זה.
1: אז לא, פה זה פחות היה ככה, כן היו פה ויש שם סירות, אבל לא ברמה שאתה יודע, אתה רואה בסרטי אסונות טבע וכאלה. אגב, גם ערוצי החדשות כאן היו עד הבוקר, היו ממש מתכון של גל פתוח שאנחנו מכירים אצלנו, מהמלחמות עם איראן וכאלה, הם הורידו הילוך, כי הכל קצת יחסית יותר נרגע, אבל באמת היו פה יומיים שפשוט הטלוויזיות, ערוצי החדשות כאן, היו בגל פתוח, ממש שידורים, כמו שאתה רואה ב-CNN וכאלה, בלייב, ממש כתבים שיוצאים לשטח ומדווחים ממש, המים מגיעים להם עד למותניים.
0: אתה אגב מבקר בתאילנד די ותיק, מכיר, יש ישראלים שאתה מזהה להם קצת פאניקה, אכזבה ממזג האוויר, דברים שלא לקחו בחשבון?
1: מהישראלים שפגשתי לא, האמת היא שלא, לא מתרגשים מזה. בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו חיים במדינה טרופית, נכון שזה מזג אוויר חריג, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, תאילנד זה מדינה של חיוכים, אז ככה מנסים לחייך כל הזמן.
0: לחייך, ואתה אומר, השמש שמפציעה לחצי שעה זה הישג כביר בימים האלו.
1: כן, נכון. אגב, אני גם יודע על אנשים שטסו עם אלעל לפני יומיים שלושה וקיבלו הודעות שיתכנו לקווים בזמנה אמרה. אני לא יודע מה יצא בסוף, כי אני שטסתי עם אלעל.
0: טוב, אתה יודע, אנחנו בענייני טיסות שלא ממריאות בזמן, אנחנו גם מכירים את זה בימי שגרה. טיסות שמבוטלות, אנחנו גם מכירים את זה מהתקופה האחרונה, אז אנחנו כבר את ההכנה שלנו עשינו. טוב, תבלה, תשמור על עצמך, ונקווה שהכל יירגע ויגמר מבחינת המזג אוויר. אני יכול להתקן אותך שפה בצפון אנחנו מצפים לגשם. גשם ראשון, גל ראשון של חורף.
1: כן, היסטורים ישראל הגורם, כן.
0: אופיר מור יוסף, שליחנו בתאילנד, תודה רבה לך.
1: תודה רבה. תודה רבה ירין, תודה.
0: להתראות. אנחנו עוברים מתאילנד לגולן ולסיור בהדרכתו של אלוף במילואים, לא פחות ולא יותר, אלוף במילואים עוזי דיין, יושב ראש ממפתחי, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל. שלום לך עוזי.
2: שלום, חגים, קודם כל חג שמח וחגים במועדים לססון, בזמנים אומרים, חגים בזמנים לססון, כן, וזה לא אני רק, זה צוות שאנחנו עושים את זה כבר איזה 17 שנה, ציור חודשי כל חודש למקום בארץ ישראל, פתוח לכל.
0: עם מערך הסעות שאני ראיתי אפילו מאזור ירושלים, מלטרון, בעצם מזמינים את כולם, והפעם זה לרמת הגולן.
2: נכון, בהתנדבות מלאה דרך אגב, המשתתפים משלמים רק נגיד את ה... אוטובוס וכניסה לאתרים שיש, דברים כאלה, וכן, אנחנו תוך מספר, איזה 3 ימים, מילאנו 4 אוטובוסים.
0: וואו. ומה המטרה? אתם מרביצים בהם מורשת? מספרים על מלחמות שהיו?
2: יותר ממורשת, זאת אומרת, זה גם מורשת, זה גם טבע, זה גם אקטואליה, למשל הסיור הזה הוא לגולן, שלושה אתרים עיקריים. אחד זה שמורת הטבע של גמלה, גם הנשרים, גם גמלה עתיקה, גם האנדרטה לזכרם של כל בחורי בחורות הגולן שנפלו מלחמות ישראל ובפעולות, אתה יודע, פעולות טרור וכולי. גם תצפית וסקירה על דרום סוריה, נעשה את זה מהחרמונית למעלה, גם סקירה צבאית, גם התיישבות וגם הדרוזים, גם בגולן וגם בסוריה, וגם המשמעות האסטרטגית, ובסוף הכפר התלמודי בקצרין.
0: אתה יודע, אתם מטיילים היום בהרבה מאוד אזורים, שרק לפני שבוע בבימת האום, הוכרז חרם רבתי על כל מוצריו ומפעליו של האזור הזה.
2: נכון, זה במידה רבה תשובה שלנו וכולי. אנחנו מסיירים, זאת ארצנו, והמגבלות היחידות שאנחנו כן שמים זה אם יש אזורים צבאים.

0: ספורט שהיה אסור, נכון, להוציא את הקבוצות האלה, בין אם זה קורונה, בין אם זה מלחמה, נכון? הרבה שנים היו מגבלות.
1: יש בשנים, יותר בשנים האחרונות דרך אגב, אבל נכון, שנה האחרונה, תף שנפי וב, היו לנו מגבלות, גם שהגעת תארי, לפני זה היה קורונה, אנחנו פועלים לפי מה שמותר, ומי שרוצה, מוצאים את הדרך הנכונה, והחוקית כמובן, לטייל, כל אחד צריך לבוא, מתחייב לבוא בריא, ואנשים מביאים גם את האוכל איתם, אנחנו...
0: ואת הסיפורים, נכון? אין לכם היכרות מוקדמת איתם.
1: עם מי?
0: עם המטיילים, זאת אומרת, עם הנרשמים, זה לאו דווקא אנשים שאתה מכיר, אנשים... ילדים של מישהו מהצוות שלך, אני יודע, אולי אפילו מישהו שמכיר את אשתך.
1: לא, פתוח לגמרי, לכל מי ש... רוצה, עכשיו אפילו בגוגל סיורים עוזי דיין, אנחנו עכשיו יש לנו כבר תוכנית מלאה לשנה הקרובה. למשל, הסיור של מחר זה כבר רשימה סגורה לגמרי, אבל אני אגיד הסיור הבא.
0: מה, ממש יום אחרי יום אתה יוצא ומדריך?
1: לא, לא, לא יום אחרי יום. פעם בחודש. הסיור הבא, למשל, לא זה של מחר, יהיה ב-22 באוקטובר, ויהיה לחברון.
0: טוב, ואני חייב לשאול, קודם כל שתי שאלות שמרתקות אותי, אחת זה מה טווח הגילאים בטיול הזה, זה טיול שמתאים יותר לפנסיונרים, זה טיול שמתאים גם לאנשים צעירים, לילדים, משפחות?
1: זה מתאים למי שבא... אנחנו לא ממליצים על ילדים ממש קטנים, אבל באים גם, כן, סבאים...
0: לא, אבל אתה יודע, אם אמא שלי עכשיו מתקשה בהליכה, זה לא בשבילה.
1: כל סיור, כשנרשמים אליו, אז גם מסבירים את מידת
0: הקושי,
1: וגם אלה שמתעניינים במיוחד, באים גם אנשים כן עם מוגבלויות, דרך אגב, מאוד תלוי גם באיזה יום בשבוע זה, חצי מהסיורים הם בימי שישי, כי גם כל המדריכים שלי, הם אנשים עובדים וכולי, וחצי הם ביום בשבוע, או למשל מחר זה בחול המועד, אז הסיורים הרבה יותר ארוכים, ואפשר להגיע למקומות כמו הגולן, הנגב, העוטף וכולי. ולגבי זה, אנחנו מאוד משתדלים שיבואו אנשים מכל טווח הגילים. מטבע הדברים יש יותר אנשים שהם כבר יותר מסודרים בחיים, נקרא לזה. אז הם יותר בוגרים, אבל יש מקום לכל אחד, גם תלוי למקומות שנוסעים, נגיד לחברון, באים אנשים מכל הסוגים.
0: נגיד, אוזי, אתה בכל זאת, ההבדל בינך לבין מדריכים טובים אחרים, הוא היותך אלוף במילואים. עם סיפורים וסודות שאתה נושא איתך כבר הרבה מאוד שנים, יש טיבול של כל מיני דברים שהציבור הכללי לא יודע?
1: כן, נקרא לזה בעיקר ניסיון. גם המדריכים...
0: לא, זה סיפור מפורום מטכ"ל, אתה יודע, מהקריה, מהאזור של הנחשים.
1: אל תקרא לזה נחשים.
0: לא, אני צוחק, כמובן, עם המגפיים הגבוהות, כן.
1: אני קראתי לזה נחשים ולא נעליים גבוהות, אבל יש בכל דבר דברים שהם רלוונטיים. למשל, אנחנו תמיד עושים סיור בפסח, לפני פסח למעברות הירדן, המקום שבו בני ישראל עברו, חצו את הירדן, נקרא בערבית קוראים לו קשר אל יהוד, ארמון היהודים. אנחנו גם עושים...
0: זה קרוב ליריחו, נכון?
1: נכון, זה על הירדן מפני יריחו.
0: כן, מזרחית ליריחו.
1: כן, על הירדן, ושם הייתה עלייה הראשונה דרך אגב, לא ב-1883, אלא בזמן של ישוע, ואנחנו משלבים בהם באמת גם דברים ממש של טבע, למשל, תמיד שאנחנו נעשה סיור נגיד במעברות הירדן, הוא יכלול גם כניסה ליריחו, לתל יריחו, לקבר אלישע, למעיין אלישע, יש תמיד מה מקומות...
0: תגיד, פוליטיקה

0: נכנסת שם, במיוחד עכשיו, בסיור הזה, בסיור הבא?
1: אנחנו מאוד מאוד משתדלים שזה לא יגלוש לשום ויכוח פוליטי. מטבע הדברים, נגיד היום הולכים מחר אנחנו בגולן. אז כן ישאלו את השאלה, רגע, אז מה יהיה הגבול? והחרמון יישאר אצלנו או לא? אנחנו משתדלים במקומות האלה לתת...
0: לא, זה אקטואליה, אתה יודע, הפוליטיקה זה תצביעו עכשיו לזה ותצביעו עכשיו להוא.
1: למשל, אנחנו בכפר בקצרין, אז בא גם יהודה דואר,
0: ראש המועצה המקומית, יהודה דואר.
1: ובחרמונית יבואו גם גרשון הכהן לדבר, הוא גר בנמרוד.
0: תושב הגולן, כן.
1: כן, וגם הבת של תליה פרחת, מאיה, מבוקטה. זה אקטואלי, זה מציף גם סוגיות פוליטיות, אבל אנחנו מאוד מאוד מקפידים שכל אחד יבוא וירגיש בבית.
0: תשמע.
1: וירגיש ילד חוץ.
0: אז הנה, יש לנו עוד המלצה לחבר'ה כאן בצפון. עוזי דיין, נכון? סיור עם עוזי דיין, זה מה שצריך לרשום בגוגל.
1: סיורים עוזי דיין, אני אומר רק, הסיור של מחר הוא כבר סגור ומפוצץ.
0: יש, אבל יש עוד הרבה הזדמנויות במהלך השנה, לא הכל ייפול בחופש, כבר עכשיו אמרנו. עוזי דיין, אלוף במילואים, יושב ראש מבטחי, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה וחג שמח.
0: חג שמח, מועדים לשמחה. נזכיר שוב שאנחנו ניתן עוד המלצה. בהמשך, בשביל הצפון, רדיו כל רגע ושטראוס עושים לכם סדר בכל האטרקציות הכי טובות שיש בכל המועד הזה. עכשיו אנחנו נפנה לצלילים, פרסומות חדשות, כבר חוזרים.

0: מדברים ברדיו.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. הגבר בן ה-30 שטבע בכינרת בשבת הוא מנחם ממן מאלת שהתגורר בעבר בצפת. הוא נמשה מהמים בחוף הנפרד וצוותי הצלה שהוזעקו לזירה קבעו את מותו במקום. כתבנו מציין שנסיבות התביעה טרם ברורות. המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות באירוע ירי לעבר בית ורכב בערבה שבגליל שהתרחש על רקע סכסוך מקומי. בעקבות דיווח על ירי ללא נפגעים הגיעו למקום שוטרים ובמהלך סריקות סמוך לבית ספר באזור זוהה חשוד שניסה להימלט והוא נעצר יחד עם חשוד נוסף. בחיפוש במקום אותרו אקדח ושתי המחסניות כשמוסלקים. החשודים תושבי המקום בני 23 ו-41 שוחררו בתנאים מגבילים והחקירה בעניינם נמשכת.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית, תחול לעלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות בעונה. במהלך היום ייתכן גשם מקומי קל. מחר הטמפרטורות ירדו וייתכן טפטוף. ביום רביעי ייתכן גשם מקומי ברובו קל וצפויה ירידה נוספת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
12: אחד הדברים היפים ברדיו כל רגע שממוקם בבית קשת זה שבאמת הרבה מאוד מהמאזינים שלנו שמטיילים שומעים ומחליטים לבוא לבקר. אחת כזו היא רז אדלר מחבר שבגלבוע. שלום, צהריים טובים, חג שמח. מה זה, את מתביישת?
13: לא.
12: או, שלום.
13: שלום.
12: אתם מטיילים עם אבא, טיול עם אבא. את, אופיר ו...
13: עידו.
12: ואתם הייתם איפה?
13: היינו באגמון החולה.
12: עשיתם בוקר באגמון החולה.
13: כן.
12: תני לי ככה דיווח, מה קורה באגמון החולה מבחינת מטיילים?
13: יש, אנחנו היינו בבוקר, אז לא היה כל כך הרבה, אבל עכשיו התחיל להתמלא קצת.
12: באנשים.
13: כן, אבל היה ממש נחמד, כי הזכרנו קלאפקר, ואז...
12: אין במושב קלאפקרים?
13: במושב שלנו, אנחנו גרים במושב שאין בו קלפקרים. כאילו, אם אני רוצה, אני קונה הביתה ועד איתו אני מסתובבת. זה לא מזכירים את הקלפקרים.
12: הבנתי, לא, אבל בבית, זאת אומרת, זה לא כלי שאת לא מכירה. זה לא, זה אומנם, זה כיף, כי יש גם חיות וטבע, אבל בגדול את מכירה את הכלי.
13: אני מאוד יפה לראות שם את
12: זה. ויש ציפורים?
13: כן.
12: נדידה, משהו?
13: ראינו, כן. בעיקר הסתכלנו על האגמים. יש מאוד, היה מאוד יפה לראות את זה.
12: את אוהבת לטייל?
13: כן.
12: אני מבין שבדרך כלל בכל המועד סוכות אתם מקדישים בשנים האחרונות לצערנו את הטיולים לזכרו של סרן ניר בנימין. שהוא קרוב משפחה שלכם.
13: כן.
12: שנולד בדבריה ונפל בעצם ב-י"ב בשבט, זה ב-22 בינואר 24, באסון ההוא של 21 לוחמים.
13: קריסת
12: המבנה. והשנה ככה עדיין לא יצא לפועל, אבל אתם מקדישים לו את הטיולים האלו.
13: נכון.
12: כיף לטייל עם אבא?
13: מאוד.
12: את יכולה להגיד מה שאת רוצה, הוא לא פה.
13: לא, מאוד כיף, קל לי לטייל, לראות ככה את הארץ, את הכל, ממש כיף.
12: יפה, ואת גרה גם במקום יפה.
13: נכון.
12: עכשיו בחוץ נתאר למאזינים, השמיים אפורים, עוד לא התחיל לטפטף, אבל הסתיו כבר הגיע. כן. למרות הטמפרטורות, יפה. מה אוהבת לעשות?
13: לרקוד.
12: לרקוד?
13: כן.
12: ועושה את זה איפה?
13: בתל יוסף, אני במגמה בחול.
12: יפה. רגע, את מבית הספר עמק חרוד?
13: כן.
12: יפה. ומשם את גם מכירה כל מיני אנשים.
13: כן.
12: שגם אני מכיר.
13: כן.
12: יפה, אז המון המון תודה שבאתם.
13: תודה לך.
12: ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים להישאר כאן עכשיו, לשמוע להמלצה שלנו. המלצה שלנו בשיתוף עם שטראוס. אנחנו ממליצים לאנשים לטייל בצפון, בגליל, ולבקר בין היתר גם בקיבוץ יפתח. שימו לב לזה.
0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
12: ואנחנו רוצים להמליץ לכם להגיע לקיבוץ יפתח, מקו התפר, אפשר לומר, מקו הגבול. כרמל זוהר, גליקי, קפה בטבע, שלום לך.
4: היי, מה נשמע?
12: בסדר גמור. קודם כל בוא נדבר בהתחלה, נספר קצת על השם, גליקי.
4: אז גלקי, זה השם פינוי שאחות שלי נתנה לבן שלה, גל הרשקו, הוא נהרג בחרבות ברזל, ובעצם לזכרו הקמנו את העגלה הזאת בקיבוץ.
12: גל הרשקו, זה בעצם אותו אדם שאתם מנציחים אותו שם, ובעצם הוא אהב אנשים וטבע, נהרג במלחמת חרבות ברזל, ובעצם העגלה הזאת נולדה כניסיון להנציח אותו, או שהרעיון לעגלת קפה אולי אפילו היא הייתה גם לפניו, לפני שהוא נפל?
4: לא, לא. הרעיון היה, חיפשנו בעצם אחרי שהוא נהרג דרך להנציח אותו, וגל מאוד אהב את הגליל, הוא היה מאוד להיות חלק מהגליל, הוא שיחק במחלקת הכדורסל של גליל עליון, ובאמת הוא היה מלא גאווה. אז חשבנו להנציח אותו דרך איזשהו מצפה כזה או איזושהי אנדרטה כזאת, ובגלל שהייתה פה מלחמה בזמן הזה ודברים ככה לא יצאו בדיוק כמו שרצינו, אז חיפשנו דרך אחרת וחשבנו על דרך שבעצם ממש תנציח אותו בצורה הכי נכונה, ובעצם הרעיון של עגלת קפה נולד כדי בעצם לייצר מקום של מפגש, כי גל מאוד אהב להיפגש עם חברים שלו, זה כל מה שהוא אהב לעשות ברגע שהוא יצא מהצבא ועד שהוא חזר, הוא היה מוקף בחברים, וזה בעצם מה שרצינו לתת פה, מקום של מפגשים, של חיבורים, שנעים לשבת, ש... כולם מרגישים ככה בטוב.
12: כמו שהרגישו סביב גל, את יודעת, העדויות, אני זוכר את השיחות שקיימנו לאחר נפילתו. הוא אהב את כולם, וכולם אהבו אותו. נזכיר, היה לוחם בהנדסה קרבית, ונפל בעצם בדצמבר 23, כשהוא נוסע בנמרה. מחבלים משגרים טיל נונטט לעבר הכלי, וגל ועוד ארבעה לוחמים נוספים נהרגו באירוע הזה, לצערנו הרב. ספרי לי קצת על קיבוץ יפתח ובכלל על תיירות בימים האלו, מקום הכי יפה שיש נכון עכשיו ובכלל.
4: לא אובייקטיבית אבל מסכימה, אני נולדתי כאן אז אני באמת לא אובייקטיבית, אבל זה באמת האזור הכי יפה בארץ. בעונה הזאת במיוחד מתחיל להיקרר, כמו שאמרתם, שמעתי מקודם שדיברתם על זה, אז באמת אפילו ירד פה מקודם קצת גשם.
12: הנה חדשות, תחזית מזג האוויר בקיבוץ יפתח חלת אפתף.
4: ירד גשם.
12: יפה.
4: אנחנו היינו מפונים כל המלחמה, שנה וארבעה חודשים לא היינו בקיבוץ, וחזרנו במרץ לפני שנה.
12: לאן התפניתם?
4: אנחנו ספציפית לגנוסר.
12: לגינוסר
4: אספת הכנרת. ובעצם אנחנו כקיבוץ מאוד דאגנו על לשמר את ההוויה של הקיבוץ גם בפינוי, זאת אומרת הקמנו גן במלון ובית ספר במלון ודאגנו לחגים ולחיי קהילה שלנו כי הבנו שזה בעצם מה שיגרום לאנשים לחזור כשתיגמר המלחמה ואני ממש גאה להגיד שזה באמת באמת הראה תוצאות, וחזרנו כמויות יפות מאוד לקיבוץ, ואנחנו קולטים עכשיו משפחות חדשות, ופותחים הרחבה בקיבוץ, אז הקיבוץ ככה ממש מתרומם מהמשבר הזה, ואנחנו מחכים לאנשים שיבואו לטייל. אנחנו כן רואים שיפור מלפני כמה חודשים שהיה באמת באמת ריק פה, מלבד חיילים שמקיפים אותנו כל הזמן, אבל מבחינת מטיילים ואזרחים היה פה מאוד שומם, ועכשיו אנחנו רואים קצת
12: אז קודם כל, כל מי שמחפש, כמו המשפחת אדלר הנפלאה ממושב חבר בגלבוע, שככה נכנסה לאולפן כי האבא עושה יום כיף לילדים, אתם מוזמנים להיות ספונטנים, לעלות לצפון, הצפון יפהפה, בטוח, שקט, החצבים שהחילו לפרוח, אפילו אולי תזכו קצת בטפטוף ככה על הפנים, והגלת קפה הזו, כמובן ששם הכל טרי, נקי, טעים, מקומי, ועל הדרך אתם גם נזכרים בסמל ראשון גל הרשקו, זכרו לברכה.
4: נכון,
12: אין דבר יותר חשוב מזה.
4: אם אני יכולה להגיד, יש גם אפשרות לפנק חיילים, אנחנו מאוד מאוד מאוד מעריכים את כל מה שהחיילים שלנו עושים בכל השנים האחרונות, ובטח שגם עכשיו, ואנחנו בעצם מאפשרים לאזרחים לתרום דרכנו ארוחה ושתייה לחייל. בעצם מזמינים דרך האתר שלנו, או מי שבא לפה פיזית יכול.
12: וזה קורה? זה כבר, זאת אומרת, זה קורה? אתם
4: זה קורה.
12: חיילים מגיעים ורוצים להזמין, תראי להם, חבר'ה, רק שתדעו שהאו מראש העין שילם לכם על הארוחה.
4: נכון, נכון, וזה לא נעים להם, והם קצת כזה מנסים, אבל אנחנו לא מבטרים, כי אנחנו מבחינתנו, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות עבור כל מה שהם עושים עבורנו.
12: מיזם מדהים בעיניי.
4: כן.
12: פשוט מדהים. וכשאת אומרים קפה בטבע, אז צריך להסתכל על התמונות, ואני מזמין כמובן את המאזינים שלנו שגליקי נשמע להם מוכר או לא, אבל בכל מקרה תיכנסו לאינסטגרם, ושם אתם יכולים לראות גם את המנות, גם את המקום ואת הטבע שמקיף אותו.
4: נכון. אנחנו בתוך חורשה, בלב הקיבוץ, הרסלים, ספסלים, צים, צל, מוזמנים בכיף.
12: ובכלל קיבוץ יפתח, קיבוץ שעדיין שומר על הגבולות שלנו, על הציונות, על האדמה, החקלאות, אנשים טובים שככה גדלו שם וממשיכים לגדל את ילדיהם.
4: נכון.
12: אנחנו כמובן נזכיר גם את שטראוס, שיחד איתנו עושים את הסדר בכל האטרקציות בצפון, האטרקציות הכי טובות שיש, ואם גליקי נבחרו על ידי שטראוס ורדיו כל רגע, אתם כמובן יכולים להיות בטוחים שזה מקום שנבדק.
4: רצית, נכון, לתת מילה רגע על שטראוס, חברה מדהימה שמלווה אותנו כבר כמה חודשים בתוכנית ליווי עסקית, וגם בתמיכה ובפרסום ובעטיפה ו באמת שאין כמוהם, כמה שהם דואגים לגליל ולעסקים פה, ובאמת יוצאים מגדרם כדי לעזור לנו לתפקד פה מחדש. אז באמת כל המילים החמות לחברת שטראוס.
12: לכם ולכל העסקים הקטנים שנמצאים בצפון, זה חשוב מאוד שאנשים יעלו צפונה, גם יהנו, גם יתאהבו וגם יתרמו לצפון בחזרה. כרמל זוהר, גליקי, קפה בטבע. תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
4: תודה, ירי. תודה רבה.
12: תודה רבה לך.
0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
8: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
14: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
15: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
16: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
16: כל

0: זה נכון. אליק בליק בום, זה יושב על הקצה של הלשון, וזה רק פתח לי את התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי.
1: שמע, אתה גאון?
0: אימאלה, אימאלה! מה זה, ג'וק? לא, זה אני אף באוויר, יד הפוך. להגיד לך מה מפריע לי בדיוק?
1: מה מפריע?
0: כלום, סתכל על הלוק.

0: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היציע הצפוני, תמונת מצב.
2: כן, הרגע הזה הגיע, ואנחנו פה היינו קצת... את יודעת מה, נטע לוינסון, שלום לך, צהריים טובים. שלום. אני מאשים גם אותנו, כי גם אנחנו היינו חלק מה... אותי, אני.
3: כי?
2: כי אני הייתי אופטימי, ואני ככה התעסקתי במה שנתנו לי להתעסק, וזה בבוכלטריה מסביב. זה כן ילחצו ידיים, לא ילחצו ידיים, כן מאשימים אותנו בג'נוסייד, לא מאשימים אותנו, מי זה פה, מי זה שם, בשוער, שהוא בכלל שוער שלישי, שלא רצה ללכת, לבוא, ולא דיברנו על כדורגל ועל יכולת, ועל כמה אנחנו חלשים, ועל כמה אירלנד כמעט נגעו במונדיאל.
3: נכון.
2: ואתמול ראינו, סתירת לחי מצלצלת.
3: כן, נראה לי שפשוט אפשר להגיד, אנחנו לא טובים בכדורגל. זה המצב.
2: בגילאים האלו.
3: כן. לא, זה, אנחנו צוחקים, אבל זה נורא עצוב. גם בהמשך למה שאמרת, אתה יודע, גם המסיבת עיתונאים שהייתה אחרי. הכתבים הישראלים שם ניסו להקשות על המאמן האירי, שהוא איסלנדי, אבל של אירלנד, על שאלות ולמה הוא לא שיתף את הישראלי שלהם. די, כאילו, ההופעה הייתה כל כך מבישה. לא צריך להמשיך לעסוק בזה.
2: ואגב, אומר את זה גם רן בן שמעון, אגב, סופג הרבה מאוד ביקורת כאן בישראל. יש כאלה שצריכים, שאומרים שהוא צריך לשים את המפתחות וללכת. תשמעי, אני לא רואה... דיברנו הרבה על הליגיונרים ועל זה שאולי יש פה משהו חדש, יש לנו שחקן שפותח בפרמר ליג בקבוצה באופן קבוע.
3: יש לנו אחלה ליגיונרים ואחלה שחקני התקפה, זה לא מה שנבחרת ישראל צריכה. וזה גם חלק מהרכב שעולה איתו אתמול, המאוד התקפים, שחקני התקפה מאוד מוכשרים.
2: הוא בלם, נזכיר רן בן שמעון, למי שלא הכיר, ולא את זה, ההיסטוריה שלו מבין בהגנה.
3: נכון. אגב, הוא ואלון חלפון היו צמד בלמים אדירים, בקושי ספגו פה לחיפה בונות האליפות, אבל ימינו אנו, באמת, זה היה הופעה מחצית ראשונה מבישה, ואת יודע, אני אמרתי אתמול, כל ההוא-הה שהיה לפני תחילת המשחק, רק על זה אתם צריכים לבוא, להתאבד, להילחם על כל הכדור, באגרסיביות, איזה רפיון, איזה מביך.
2: את רואה באחד השערים, שחקן אירי, רץ באמת, הוא רץ בספרינט, אבל את רואה שני שחקנים מנבחרת ישראל, נותנים את הכל, אחד מהם זה רוי רביבו, שפותח בקבוצה בליגה ספרדית, אגב, מי שרוצה לדבר איתי על האיכות של הליגה הספרדית, אבל לא משנה, את רואה אותם, הם רצים, הם פשוט משאיר אותם באבק, וזו הריצה הכי מהירה שלהם, זאת אומרת, אפילו בפרמטר הזה של מהירות, אין לנו את זה, אנחנו לא שם.
3: זה אפילו עוד לפני המהירות, זה הרוח לחימה, אגרסיביות, להילחם על כל כדור.
2: לפעמים, אבל את יודעת, יתר מלחמה, יתר זה, לפעמים את ככה מאבדת את הראש לפעמים.
3: נכון, אבל לא, הנרפות שהייתה שם, זה
2: השערורייה. זה היה נראה שאנחנו לא ברמה.
3: זה מעבר אפילו לרמה, אנחנו לא טובים, אוקיי? אבל תראו איזשהו אורך לחימה.
2: אבל אנחנו לא דיברנו, אתה יודעת, היינו לא טובים נגד אוסטריה, ואגב, אפרופו אוסטריה,
3: אוסטריה עוד אפשר להבין.
2: אוסטריה הגיעו בלי חמישה שחקנים הכי טובים שלהם, הם עלו עם הרכב שני אוסטריה, ועדיין ניצחו אותנו די בקלות. פה, אתה יודעת, היה את הסיפור שמאחורי זה, היה את כל המטען הכבד שלא קשור לכדורגל. ובאמת הכל התפוצץ לנו בפרצוף, כמו הרבה מאוד דברים שאנחנו מספרים לעצמנו.
3: נכון, נכון.
2: אפרופו הפתיח שלי, וחיל האוויר הכי טוב בעולם, והצבא הכי חזק במזרח, אנחנו אוהבים כנראה לבלבל לעצמנו את המוח.
3: אנחנו לא מספיק טובים, נקודה, וזה היה ערב מביך מכל הבחינות. גם, אתה יודע, כל הסיטואציה זה לא נעים, והמחאות שלהם, והרכנת הראש בהמנון, וההתעלמות שלהם, ולחיצות יד, ואחרי זה החגיגות.
2: כל זה לא מעניין אם הנבחרת מנצחת.
3: נכון, נכון, נכון. אגב, ההתאחדות לכדורגל...
2: אבל הושפלנו.
3: נכון, ממש ככה. זה ממש ככה. גם ההתאחדות לכדורגל ביטלה הערב את הופעת הסטנדאפ, שהייתה אמורה להיות קצת ככה לשחקנים.
2: יש עוד משחק נגיד, נכון?
3: יש עוד משחק ביום חמישי מול קוסובו, וביום ראשון עוד פעם מול אירלנד. בעצם כרגע...
2: ממה שאת שומעת, מה האווירה כרגע? אני מעריך שהאווירת נחיים, אבל לא, אבל זה האווירה שאומרים, יש מי שמצפה מרם בן שמעון ללכת.
3: אם אתה שואל את העיתונות ספורט, כולם מצפים פה ללכת. לא. אבל בוא נגיד שהוא יעשה המון שינויים לקראת המשחק הבא. לא יודעים להעניש שחקנים, אבל הם ישלמו את המחיר, מה שנקרא. אני חושבת שהוא גם צריך לעשות בדק בית, באמת להרכב, תקשיב.
2: נזכיר שגרז שלמה עלה כתחליף לשחקן שפישל נגד אוסטריה, נחמיאס. כלומר, ורז שלמה לא היה מהטובים אתמול, כן? אני אומר את זה בלשון נכון. המתה, אני שמעתי גם שידור רדיו שבו קטלו אותו הרבה יותר.
3: נכון.
2: יש לנו בעיה?
3: אין לנו הגנה טובה, ולכן אתה צריך קישור הרבה יותר אגרסיבי והרבה יותר טוב. אתה לא יכול לעלות רק עם אליאל פרץ ולשים אתמול דור פרץ עלה מהספסל, ודווקא שיפר את הנבחרת, אבל זה קישור שהוא לא מספיק אגרסיבי, ובאמת,
2: הם היו יותר טובים מאיתנו, אתה יודעת, אנחנו מדברים על סולומון,
3: אבל תתאים את עצמך,
2: אנחנו מדברים על אוסקר גלוך, זה בדיוק הסיפור, אנחנו נהנים, זה בדיוק הסיפור, שכשאוסקר גלוך מוסר מסירה, ואחרי ארבע מסירות יש גול, אנחנו אומרים הוא היה מעורב בגול, מכירה את זה?
3: כן.
2: אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, זה בדיוק הסיפור. ואז אנחנו מגיעים לנבחרת, ואין אוסקר גלוך.
3: אגב,
2: כי הוא גרוע.
3: עוד משחק לא טוב של ענן חלילי. גם הוא תופקד אתמול באיזשהו שלב כמגן. הוא לא טוב בעמדה הזו. בואו נגיד את האמת.
2: באמת, הנקודת האור היחידה זה סולומון שניסה, ובאמת אתמול גם לא הצליח.
3: נכון.
2: כי הם סימנו אותו, וגם שם יש קבוצה, וגם את זה צריך להגיד. העירים יותר טובים.
3: נכון.
2: הם באו בשקט, נתנו לנו להתעסק בפלסטין. ועשו לנו בית ספר.
3: אני מסכימה. בסוף, תשים את כל העניין הפלסטיני בצד, כדורגל וויז, אנחנו לא מספיק טובים. נקודה.
2: אני לא נכנס אגב לפיד שלי בטוויטר, אני לא יכול לראות. הכל זה אוהדים ששמחים להעיד להפסדה של נבחרת ישראל, היום לקחתי חופש משם.
3: אני חושבת שפשוט יש איזושהי תחושת מיאוס על כל הדבר הזה. בסה, מה אני אגיד לך? זה מבאס, זה היה הופעה מבישה, באמת.
2: יכול להיות שאנחנו צריכים לחזור לנצח את מלטה, ואת גיברלטר, ואת לוקסמבורג, ואגב, זה גם יהיה קשה.
3: בדיוק.
2: הם משתפרות, ואנחנו לא.
3: ממש ככה.
2: טוב, יש עוד ספורט בכל הדיכאון הזה?
3: היה גם כדורסל אתמול. עירוני קריית אתא, שהדיחה את הפועל העמק ברבע גמר, על הכרטיס ברבע גמר הגביע, אתמול התקיים רבע הגמר מול מכבי תל אביב. אתה יודע בכמה מכבי תל אביב ניצחה את עירוני קריית אתא? מה ההפרש? תנחש.
2: לא, אבל אני יכול לבדוק.
3: תנחש,
2: 30.
3: לא, 48. הופעה מביכה. לא כוחות. פעם רביעית ברציפות שמכבי תל אביב מדיחה את קריית אתא.
2: השאלה אם זה חולשתה של קריית אתא או החוזקה של מכבי תל אביב, כי לא צפיתי במשחק, כי היה ישראל נגד אוסטריה, אבל מכבי תל אביב פישלה במבחן הראשון שלה ביורוליג.
3: נכון, דווקא מול קבוצה וילרבן, הקבוצה של אנטוני פארקר.
2: שגם הם ניסו להרדים אותנו, אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא זה, אנחנו לא זה, נתנו לנו בראש.
3: נכון, נכון. אז כן, אז מכבי תל אביב מעפילה לחצי הגמר, היא תפגוש בחצי הגמר ביום ראשון את המנצחת הערב בין עירוני נס ציונה להפועל גליל עליון, ובחצי הגמר השני שיערך ביום שבת, הפועל תל אביב בשבת מול עירוני נס ציונה או הפועל גליל עליון, המנצחת מבין השתיים הערב, ביום ראשון מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים. זה בכדורסל. עוד קצת ליגת האומות שהיה לנו אתמול בבית שלנו, אוסטריה מול קוסובו, אוסטריה מנצחת 3-1, סרביה מפסידה להולנד שלך 2-1, הלנד מול רונלדו גם היה אתמול.
2: הסיפור זה לא הלנד נגד רונלדו, הסיפור זה אודגורד וברנרדו סילבה, שככה נתן לו בעיטה ועקב עם הפקקים. אודגורד אחרי זה גם מתלונן ואומר שהוא עשה את זה בכוונה כדי לנסות לפצוע אותו. ברנרדו סילבה אומר, זה כדורגל גבר, למרות ששוב רואים שאין כדור ואין כלום, והוא עשה את זה כי הוא מלוכלך. נזכיר, סיטי נגד ארסנל.
3: בדיוק, כן.
2: הוא עדיין כנראה רוצה לעזור למרסקה ולמנצ'סטר.
3: נכון. הערב, בלגיה תפגוש את צרפת, אותה בלגיה שניצחה את איטליה, ואיטליה תפגוש היום את טורקיה, ואם הזכרת את סיטי, אז שאלו את מנצ'יני. לגבי החוזה הכפול שלו בסיטי וכל הפרשה שמתעוררת עכשיו, נזכירו, אימן שם בין 2009 ל-2003.
2: אימן בסכום מצחיק של כמעט 2 מיליון פאונד, ולכמה ימים של ייעוץ באמירויות, סליחה, בקטר, הוא קיבל כמעט כפול. על כמה ימים.
3: כן, הכסף הקטר.
2: מה הוא ענה?
3: לא בעיה שלי.
2: לא בעיה שלו. יפה,
3: צודק.
2: ענה יפה. לא שמעתי הכחשה.
3: צודק, לא בעיה שלי.
2: נכון. לא שמעתי הכחשה, יפה.
3: כן.
2: טוב, אנחנו נרצה שנבחרת ישראל תנצח את קוסובו, לדעתי מההייפ כבר נעלם.
3: כן, גם נראה מה היה השלכות על כל הדבר הזה. המורל שם נמוך מאוד, הביטחון גם. נקווה שמול
2: כל... ושוב, נזכיר ליגת האומות, זה לא הדבר החשוב, זה מסתכל
3: ידידות. לא, אבל זה מאוד מאוד מאוד... שוב,
2: מדאיג, מדאיג.
3: המטרה שלנו בסוף זה להגיע ליורו. כנראה שלא נעפיל לשם דרך המוקדמות.
2: שיפתחו את היורו למאה מדינות, אנחנו
3: נשאר. גם, כן. בונים על הדירוג, על המיקום שלנו בליגת האומות, וזה סופר קריטי. כרגע זה לא נראה טוב.
2: נטה לוינסון, תודה רבה.
3: תודה לך.
2: תודה רבה.
1: בחסות...
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אנחנו כאן חותמים, אומרים תודה לפרט אביטל הנהדרת שהייתה בהפקה, לנטה לוינסון, הלא פחות נהדרת שהייתה איתנו גם כאן וגם באתר. יובל יונה שלנו, גם היא נהדרת, נמצאת בדיגיטל. יניב שוורץ ואופר סלומון, שניהם נהדרים. הם היו איתנו גם. להתראות, ביי ביי.
1: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות. סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
4: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
5: היי, מה קורה?

0: ברחבי הארץ.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד להכחיש כי העביר לו אזהרה אישית לפני 7 באוקטובר. כך מדווחת היום סוכנות הידיעות AP. הבקשה הועלתה במהלך פגישת בזק חשאית שהקימו השניים אתמול באמירויות, אליה אמרי נתניהו במטוס פרטי כפי שנחשף במהדורה המרכזית אמש. בלשכת ראש הממשלה סרבו להגיב. ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני, כתבנו בדרום איתי גלאון עם הפרטים.
7: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השבעה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
6: נער בן 15 נפצע קשה בחולון מפיצוץ מטען חבלה שהונח בחצר מבנה ולא מרימון כפי שנבדק תחילה. ככל הנראה הנער שהה בדירה סמוכה למוקד הפיצוץ ונפגע מעוצמת ההדף. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון עם פציעות בגופו. בית משפט השלום בחיפה האריך עד יום חמישי את מעצרו של עלי מסוודה בן 28 ממזרח ירושלים מחשוד ברצח אשתו בסוף השבוע בעיר. השופטת קבעה בהחלטתה כי קיים חשד סביר נגדו לצד מסוכנות וחשש לשיבוש החקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
10: שלום לכם, היום מורגישה ירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת. הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי. בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
1: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
2: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד

0: בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
3: חג מיוזיק ברדיו כל רגע.

0: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: חג סוכות שמח מרדיו כל רגע.

0: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אלדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק, נוף הגליל. הכניסה חופשית.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: חג שמח.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד להכחיש כי העביר לו אזהרה אישית לפני 7 באוקטובר, כך דיווחה היום סוכנות הידיעות AP. הבקשה הועלתה במהלך פגישת בזק חשאית שהקימו השניים אתמול באמירויות, אליה אמרי נתניהו במטוס פרטי כפי שנחשף במהדורה המרכזית אמש. בלשכת ראש הממשלה סרבו להגיב. יחידת הלוחמה בטרור בבריטניה עדכנה כי כל 5 החשודים שנעצרו בניסיון הפיגוע סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני הם בעלי אזרחות בריטית. הם נתפסו ב3 כלי רכב עם חומרי נפץ סמוך לבסיס שבו מוצבים כוחות אמריקנים רבים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לסיכול וטען כי החשודים תכננו לבצע מתקפה משמעותית, זאת ברקע איומי עבר של איראן לפגוע במקום. נער בן 15 נפצע קשה בחולון מפיצוץ מטען חבלה שהונח בחצר מבנה ולא מרימון, כפי שנבדק תחילה. ככל הנראה הנער שהה בדירה סמוכה למוקד הפיצוץ ונפגע מעוצמת ההדף. היעד שאליו כוון מטען החבלה נמלט מהזירה והמשטרה פתחה במצוד. הפרלמנט בהונגריה הסיר בצד חסר תקדים את חסינותו של ראש הממשלה פטר מג'אר, שהפך לראש הממשלה הראשון בתולדות המדינה, שחסינותו מוסרת במהלך כהונתו. המהלך אושר פה אחד לבקשת התביעה החוקרת חשד כי לפני 2 חטף מכשיר טלפון מאדם שצילם אותו ללא הסכמתו. טרם ההצבעה קרא ראש הממשלה לחברי הפרלמנט לתמוך בהסרת החסינות והדגיש כי אין לו מה להסתיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
2: שלום לכם, היום מורגשה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה, מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי. בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
3: בטרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: אז את רוצה ל...
1: לא!
2: תקשיב, זה באמת לא בגללך, אתה כזה מהמם ומקסים. אני פשוט בתקופה שאני ממש רוצה להתרכז בעצמי כרגע.
3: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
4: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
3: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצור בבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
10: טרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
12: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: היברידיות?
7: יש!
8: טוב?
7: יש!
8: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל!
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: זה מגיע. חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
12: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
18: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
20: סוכול שמח. רדיו כל רגע.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
8: היברידיות?
7: יש!
8: טוב?
7: יש!
8: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל!
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. יחידת הלוחמה בטרור בבריטניה עדכנה כי כל חמשת החשודים שנעצרו עם חומרי נפץ סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני הם אזרחי הממלכה. החמישה נלכדו בשלושה כלי רכב בסמוך לבסיס שבו מוצבים כוחות אמריקנים רבים. מנגד, שגרירות איראן בלונדון דחתה וגינתה בחריפות את הטענות הקושרות את טהרן לאירוע וכינתה אותן ספקולציות זדוניות וחסרות בסיס שנועדו ללבות תעמולה. מתווכים צפויים לקיים מחר או ביום שלישי שיחות נפרדות עם ארצות הברית ועם איראן, כך מסר גורם המעורה במסע ומתן לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם ציין כי שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י ומתווכים קטרים שוהים עדיין בארצות הברית לקראת הדיונים. השיחות צפויות להתמקד בגרסה מתוקנת של תוכנית בת 7 ימים שאיראן הציגה בשולי עצרת האום. חללית הענק סטארשיפ של חברת SpaceX שוגרה היום מטקסס לטיסת הבכורה שלה במסלול מלא סביב כדור הארץ. החללית נושאת 26 לווייני סטארלינק מהדור החדש שנועדו להרחיב משמעותית את קיבולת רשת האינטרנט של החברה. מדובר באבן דרך משמעותית לאחר 13 טיסות ניסוי קודמות, בדרך להפיכת סטארשיפ למבצעית עבור משימות מסחריות ותוכנית הירח של נאסה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
20: שלום לכם, היום מורגישה ירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
22: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
2: יש בי וואי דייס,
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום

0: שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון. סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
4: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט, ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
9: טרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
11: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
12: רדיו קרון רגע מאחל לכם חג שמח.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
3: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון. באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
16: אבל למה בלילה?
15: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
17: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מתווכים צפויים לקיים מחר או ביום שלישי שיחות נפרדות עם ארצות הברית ואיראן, כך מסר הגורם המעורה במסע ומתן לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם ציין כי שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י ומתווכים קטרים שוהים עדיין בארצות הברית לקראת הדיונים. השיחות צפויות להתמקד בגרסה מתוקנת של תוכנית בת 7 ימים שאיראן הציגה בשולי עצרת האום. מועמד הליכוד איציק בונצל התנצל בפני שורדת השבי יוכבד ליפשיץ לאחר שעורר סערה כשאמר כי הלוואי שהייתה דרך להחזיר אותה לידי החמאס. בונצל הבהיר כי הדברים נכתבו בסערת רגשות ושלא התכוון אליהם וביקש להתנצל. קודם לכן תקפה ליפשיץ את אמירתו בחריפות וטענה כי נתניהו שלח את המשוריין שלו על מנת להסיט נגדה ולפלג בין משפחות הנפגעים. חללית הענק סטארשיפ של חברת ספייסקס שוגרה היום מטקסס לטיסת הבכורה שלה במסלול מלא סביב כדור הארץ. החללית נושאת 26 לוויני סטארלינק מהדור החדש שנועדו להרחיב משמעותית את קיבולת הרשת של החברה. מדובר באבן דרך משמעותית לאחר 13 טיסות ניסוי קודמות בדרך להפיכת סטארשיפ למבצעית עבור משימות מסחריות ותוכנית הירח של נאסא. ורשות הטבע והגנים עדכנה כי כ-120 אלף מטיילים ומטיילות פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ביומו השני של חול המועד. בין הגנים הבולטים שמורת הטבע תל דן, שמורת הטבע נחל סניר, הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי קיסריה והגן הלאומי תל אפק. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
21: שלום לכם, היום מורגשה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי. בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: חג סוכות שמח ברדיו כל רגע.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: גם יונדאי קונה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות.

0: מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: מוסיקה שעושה חג שמח.

0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: יש ב-Y Days.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
12: עושים חג ברדיו כל רגע.

0: 30 בספטמבר חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: אתם מאזינים לחדשות 12, רדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו פרסם מודעה חריפה בהכי שוב כי קיבל הזהרה ממצרים לפני 7 באוקטובר ותקף את ראש השב"כ לשעבר רונן בר כי לטענתו לא העביר לו סימנים המעידים בליל הטבח. נתניהו הוסיף והאשים גורמים זרים ומדינות ערב בניסיון להפיל את ממשלתו. מנגד, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה בחריפות את הודעת ראש הממשלה וטען כי הוא מפיץ שקרים בניסיון להסיט מעצמו את האחריות למחדל. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תאפשר הגשת הצעות למכרז לבניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור E1, אך קבעה כי מעטפות המכרז ייפתחו רק לאחר הבחירות אחרי 27 באוקטובר. תוכנית הבנייה במרחב מיועדת לחבר את מעלה אדומים לירושלים ובכך לקטוע את הרצף הטריטוריאלי בין רמלה לבית לחם. צהל חיסל אתמול בעיר עזה חלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס. לפי הודעת דובר צהל, הוא ניהל חברה מסחרית שהסייעה להעברת עשרות מיליוני שקלים מכספי חוץ לארגון הטרור. מדעם צהל נמסר כי כספים אלה שימשו למימון מחבלים, שיקום תשתיות צבאיות ולקידום מתווי טרור נגד כוחות הביטחון. ברקע הדיווחים על המשך שיחות המסע ומתן בין איראן לארצות הברית ופגישה מתוכננת היום בניו יורק, מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש בוושינגטון עם ראש ממשלת לבנון. נמסר כי בפגישה השתתפו גם שר החוץ הלבנוני ושגרירת לבנון בארצות הברית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
11: ערב טוב, אנחנו עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה קריר ונוח לפנינו, מעונן עם ערפל בהרים. מחר נהיה ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי בצפון וטפטופים לאורך מישור החוף. קריר בשעות הערב. בימים הבאים עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל וסיכוי לגשם קל קצר בצפון ובחוף.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: סוכון מוביל בקון מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
4: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: חג סוכות שמח, מרדיו כל רגע.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
4: בטרקלין חשמל,
3: כפוף לתקנון.
5: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגי 66. It better be Gilly.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
10: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
4: בטרקלין חשמל,
3: כפוף לתקנון.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
8: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66.
9: It better be ג'ילי. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
11: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
12: טרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה חריפה, בה הכחיש שוב כי קיבל אזהרה ממצרים לפני 7 באוקטובר, ותקף את ראש השב"כ לשעבר רונן בר, כי לטענתו לא העביר לו סימנים המעידים בליל הטבח. נתניהו הוסיף האשים גורמים זרים ומדינות ערב בניסיון להפיל את ממשלתו. מנגד יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט גינה בחריפות את הודעת ראש הממשלה וטען כי הוא מפיץ שקרים בניסיון להסיט מעצמו את האחריות למחדל. דובר צהל הודיע על סיום מבצע של צוות הקרב של חטיבה 55 לטיהור תשתיות טרור בכפר אל-מנסורי שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. במהלך הפעילות השמידו הלוחמים יותר מ-600 תשתיות טרור, ובשיתוף יחידת יהלום השמידו 8 תוואים תת-קרקעיים ויתרו עשרות משגרים. בצבא ציינו כי מעטה יש לו צהל על המרחב באמצעות תצפית ללא נוכחות פיזית של כוחות במקום. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תאפשר הגשת הצעות למכרז לבניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור E1, אך קבעה כי מעטפות המכרז ייפתחו רק לאחר הבחירות, אחרי 27 באוקטובר. תוכנית הבנייה במרחב מיועדת לחבר את מעלה אדומים לירושלים, ובכך לקטוע את הרצף הטריטוריאלי בין רמלה לבית לחם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
19: ערב טוב, אנחנו עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה קריר ונוח לפנינו, מעונן עם ערפל בהרים. מחר נהיה ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי בצפון וטפטופים לאורך מישור החוף. קריר בשעות הערב. בימים הבאים עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל וסיכוי לגשם קל קצר בצפון ובחוף.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
0: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: היי, זה רמי מקומה 3.

0: מלכודות ברחבי הארץ.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובארץ. בעולם. החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: עושים חג ברדיו כל רגע.
5: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: אותו. רואי, סתכל, רואי, סתכל על היבא. בוא נלך.
1: חג סוכות שמח מרדיו כל רגע.

0: ממכוער סמק.
1: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
2: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
4: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא!
2: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצור בבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
4: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
9: איש מסמר ניקח מהר.
1: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: סוכות שמח, מרדיו כל רגע.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות, מתרכלים חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
6: מתרכלים חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
11: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים. מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: היברידיות?
16: יש.
15: סוב?
16: יש.
15: מחירים טובים?
16: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: הערב בחדשות, חשיפת חדשות 12 על הביקור הסודי של ראש הממשלה באמירויות. דיווח, נתניהו ביקש מהנשיא בן זייד לפרסם החשה לפרסום לפיו הזהיר אותו רגע לפני 7 באוקטובר. מיד פרטים חדשים על הביקור. שנתיים למבצע פיצוץ הביפרים. פרטים חדשים. כך חיסלה ישראל את האיש שחשד בזימוניות ופגע במכונות השיקוף שהובאו במיוחד מאיראן. גורמים באגודת ישראל מפתיעים, לא נצביע נגד ממשלה של אייזנקוט, מיד עמית סגל עם הפרטים. נוסעים להולנד, אזהרת מסע של משרד החוץ בעקבות עדויות ישראלים על בדיקות מחמירות בנמל התעופה, בחיפוש אחרי מוצרים התנחלויות. האין משילות בנגב. ירי ללא הפסקה בזמן שילדים הולכים לבית ספר. סכנת מוות בנתיבי איילון, עמודי ההפרדה הצהובים החדשים שמביאים לתאונות של מכוניות ואופנועים. תחקיר הנוכלים על הנוכלת עם פני המלאך שעקצה עשרות קשישים ובעלי עסקים.
1: באמת יפהפייה, שיער שחור, עיניים ירוקות, באמת מרשימה.
0: רבות מהתלונות במשטרה נסגרו.
2: ישראל, גם שני אלמנים, אני אגיד את זה, נגן בין העבריינים.
0: אדווד אדון הגיע לדרוש תשובות והותקפה.
3: סיגלי, סיגלו כבר גבנים, לכי כבר, לכי. על אליה
0: והגשם הגיע בחול המועד סוכות, מיד התחזית, איפה ירד גם מחר.

0: שלום לכם, ערב טוב. עוד ועוד דיווחים של כלי תקשורת נחשבים ברחבי העולם על סדרת אזהרות שקיבל נתניהו, על מתקפה קרובה ומיידית רגע לפני מחדל וטבח 7 באוקטובר. כעת מדובר גם על שיחת טלפון ישירה לנתניהו שהגיעה כביכול מראש המודיעין המצרי, אבס קאמל, שהיה מתוסכל מחוסר התגובה לאזהרות הקודמות שלו. בנוסף, הייתה גם אותה שיחת אזהרה ממוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות. אמש טס לשם נתניהו לביקור חטוף, לפי דיווחים, ביקש ממערכו להכיש שקיבל ממנו התראה. דפנה ליאל, אנחנו פותחים איתך. נתניהו מוציא היום תגובה, כולל איום בתביעת דיבה נוספת, בינתיים עוד לא הגיש את הראשונה. והערב רונן בר, מי שהיה ראש השבק, מאיים בעצמו בתביעת דיבה.
1: כן, אז בואו נעשה סדר. במסגרת הניסיונות של נתניהו להתנער משלל הפרסומים, הוא מוציא היום הודעה חריפה, בה הוא מודיע שהוא מתכוון לטבוע, וגם תוקף בחריפות את רונן בר. הוא אומר שבליל השבעה באוקטובר, ראש השבק רונן בר קיים שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי, ועם ראש אמ"ן, בהם דנו בכל הסימנים המעידים, אומר את הדברים אף ששיחה כזאת לא התקיימה, ואכן הערב ראש השבק רונן בר מודיע שהוא מתכוון להגיש תביעת דיבה. הוא אמר שעד היום הוא המתין שהדברים יתבררו בוועדת חקירה ממלכתית, אבל כעת הוא רואה שאין ברירה, הוא דורש לחשוף את כל המסמכים, את לוחות הזמנים, להבין גם את המידע בנוגע לפגישות של נתניהו עם ראשי, עם גורמים זרים, והוא מודיע שהוא הנחה את עורכי דינו להגיש את תביעת הדיבה הזאת בהמשך. הוא קורא לזה קמפיין הסתה חסר רסן. נתניהו באותה הודעה שהוא פרסם הודיע שהוא מתכוון להגיש גם הוא תביעת דיבה על הפרסומים בנוגע לפגישה שלו עם ראש המודיעין המצרי. רק נציין, דני, שהודעה דומה יצאה אחרי הפרסומים הראשונים על ההודעות שהוא קיבל מ-MBZ, אלא שמאז חלפו פחות או יותר 20 ימים ותביעה כזאת עדיין לא הוגשה. פנינו הערב לליכוד, שם אומרים ששתי התביעות יוגשו בהקדם האפשרי וביחד. עד עכשיו כאמור זה לא קרה.
0: תודה דפנה. אז על הפרסומים החדשים היום בנושא הביקורת מול באמירויות והדיווח על אותה התראה בהולה טלפונית שעברה לנתניהו מראש המודיעין המצרי, הכתבה של אסף יחזקאלי.
2: במרכז הביקור הבהול של נתניהו אתמול אצל נשיא האמירויות מוחמד בן זייד, לפי סוכנות AP, בקשה של ראש הממשלה מ-MBZ להכחיש את הדיווח על שיחת אזהרה ישירה ומפורשת אליו מפני רעידת אדמה בעזה לפני 7 באוקטובר, שיחה שאותה חשף שלומי אלדר. בן כספי דיווח היום שהביקור נקבע לשבוע שעבר, אחרי לחצים כבדים מנתניהו, אך בוטל אז ברגע האחרון, בתירוצים שבן זייד לא נמצא במדינה, אף שבפועל כן היה בבית. מקור מעורה צוטט כי אומר, בן זייד לא מעוניין לקחת חלק בקמפיין נתניהו, היחסים בין השניים מעורערים כבר תקופה. הביקור מאחורינו והמסקנה הסבירה היא שההכחשה הלא רשמית של השיחה במגזין אמירותי לפני החג, הכחשה שאותה קיבלו בישראל כמה גורמים כדברי אלוהים חיים, לא הספיקה, וראש הממשלה חש שעליו להציג לציבור הכחשה אמינה ומפורשת יותר מפי נשיא האמירויות עצמו. בעודנו ממתינים למוצא פיו של MBZ או לתיעוד מהביקור, פרסם הבוקר הוול סטריט ג'ורנל מפי מקור בממשלה ערבית על אזהרה מצרית שלישית, טלפונית, מראש המודיעין המצרי דאז אבס קאמל לנתניהו. שתי אזהרות קודמות על מתקפה מתקרבת מעזה לא קיבלו התייחסות מישראל. פקידים ישראלים אמרו לקאמל שהמצב תחת שליטה. שיחת הטלפון לנתניהו התקיימה מספר ימים לפני 7 באוקטובר. המצרים המשיכו להזהיר את ישראל עד 48 שעות לפני המתקפה. קשה לעקוב, אבל נזכיר את שני התחקירים הקודמים בסוף השבוע. המגזין אטלנטיק שקבע שראש המודיעין קאמל בעצמו הוא שהיה 67 דקות במטוס הססנה במסלול צדדי בנדבג ב-26 בספטמבר, שם אמר לבני שיחו הישראלים, חמאס נראה כמתכונן למתקפה גדולה, אם לא תשנו מסלול, עזה תתפוצץ לכם בפרצוף. הניו יורק טיימס מצידו הוסיף סיבה אחרת להתעלמות מהעזרה של MBZ, כפי שצוטטה בישיבה ביטחונית. נתניהו אמר שכל פעולה צבאית בעזה עלולה לחבל בסיכוי לכונן יחסים עם סעודיה, שאותם ראה כממש מעבר לפינה, ולהזכיר גם את חשיפת סמדר פרי מידיעות אחרונות מפי מקור מצרי בכיר.
3: הערכות אימתנית בעזה, של חמאס נגד ישראל.
4: לשכת נתניהו מכישה את הידיעה כן. הזאת.
3: המקור המצרי אמר, אנחנו העברנו לראש הממשלה נתניהו את הידיעה הזאת.
2: סיכומו של דבר, שורת דיווחים גדלה על התראות ישירות שכבר קשה לספור, ומולן שורת החשות, התפלפלות על עוצמת המסר, הקטנה, ומשהו שהוא בין התעלמות להדחקה, בשל הנורמליזציה שהנה הנה מגיעה עם סעודיה.
4: ועוד על הפגישה הזאת שהייתה אמורה להיות סודית של נתניהו באמירויות עם MBZ, דועד חמו כתבנו, אחד הפרסומים הוא שנתניהו ביקש מ-MBZ שיחיש את הפרסומים.
5: אמת. והאינטרס של נתניהו במפגש כזה, באופן כללי, הוא מובן לחלוטין, אבל דני, בוא ננסה להיכנס לראש של MBZ, הרי ברור לחלוטין שהדבר האחרון בעולם שהאמירתים רוצים זה להתאפס כמי שמתערבים בבחירות בישראל, אז למה בכל זאת MBZ נפגש עם נתניהו עכשיו? צריך לומר שגם באמירויות מבינים שהסיפור של איראן לא נגמר. אני חוזר לדבר הזה, איראן, ועלול להתלקח מחדש, זה יכול להיות אחרי בחירות האמצע, בשלושה בנובמבר, זה יכול להיות אפילו לפני כן, שמענו את טראמפ רק היום מדבר על כך, כשהאמירויות והמפרציות בכלל מאוימים מאוד על ידי איראן, כל התלקחות שם, כמובן עשויה מבחינתם או עלולה להביא לפגיעה איראנית משמעותית נגדם, הם ממש בנות ערובה. של האיראנים. בהקשר הזה, אגב, צריך להזכיר, יש להם גב ישראלי, אמיתי, את אותו פרסום של ברק רביד על כך שישראל העניקה להם כיפת ברזל. מבחינת האמירויות, להם ולישראל יש זהות אינטרסים, דני. יש שותפות אמיתית, יותר אפילו מהציר הזה של איחוד האמירויות ארצות הברית, עד כדי כך. ויש עוד נקודה, הזכרתי את האמריקאים. האמירתים רואים שסעודיה נעזבה על ידי ארצות הברית בכל מה שקשור למערכה עם החותים. בכל מה שקשור למערכה עם איראן, ישראל היא בת הברית החזקה ביותר והמשמעותית והחשובה ביותר של איחוד האמירויות, ומכאן הרקע באמת לפגישה הזאת.
4: תודה רבה, אוהד. אז בנושא הזה, שליחנו בוושינגטון ברק רביד, אז מאוד יכול להיות, כנראה שדיברו שם גם בנושא איראן, אתה מביא את ההצעה העדכנית של הנשיא טראמפ לאיראנים.
6: כן, דני, ראשית, אכן דיברו שם בנושא איראן, ככה שמעתי מכמה גורמים שמעורים בפרטי הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, אבל בכל הנוגע למשא ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, בכירים אמריקנים אומרים לי היום דבר מאוד מאוד מעניין, שהנשיא טראמפ מוכן לתת לאיראן הקלות בסנקציות האמריקאיות הכבדות שמוטלות עליהם, ושחרור של כספים איראנים מוקפאים מיליארדי דולרים בתמורה לוויתורים איראנים ממשיים בתוכנית הגרעין. עכשיו, למה הדבר הזה חשוב? כיוון שהיום ומחר יתקיים סבב נוסף של שיחות עקיפות בין ארצות הברית לבין איראן בתיווך קטרי, בניסיון להגיע לאיזושהי פריצת דרך. בשלב הזה הפערים בין הצדדים עדיין גדולים, אבל הקטרים שמו על השולחן הצעת פשרה בניסיון לגשר על הפערים האלה. שני הצדדים כבר נתנו כמה הערות להצעת הפשרה הזאת, והדבר הזה ימשיך וידון היום ומחר בניו יורק ובוושינגטון. עכשיו אומר לי בכיר אמריקאי שמעורה בפרטים שהשיחות עד עכשיו חיוביות, קונסטרוקטיביות, ושאיראן עוטתה שהיא מוכנה לגלות גמישות בנושא הגרעין. אלא מה? הפער ומתי איראן תעשה את זה. כלומר, האיראנים אומרים, קודם כל תסירו את המצור הימי שמוטל עלינו, תחזרו להפסקת אש מלאה, ואחר כך אנחנו נהיה מוכנים לנהל מסע ומתן ולעשות ויתורים גם בנושא הגרעין. האמריקאים אומרים ההפך, אנחנו רוצים לראות עכשיו נכונות של איראן לעשות ויתורים ממשיים. ובכיר אמריקאי אומר לי את הדברים הבאים, התנועה במצר הורמוז ממשיכה לגדול, המצור והסנקציות על איראן ממשיכים להחליש את האיראני מדי יום, ארצות הברית מתחזקת, והנשיא טראמפ נותר סובלני, הוא לא אומר לשום מקום, מחויב למטרה לוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, והוא לא הולך להתקפל ולהתגמש לפני שהאיראנים יבצעו צעדים משמעותיים וויתורים בתוכנית הגרעין שלהם.
4: תודה רבה, ברק. אז הנה ההמשך של זה על רקע המתיחות הבלתי נגמרת הזאת מול איראן, כתבנו הצבאי ניצן שפירה. האמריקנים כבר מזיזים כוחות.
7: שתי טייסות קרב הגיעו במהלך היממה האחרונה לבסיס חיל האוויר עובדה בדרום הארץ. מדובר על טייסות שהתווספו לכוחות האמריקנים, כלים אוויריים אמריקנים שכבר נמצאים בשטח מדינת ישראל. למעשה הגיעו עוד שתי טייסות נוספות ונמצאות כרגע במדינת ישראל. במערכת הביטחון טוענים שהסיבה המרכזית להגעתן היא תזוזות שהאמריקנים מבצעים בכלים האוויריים שלהם במזרח התיכון, היו במקום מסוים במזרח התיכון, סיימו את הפעילות המבצעית ואת הפעילות השוטפת שלהם שם, וכרגע עברו לשטח ישראל, ושהאירוע הזה לטענתם לא מעיד על איזושהי הערכות וכוננות מוגברת יותר אל מול איראן או חשש מהסלמה. בנוסף הם אומרים, אותם גורמים שאני משוחח איתם, שהאמריקנים רחוקים מאוד מהסדק ומהכלים האווירים שהיו במדינת ישראל ערב פתיחת מבצע שהגעת תארי, אבל עדיין כוחות אמריקאים רבים, אווירים, שנמצאים כאן במדינת ישראל. אתמול הנשיא טראמפ אומר לברק רביד שאופציית התקיפה באיראן עדיין נמצאת על השולחן, בהתאם לכך במערכת הביטחון עדיין ממשיכים בהיערכות למצב בו הלחימה בסופו של דבר תחזור, אם וכאשר טראמפ יחליט לתקוף באיראן, וההבנה המרכזית כרגע במערכת הביטחון בדיונים שמתקיימים במהלך הימים האחרונים, שאם האמריקנים יתקפו באיראן, ההבנה היא שהאיראנים ישגרו בראש ובראשונה בהתחלה את הטילים שלהם לבסיסים האמריקנים במזרח התיכון, לפני שינסו להכניס גם אותנו כאן בישראל למערכה. זה עדיין לא קורה, הערכות משמעותית כמובן שיש.
4: תודה רבה ניצן, ובמקביל למערכה הצבאית יש גם הצונמי המדיני, אזהרת מסע יוצא דופן לישראלים שנוסעים להולנד. אלעד שמחה ושליחנו באירופה, זה עוד לא היה לנו, משבר דיפלומטי חריף מול אמסטרדם, וכנראה שהם לא אחרונים.
8: כן, יש חשש שהדבר הזה ילך ויתרחב גם למדינות נוספות, כי אנחנו רואים את ממשלת הולנד למעשה בלהיטות מקדמת צו שנכנס לתוקף ב-22 בספטמבר, שאוסר על הכנסת מוצרים וסחורות מההתנחלויות לשטח המדינה. יש לניסוח הזה הרבה מאוד פירושים, אז מתברר שההולנדים בין היתר מפרשים אותו כך שגם תיירים ישראלים שנכנסים להולנד יכולים לעבור בדיקות, כמו שאנחנו מכירים, בדיקות מכס, שבהם התבקשו לפתוח את התיקים ולהראות לפקידים שם מה בדיוק הם מביאים, מה שבמשרד החוץ מגדירים כבדיקות שעלולות להיות ממושכות וגם פוגעניות, מפני שהמעמד הוא לא נעים. מה הם מחפשים? אז אנחנו מבינים שבין היתר מחפשים שם למשל טחינה, חלווה, תמרים, סילן, שמן זית ויינות, שמקורם או בהתנחלויות או ברמת הגולן. עכשיו, אני לא יודע מי נוסע להולנד עם בקבוק שמן זית או עם בקבוק סילן, אבל עצם החיפוש, דני, הוא הבעייתי. אנחנו ראינו שאין חוקים. היו כמה טיסות כבר שהגיעו להולנד ועברו בשלום. הייתה טיסה שבה כן נבחרו נוסעים באופן אקראי ועברו את הבידוק הזה, ובהחלט יש חשש שמה מה שהתחיל בארגונים, גופים, פוליטיקאים, יגיע עכשיו גם לסנקציות שמשפיעות בסופו של דבר על תיירים ישראלים. ולכן במשרד החוץ מגיבים בתקיפות והסירו את הסטטוס של דיפלומטים הולנדים שעבדו ברמל הזה, אחרי שגורשו גם הנציגים ההולנדים ממרכז התיאום בכל מה שקשור לעזה בקריית גת. אבל בהחלט יש שם חשש, ואחת הסיבות שמעבירים מסר שנתפס כתקיף, מפני שיש חשש שמה שקורה עכשיו בהולנד, יחד עם חבילת סנקציות שראינו גם בבריטניה, גם במקומות אחרים שכרגע הולכת ונבנית, יגיע בין היתר לעוד ועוד מדינות, וישפיע על החיים ועל החופשות של תיירים ישראלים.
4: תודה רבה, אלעד. ועכשיו פוליטיקה, לקראת בחירות, הזמן הולך ועוזל. אייזנקוט מדגיש שוב ושוב את התוכנית שלו למקרה שלא ישיג רוב של 61. אני מייצג על פרשנים הפוליטיים, נדמה לי שאתה מביא חדשות טובות עבורו.
9: נכון. בעצם אייזנקוט כל הזמן אומר, מישהו לא עומד, עונה לקריטריונים האלה של מפלגות ציוניות, והוא כל הזמן אומר חרדים וערבים, אנחנו מתייחסים רק למפלגות הערביות. אבל מסתבר שאולי זה לא היה בטעות. הפלג בתוך אגודת ישראל של חסידות גור, שהוא מונה שני חברי כנסת היום, גולדקנופ וטסלר, הוא לא מתכוון, לפי גורמים בחסידות, להצביע נגד ממשלה בראשות אייזנקוט. עכשיו תגיד למה, מה נתנו להם משהו? א', ודאי שהם מקווים, אבל מעבר לזה, הם רוצים להוטט לנתניהו שהסיפור שלו נגמר. האדמור מגור, מבחינתו נתניהו סיים. ולכן הם לא התנגדו לממשלה בראשות אייזנקוט. אחד. שתיים, הם משוכנעים שגם כל אגודת ישראל, הפלג החסידי איתם. שלוש, הם סבורים שבסופו של דבר גם דגל התורה, זאת אומרת, הפלג הליטאי, כל האשכנזים ביחד ימנו. למה? בגלל הכעס הגדול על נתניהו. אני חייב להגיד שאני לא יודע לגבי דגל התורה, וגם לא יודע לגבי שאר אגודת ישראל. כי רק אתמול הרב הירש דיבר על זה, שצריך לעשות הכל כדי למנוע מהשמאל להתחזק, והיו שפרשו את זה השמאל הזה, ולא כוחות הסיטרה אחרה, כמו שהמילה שמאל משמשת. לסכם את כל הסיפור. אם עד עכשיו אמרנו, תעודת הביטוח של נתניהו נגד השבעת ממשלה של אייזנקוט אחרי הבחירות היא להגיע בתיקו גושי, 53-53, 54-54, כדי שנתניהו יהיה בטוח ויוכל לישון יחסית בשקט בלילה, הוא צריך לעבור את מפלגת, את גוש אייזנקוט בשני מנדטים. בלי זה, מבחינת אגודת ישראל, הוא לא יהיה ראש הממשלה כבר בחודש דצמבר הקרוב.
4: תודה, עמית, וגם זה כמובן קשור. הרבה מילואימניקים נמצאים כרגע בחזית, משלמים מחיר כבד, אבל בזמן הזה, ברחובות בני ברק, חגגו אמש, חגגו, לפעוד 160 עריקים. בשטח מעצרי העריקים כמעט נפסקו לחלוטין. צהל והמשטרה זורקים את האחריות זה על זה. כתבנו לענייני חרדים, אלי הרשמן.

0: בצנחת בית השואבה בבני ברק חגגו ברחובה של עיר בתהלוכה לכבוד 160 עריקים חרדים שישבו בכלא הצבאי בתקופת החגים, רובם לכמה ימים ושוחררו. מי שעמדה מאחורי ההפקה היא מפלגת המחאה החרדית צבע שחור, המתמודדת בפעם הראשונה לכנסת ומתנגדת לכל פשרה בנושא גיוס חרדי.
1: הדגל שלנו להחזיר למדינת ישראל את תורתו ואומנותו, מה שהיה מקום המדינה. מי שתורתו ואומנותו, אנחנו פה בשביל לדאוג שלא יהיה שום חוק עם שום פשרות, לא ביסמוס, לא טריקים, לא שטיקים, לא שורות. מה שהיה מקום המדינה ועד לפני מספר שנים.
2: יש נושא אחד

0: כמה מהנוכחים תקפו צוותי תקשורת והפריעו להם לשדר. צלם התאגיד אף ספג מכות. כמה שעות לאחר מכן, בשתיים בלילה, עשרות אלפי חרדים קיבלו הודעות טלפוניות והוקפצו למנוע מעצר של הריק בסדרות בגין בירושלים. לפי ארגון סיוע לעריקים חרדים, שוטר עצר חרדי שנהג ברכב ספורט והרעיש באופן חריג ואף חצה ברמזור אדום, ובבדיקה התגלה שהוא עריק. אולם לאחר הגעת המפגינים, העריק שוחרר. במשטרה אומרים שכלל לא התכוונו לעצור אותו על עריקות. אולם, בניגוד לרושם מהתמונות, בחודשים האחרונים אין כמעט מעצרי עריקים חרדים. צה"ל והמשטרה אינם מפרסמים נתונים רשמיים. אולם, בדיון בבג"ץ, התברר כי מתחילת השנה ועד ל-11 ביוני נעצרו 165 עריקים במעצרים יזומים, מתוכם רק 16 חרדים, פחות מ-10%, בזמן שהחרדים יעבו בקרוב 80% מכלל העריקים. בחודשים האחרונים אין דיווחים על מעצרים יזומים של חרדים כלל, וזאת חרף מכתב הרמטכ"ל שכתב לראש הממשלה לפני אישור חוק הקפאת מעצרי עריקים, כי ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל, וזאת באופן מובהק וחד משמעי. למרות הדברים האלו, הקואליציה כזכור אישרה את החוק ובג"ץ פסל אותו, אולם בפועל אין מעצרים. וסוגיית המעצרים גוררת את הקרב האשמות בין גופי האכיפה. בצהל אומרים כי המשטרה דורשת מהם לתאם מעצרים יזומים כדי למנוע מאומות, אולם הם לא מצליחים לתאם זאת איתה. במשטרה אומרים כי מדובר במשימה שהיא באחריותה של המשטרה הצבאית. המקום היחיד שבו עדיין מתבצע מעצר עריקים הוא נתב"ג. שם לא צריך פעולה יזומה. הנוסעים פשוט מגיעים לשער, וכשמתברר שהם עריקים, הם נעצרים, לרוב למספר ימים. ברחוב החרדי עדיין מקווים שהממשלה החדשה תביא חוק פטור מגיוס, אולם מזהירים מעליית גוש השינוי. אחד מהמנהיגים החרדים המשפיעים, הרב משה הלל הירש, הזהיר אתמול מעליית השמאל.
1: אנחנו צריכים כמה שאפשר למנוע את ההתחזקות של השמאל והתחזקות שלנו. צריך לבוא ולעשות משהו המקסימום שבמקסימום שבמקסימום, שכל אחד ואחד ואחד יבוא להשתתף בבחירות.
0: הרב גם אמר לאחרונה כי הבחירות הקרובות הן פיקוח נפש לציבור החרדי.
2: כולם באו לך, רבותיי!
0: שאלת גיוס החרדים היא קריטית גם לרבנים.
3: עכשיו אנחנו מציינים שנתיים למבצע ההירואי של פיצוץ הביפרים אצל מחבלי חיזבאללה. עמית סגל, פרטים חדשים שנחשפים באישור הצנזורה.
4: כן, זה פרטים באמת עוצרי נשימה, והם כוללים איך שמרו על הסוד. הרי אלפי סודות מתפוצצים כאלה היו בכיסים של מחבלי חיזבאללה ומתפוצצו בעיתוי מושלם ב-17 בספטמבר 2024. אבל זה היה כחוט השערה כדי שהאירוע הזה יתגלה. וזה קורה פעמיים. פעם אחת, כאשר יש חשד של אחד ממחבלי חיזבאללה אומר יש פה משהו חשוד, ישראל מארגנת חיסול, אבל גם מארגנת שהוא יהיה הנזק האגבי שלו. זאת אומרת, שיחשבו שהמחוסל הוא בכלל מישהו אחר, כדי שהסוד לא יתגלה. ואז גובר החשד והאיראנים שולחים מכונת שיקוף מיוחדת שתבדוק האם יש חומר נפץ מסוג אחר בביפרים. ישראל מפציצה את מכונת השיקוף שוב, יוצרת את הרושם שמיכל חיפשה משהו אחר. הפרטים האלה נאמרו ליונית לוי ולי בריאיון, בריאיון המפורסם של יואב גלנט, הריאיון הראשון שלו הכי פטורף מתפקיד שר הביטחון לפני שנה וחצי, אך נפסלו על ידי הצנזורה, והערב אנחנו יכולים להביא את הפרטים המלאים מפי שר הביטחון לשעבר.
5: איפשהו בשבוע הראשון של חודש אוגוסט, מתברר לנו שיש מי שחושד בביפרים.
4: מי?
5: אני פחות רוצה להיכנס לפרטים, אבל תלך לרשימת המחוסלים כי חיסלנו אותו.
4: כן. דאגנו לחסל אותו עם עוד מישהו שחזבאללה לא יבין למה חיסלנו.
5: באמתלות שונות.
4: אוקיי.
5: לאחר מכן מתברר לנו שמגיעים מכשירי בידוק שעלולים לבדוק את הביפרים האלה.
4: מאיראן.
5: ואנחנו מחסלים את מכשירי הבידוק ביחד עם דברים נוספים.
6: אבל אתם מבינים שהטבעת מתהדקת.
5: אבל אז, תוך כדי המהלך, מתברר שבמקום כלשהו יש ביפרים בבדיקה. התוצאה של העניין הזה, זה שאתה נכנס למצב שאו שאתה מפעיל, או שאתה עלול להתגלות, וזה יכול לקרות תוך זמן קצר. ומה שעומד על הפרק היא רק שאלה אחת. אם אתה מנסה איכשהו לשחק עם זה, אולי תגיע ליישום של המבצע המלא שהיית יכול לעשות, מכשירי קשר תחילה וכן הלאה.
7: זאת אומרת, מאילוץ נולד האירוע האסטרטגי.
5: בדיוק.
8: כן, סיפור משוגע, ויש עוד איזה משהו שמראה על ההומור של אנשי המוסד.
4: על הביפרים היה כתוב M-Tech, מוסד טק, והם גם שילמו למוסד על המבצע הזה, לפחות על חלקו.
8: מוסד טכנולוגי, קיבלו את זה, מה שנקרא, ישירות. אחת ההבטחות המרכזיות של הפוליטיקאים בממשלה הייתה החזרת המשילות בנגב למשל, למרות הרבה סרטוני רב בטיקטוק של מי בעל הבית, בסוף השורה התחתונה עגומה. פרוטקשן וילדים שעושים את דרכם לבית הספר בין צרורות ירי. כתבנו בדרום, איתי גלון עם התמונות.
9: זה קורה הבוקר ברעת, ירי שנמשך במשך שעות, מלפנות בוקר ועד השעה 8, כשהילדים יוצאים למסגרות. ושימו לב לתיעוד מהבוקר ברעת, אדם נוסע ברכבו הפרטי, וברכב שלפניו נוסעים חמושים, שיורים לכל עבר. אחרי הפרסום של התיעודים האלו, שוטרי תחנת משטרת רעת עצרו לפחות 10 מעורבים, שהרקע הוא ככל הנראה, סכסוך משפחות.
10: צריך שמשטרת ישראל צריכה לעשות כל המאמצים, מדינת ישראל, הממשלה, חייבים למגר את הנשק הבלתי חוקי ביישובים הבדואים. אנחנו רוצים משילות ואנחנו רוצים סדר ביישובים שלנו, שאותם גורמים לא יפריעו ולא יסכנו חיי תלמידים בדרך לבית הספר, חיי תושבים בדרך לעבודה, זה בלתי אפשרי.
9: אבל האירוע הזה מצטרף לעוד שורה של אירועים בחודשים האחרונים, האחרון ביום שבת, אז תושבים בנגב הצפוני, ביישובים גבעת בר וקרמית, דיווחו על ירי כבד שנשמע כמעט ללא הפסקה. הוא מגיע מאזור העיר רעת, משעות הבוקר המוקדמות, ותיארו חוויה שמזכירה את השבעה באוקטובר.
11: ירי מטורף מהבוקר, עכשיו הוא ממשיך.
12: ידוע לנו מרעת, כבר מהלילה הם כרגע מפנה את זה לנהדת שוב פעם.
11: הנה בבקשה, גם אני מבינה שאני לא לבד, אני שומעת ברקע.
12: את לא לבד.
13: אנחנו יושבים בבתים שלנו, 6:30 לפנות בוקר, 4 שעות כמעט של יריות רצוף, ואנחנו מחכים שמשהו יקרה. זה מאכזב, זה כבר נהיה קצת מביך אפילו, אני אגיד. וכאילו כל פעם אנחנו באים ומתחננים שישמרו עלינו בתוך הארץ שלנו.
9: ובעוד שהשר לביטחון לאומי ממשיך לדבר על משילות, בינתיים תמונת המצב בשטח רחוקה מאוד, והתושבים חוששים שהירי עוד הסתיים באסון.
8: כן, ובהמשך ישיר למשילות שאינה, כמו שהזהירו, המלחמות של העבריינים בחברה הערבית, תזלגו גם ליהודים. היום, בחולון, מטען חבלה מתפוצץ, נער בן 15 נפצע קשה. יולן כהן, זה מקרה שני בתוך יממה, שבו נפגע עובר אורח תמים בגלל מלחמות עבריינים.
14: נכון, דני, רצף אירועים מטריד. היום בחולון, מטען חבלה התפוצץ בשכונת ג'סי כהן, נער כבן 15, אזרח חף מפשע שכלל לא קשור לאירוע ששעה בחצר ביתו. בסוכה, במהלך חופשת סוכות, נפצע קשות מהתפוצצות המטען, והוא פונה במצב קשה לבית החולים. נאמר שהמטען הזה, למעשה, עבריינים ניסו לפגוע בצעיר שמשתייך למשפחת הפשע מוסלי. אותו צעיר מיד ברח מהזירה עם התפוצצות המטען חבלה, והמשטרה פתחה במצוד אחריו, עדיין מנסים לאתרו, והמשטרה חוקרת את נסיבות האירוע, וזה מצטרף לאירוע מטריד נוסף שקורה במעלות תרשיחה. אתמול הושלך רימון במסגרת סכסוך בין משפחות פשע, והרימון הזה פגע בנערה בת 16, גם כן אזרחית חפה מפשע, שכלל לא קשורה לאירוע, שכלל אין לה קרבה ישירה לאחת המשפחות, והיא נפצעה קשה והיא פונתה לבית החולים. והיום כתבתנו שרון קנובליך שוחחה עם אביה, בוא נשמע את השיחה.
15: הילדה ראתה הכל, עדיין הילדה בטראומה, היא חוץ מהבום לא ראתה כלום. זה במקרה, הייתה יורדת במדרגות, בפוקס, ומישהו זרק, והיא לא ראתה גם, יאללה. רק שמעה בום.
8: דיברנו על אפשרות להתחדשות המלחמה מול איראן. פרשננו בדרום אלמוג בוקר, האם אנחנו מתקרבים להרחבת הפעולה גם ברצועת עזה?
16: ערב טוב דני, כן צריך לומר במערכת הביטחון מוטרדים, אפילו מוטרדים מאוד ממה שקורה ברצועת עזה, לא רק ההפרות החוזרות ונשנות של חמאס ברצועה, אלא גם הפעולות שלהם בשטח, המחסומים שהם מקימים, ההלוויות ההמוניות שהם מייצרים ברצועה, הכל כדי להחזיר לעצמם את המשילות אל מול האוכלוסייה ברצועת עזה, וגורם במערכת הביטחון אומר לנו בצורה מפורשת, לא יהיה מנוס מפעולה רחבה ברצועת עזה, בחמאס למעשה מנסים לגרור את ישראל לפיצוץ ההסכם עם אותם הפרות כביכול קטנות, כך הם מכנים את זה, רוצים תגובה חריפה של ישראל שתוביל בסופו של דבר לפיצוץ ההסכם, וישראל יאשימו, והם יאשימו את ישראל בזה. בינתיים בפיקוד הדרום ממשיכים בחיסולים ברצועת עזה, גם היום מחוסל, מי שאחראי על העברת כספים לרצועה, אגב,

0: כספים של חמאס, הוא הפעיל את הרשת של החלפנים בלב טורקיה, גולים עזתים הם אלה שתפעלו את האירוע הזה, רשת החלפנים הזאת קונה סחורה באמצעות כסף איראני, מעבירה אותו לרצועת עזה, חמאס לא נותנים על זה שום דבר, אבל הם מוכרים את הסחורה הזאת לתושבים ברצועת עזה, מכניסים הרבה מאוד כסף, כך הם יכולים לגייס מחבלים ולהתעצם, לייצר אמצעי לחימה, הכל באמצעות אותו כסף שמגיע מטורקיה. גורם בפיקוד הדרום אומר לנו את הדבר הבא, המסר להנהגת חמאס ברור, הפעילות תימשך ככל שידרש, מי שלוקח חלק בתכנון ובהוצאה לפועל של פעילות טרור נגד ישראל, יודע שהוא הופך למטרה, אנחנו ממשיכים לפעול באופן נחוש ועקבי כנגד כל מי שמתכוון לפגוע במדינת ישראל, וההבנה היא שאם זה לא יעבוד, לא תהיה ברירה אלא פעולה רחבה ברצועה.
1: כן, 3 שנים אחרי המלחמה, הלחימה נמשכת, תודה רבה אלמוג. הפסקה של 40 שניות, ואז אדוד אדון אחרי הנוחלת שכונתה פני מלאך, והעימות שהסתיים בתקיפה אלימה של הצוות. יאללה.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוגה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות שמח, מיד יוכלו רגע.

0: בהפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: יש BYD, הללויה, יש
3: BYD, oh yes. ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף לתקנון.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: גם אור ה-5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
15: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
16: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
17: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: סוכות שמח ברדיו כל רגע.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל מעדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הפרטים בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הודיע כי בכוונתו להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ודרש לחשוף מסמכים ואת לוח פגישותיו של נתניהו עם מערכת הביטחון טרם 7 באוקטובר. ההודעה מגיעה בתגובה למתקפה החריפה של נתניהו, שהאשים את בר בעדכונו בסימנים מעידים בליל הטבח. בר טען כי מדובר בקמפיין הסתה, שנועד להסיט את האש מהתראות שקיבל ראש הממשלה, והודיע כי יזמן לעדות את אנשי לשכתו ועוזריו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן להקל בסנקציות על איראן ואף להפשיר נכסים השייכים לה בתמורה למה שהגדיר כהתקדמות ממשית בסוגיית הגרעין. כך מסר גורם אמריקני לשליחנו ברק רביד, אך לא פירט מה יחשב בעיני טראמפ כהתקדמות בנושא. גורמים בכירים באגודת ישראל מסרו כי יצחק גולדקנופ לא יצביע נגד ממשלת מיעוט בראשות גדי אייזנקוט, אלא ימנע. פרשננו עמית סגל, שפרסם את הפרטים, מוסיף כי משמעות הדבר היא כי בנימין נתניהו יידרש להשיג יותר מנדטים מגוש אייזנקוט על מנת לוודא שלא תוקם ממשלה בצד השני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
2: ערב טוב, אנחנו עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה קריר ונוח לפנינו, מעונן עם ערפל בהרים. מחר נהיה ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי בצפון וטפטופים לאורך מישור החוף. קריר בשעות הערב. בימים הבאים עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל וסיכוי לגשם קל קצר בצפון ובחוף.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
24: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: FM.
1: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm in love.